0: David Gray i The One I Love. Dopratio nas je skoro i do 6 sati. Evo do početka još jednog doručka. Bok svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro. Zašto bičovanje rano?
0: Nemam pojma, tako, došlo mi. Imamo se moće da nam treba. Da,
2: ajde, idemo.
0: Mislim, zašto ne? Ljudi, ok, četvrtak je, nadam se da su svi ok. Ne znam, doduše nisam provjerio kako je stanje na hrvatskim cestama, da vidim je li ima već lagano nekakve gužvi, ali ja nisam vidio ništa dolazić do ovdje do zgrade. Sad provjerit ćeš malo.
3: A, nisi vidio. Mislim, promet je već ono, kako bi rekao, jel da, Dora?
2: Postojeć.
0: Ozbiljno. Ja, stari moj, gdje god sam gledao. Mislim, može biti da mi oči nisu bile još otvorene do kraja, ali ne vidim.
3: Čini mi se kao da je velika razlika u 10-15 minuta, ti malo više ranije.
2: Da.
3: Velika je razlika na cestama.
0: Da, znaš da jučer, razmišljao sam o tome jučer, ali sam se zaboravio spomenuti ujutro, zato što ja obično da, dođem mrvicu ranije prije vas, u recimo 5.35 otprilike sam ovdje, a jučer sam zakasnio malo i krenuo sam od doma tek u 5.37 i bio sam ovdje tipa u 5.50 i tad sam primijetio, imao, vidio što stojim iza 4 auta.
3: Da,
0: nevjerojatno, na par minuta razlika.
3: Je.
0: Evo sad kad smo ovo nevjerojatno zanimljivu stvar rješili.
2: Sad se možemo baciti na ostale zanimljive stvari.
3: Ne znam da uopće, da.
0: Znaš šta, ljudi, to je to. Danas, ovo je bio,
3: sve smo iscrpili.
0: Zgorili smo brzo. Ovako, dakle, danas probat ćemo naći opet nekoga za profesionalnu orijentaciju. Dakle, to bi
2: izvolite se javiti. Svi govorite da volite tu rubriku slušati i kažete kako je bilo zanimljivo, kako je bilo dobro, ajme super, jedva čekam četvrtak, ali onda kad treba se prijaviti da vi budete nekom zanimljivi, onda niko ništa. Nemojte mi zezati.
0: Najlakše je biti na tribini. Dođete u ring malo.
3: Bravo.
0: Stvarno nije, ali nije teško. Nije ko u ringu, nema tučnjave, nikakve. Doslovno razgovaramo par minuta o nečemu u čemu vi znate puno više od nas. Što znači, možete nam lagati, možete izmišljati stvari. Mi nemamo način za znati. Bilo bi bolje da ne radi.
3: I u ringu ne možete osvojiti šalicu.
0: Tako.
3: Možete dobiti za to i šalicu.
0: Uz to danas radimo i ambasadoricu također, odnosno Dora radi ambasadoricu. Trebala bi izvući nekakvu novu pjesmu za koju ona vjeruje da će vam se svidjeti.
3: Bilo bi glupo da ja radim ambasadoricu. Da.
2: Pa ne znam, zašto ne?
3: Jel?
0: E, morat ćemo smisliti neki njegov naziv za njegovu ekvivalentnu rubriku.
3: Dobro, to ću vam najaviti, da pripremite uši za taj dan.
0: Čuj, uskoro možete i naručiti pjesme kao inače, a za početak jedna posebna stvar, zato što ja uvijek volim gledati što se događalo na današnji dan. Marko Kalendarko, evo ti prilike. Kalendarko. Dakle, na ovaj dan, 91. prije 35 godina, majke ti što smo stari, prije 35 godina, na isti dan, 24. rujna, Nirvana je izbacila Nevermind i Red Hot Chili Peppers su izbacili Blood Sugar Sex Magik, dva ogromna albuma 90.
2: Zamisli ti taj izbor, taj dan kad je
3: izašlo
2: i onda...
0: Klinci koji su imali novaca za jedan album su imali ono Sofijin izbor pred sobom. Uglavnom, neki dan smo puštali Nirvanu, ne znam iz kojeg razloga više, ali Peppers nemam moće da sam čuo već neko vrijeme. Stoga,
3: ajmo.
0: Upravo s tog albuma, dakle od prije 35 godina, slušamo Give It Away, Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Iza toga Divesica. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Uz Divasice i Funky Manija, evo nas 6 i 12 smo dočekali vrijeme, sad znate za šta, za naručivanje pjesama. Jučer smo imali poprilično izazovnu situaciju ovdje, ko se sjeća, ko je slušao, ko nije slušao, onda se sigurno ne može sjetiti. Denis koji nam se javio s jednom nesvakidašnjom željom, nije znao niti koja je pjesma, niti koju pjeva.
1: Samo malo odmumljuju.
0: A bome niti baš dobro kako je išla, međutim da. Bilo je dovoljno. Evo, javio nam je ovom.
2: Pjesma ide na na na o, o, o i sad kak ide dalje. Meni to sam zvoni u glavi, a to ne mogu otpjevati jer ne znam.
0: Dakle, na na na o, o. Mi nismo imali pojma, međutim srećom slušatelji su veća glazbena enciklopedija nego što smo mi ovdje i uspjeli su sjetiti, ja sad ne znam više kako se zove stvar, jel Armand van Helden, my, i Denis.
2: Ma to je to, vidite da znate. ja sam glup zato i ja ne znam, ali meni tak zvoni u glavi pjesma i ja se ne mogu sjetiti kako bi se to zvalo, to, pa ja to sigurno nisam čuo, pa je dobro 10 godina, ma i više, i više, i 15 ima. 100%. Hvala.
0: Nema na čemu.
1: Ja sam siguran da ga sad nazovemo, da ga pitamo kako se zove pjesma, daj dalje. Da, opet zaboravio.
0: E sad, za sve one koji znaju koje pjesme žele naručiti, a možda i ne znaju kako se pjesma zove ništa, ali isto mogu probati odmumljati kao što je Denis odmumljao jučer, evo prilike za naručiti neke pjesme. Gdje, kako, zašto?
1: A je, jedino je što je važno da znate, bez čega nikako ne možemo, što je znao i Denis, a to su naši brojevi telefona. Jedan je ovaj 099-616-7002, to je naš WhatsApp, pa možete javiti svoje poruke ili tekstualne ili glasovne, a možete se javiti direktno na 01-616-7002.
0: Sad slušamo Roda Stewarta, ovo je Beautiful Morning. Iza toga
1: di si, a? Di si, Rode?
0: Iza toga da turi vikend, pa sam da čujemo iza toga.

0: Slušali smo The Tour i Weekend. Javio nam se Denis.
1: Znam ja sad kak ide pjesma. Pa daju buci levisice.
0: Ne.
1: Aha, nije to to. Nema veze. Jučer ste pogodili sa budilicom. Toliko ste me dobro razbudili da sam na poslu ostao do pola šest. Pol sedam sam tek došao na večer doma. Nemojte me više tako razbuđivati.
0: Može, nećemo te više puštati želje uopće.
2: Da.
3: Žena i djeca oduševljene.
0: Za one koji nisu slušali jučer, razgovarali smo dosta o imenima i hvala svima koji su se javljali vezano za tu temu. Sve je krenulo zapravo od novih podataka koji su izašli o tome koja su najpopularnija dječja imena u Hrvatskoj. I onda smo nekakve bizarne priče o imenima. Došli smo i do toga kako se psima daju moderna ljudska, odnosno ljudska imena, ljudima nekoć pseća imena. Ti si mi jutro spomenula za Taylora Lautnera, molim te reci ljudima.
3: Da, dakle, znate ga iz ovoga, kako se zove,
0: Sumrak
3: Sage, onaj crni dečko, uglavnom Taylor Lautner.
0: Nešto je glumio Vukodlaka.
3: Tako je. Mm-hmm. Taylor Lautner inače ima suprugu koja se zove Taylor Lautner. I sad su dobili dijete nedavno i odlučili su to
0: Taylor Lautner. Dijete se isto zove.
3: Uglavnom, evo, prije par sati su zapravo dobili dijete, toliko nedavno. Mm-hmm. I odlučili su ga nazvati Lennon Taylor
0: Lautner.
3: Djevojčica mala. Netko je u komentarima napisao da je trebao nazvati Taylor, Lautner.
0: Ali imali smo jučer dosta poziva i dosta priča različitih. Evo primjerice Zrinka.
4: Evo, dobro jutro, imam dvije priče vezano za imena. Jedno je vezano za kćer Paulu, koja je kad je išla vrtić imala je svoju prijateljicu Laru, koja je imala starijeg brata Juricu, koja je po nju dolazio redovno u vrtić. Njoj je to baš bilo fora i Paula je došla jedan dan doma i rekla ja bih htjela brata. S vremenom ona je stvarno dobila brata, koji se zove Jura, ali brat nije bio stariji, nije mogao dolaziti po nju u vrtić, nego je ona samo izjavila jedan dan da se ona osjeća prevarenom, da nije htjela takvog brata. A druga priča je vezano za ljudska imena koje se daju psima. Tako ja sa svoje dva psa hodam po livadi i čujem neko viče Zrinka. Ja rekao, pokreće se, vidim jednu mladu curu sa dva psa isto. Ja rekao, bok, kaj, ono, znamo se. A ona veli, a ne, moj pas se zove Zrinka. Znači, belgijska ovčarka se zove Zrinka. Eto, to mi u tom trenutku baš nije dobro sjelo. A dobro, što je tu je. Inače su mi ljudska mena psima baš fora.
0: Evo, Petri isto voli te stvari. Mi za Petru nismo čak ni čuli juče.
5: Meni je slatko čut da neko životinju zove ljudskim imenom. Nekak mi je to simpa, a u drugu ruku ispada malo onak kako sprdnjica neka. Poznam njemačku dogu koja se zove Koraljka, znam predivnu macu koja se zove Đurđa, a isto tako znam jedno bistro, divno, pametno dijete koje se zove Max. S Maxom je bilo problema kad je bio mali, jer sam ja imala psa koji se zvao Max i živjeli smo u istom haustoru. I onda je bilo smiješno kada sam rekla Max sjedni. Ali sve u svemu imena, ja sam tip koji voli ta neka starija tradicionalna imena, ali što se tiče ovih novih, kut koji mili moji, sto ljudi, sto čudi.
0: Hvala Petri na javljanju iz Rinki. Ko se jučer javljaju? Marijan i Ivana i Daniel, Jozo, druga Ivana, Marina, Pero. Puno vas je bilo. Danas nove teme neke stižu.
3: Da.
0: Naravno, ako neko ima još nešto ubaciti, sad će me Dora mrziti, ako neko ima još nešto za ubaciti vezano za ovo s imenima, javite se slobodno. Šaljite te poruke.
3: Samo dajte.
0: Šaljite te poruke.
2: Izmislite.

0: medu mu i šećeru.
1: Ok, ajmo čuti ko se još javi ovdje sad. Ovo je Ante.
2: Dobro jutro ekipa, u vezi ovih čudnih imena, doduše možda nisu čudna, ali su neuobičajena. Bivša žena mi se zove Etijana, djeca se zovu Jolajne, Šarbel, Torel i Jacob. Znači, nijedno naše nije.
1: Jel može i kod vas ponovit sad imena?
3: Jolajne,
4: Jacob,
3: Šarbel,
1: Šarbel,
3: Jacob i...
1: To...
3: Fali mi jedno.
1: Jolajne. To...
3: Jolajne i Tolajne.
1: Ne, krivo, nije Tolajne.
3: Jolajne, Tolajne, Šolajne, Molajne.
4: I Jacob.
3: I mali Jacob. Ne znam, pitala sam ga baš otkud su crpile inspiraciju, vidim da je sad poslao nešto, pa ćemo kasnije čut priču otkuda imena.
4: Sa bauštele.
1: Okay. Budemo se vratili tome uskoro. Hvala svima koji su tu.
5: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: Vraćamo se uskoro u glazbi, prije toga vrijeme za novosti.
7: 6:30.
8: Drugi program. Novosti.
7: Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev jučer, kada su prema Kličkovim riječima poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno. Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
9: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
10: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
7: Sinoć je buknuo požar u kultnome zagrebačkom kinu Tuškancu. Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požaru, a na terenu je i policija. Danas će biti predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
8: Novosti.
7: I o vremenu danas. Sunčano, no poslije podne porasna oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
11: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko povremeno u oba smjera. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe vozi se jednim trakom usporeno. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ćao svima. Ajmo čut, zapravo ne, mislio sam čut par prijedloga za glazbu, budemo to slušali za koju minutu. Ante se javio koje su bile inspiracije za imena, hoćemo to čut.
3: Da.
1: Ali prije svega samo za one koji nisu slušali malo prije, o imenima. Ante, molim vas poslušajte ovom.
2: Dobro jutro ekipa, u vezi ovih čudnih imena, doduše možda nisu čudna, ali su neuobičajena. Bivša žena mi se zove Etijana, djeca se zovu Jolajne, Šarbel, Torel i Jacob. Znači, nijedno naše nije.
1: Jolajne, Šarbel, Torel i Jacob.
3: Tako.
1: Ante, koja je inspiracija za imena?
2: To je njena inspiracija. Ona ima to neko francusko ime. Jolajne, nemam pojma. Torel je kao bog neba, bog rata, tako nešto, ako se ne varam. Šarbel je, nemam pojma, a obzirom da su to njena djeca iz prvog i drugog braka, samo je Jacob naš. Uglavnom, nikad kod njih nema normalna imena. Jedino dijete kojom sam ja dao ime, to je iz moje prošle veze, zove se Marko, da. I to mi je prvo hrvatsko.
1: Tako, to je pravo ime.
3: Odlično.
1: Kako je krenuo? Pitali smo o kojoj inspiraciji za imena. Šarbel... A nemam pojma zapravo.
4: Ne znam.
1: Jolajne, ma to je neko, nešto francusko, nemam pojma.
4: Ovo je.
1: Real, to je neki bog.
4: Neba, rata.
1: Rata, neko. Vjerojatno nije ni bog.
3: Dobili smo upravo poruku koju vrijedi pročitati. Kaže Petar da ima prijatelja kojem se roditelji zovu Josip i Marija. Tako da njega, iako se zove Ante, zovu mali Isus.
1: Normalno. Ok, ljudi, vratit ćemo se uskoro na ove na glazbene želje. Hvala svima koji su poslali svoje. Vrata u ovom trenutku zatvorena za nove glazbene želje. Poslušamo Kylie Minogue, ovo je Spinning Around i onda krećemo uskoro s ispunjavanjem želja.

0: like this.
1: Mokajali Minogi Spinning Around, 6.40, došla ima upoznat četvrtak. S nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
3: Dobro jutro.
1: Što nas čeka danas, Josipa?
2: Pa zapravo tijekom prije podneva puno sunčanog vremena u cijeloj zemlji, dakle prevladavat će sunčano, međutim nakon toga se očekuje porast na oblake sa sjevera, tako da onda u onim kasnim poslijepodnevnim satima i osobito navečer valja računati na mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, s tim da će to najprije biti dakle sjeverna Hrvatska, potom će se proširiti na središnju i prema istoku, pa na Gorsku i na sjeverni Jadran, nakon toga u onim kasnim večernjim satima i u noći i na Jadran, tako da su onda tu na snazi upozorenja upravo zbog izraženih pljuskova s grmljavinom. Međutim, svakako treba napomenuti da će s tom promjenom vremena, koja će zapravo biti relativno brza, u unutrašnjosti zapuhati u onim poslijepodnevnim i večernjim satima i to prilično naglo nakon slabog do umjerenog jugozapadnjaka, dakle s promjenom će vjetar okrenuti na umjerene, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će krajem dana i osobito u noći zapuhati jaka na udare i olujna bura, tako da evo imat ćemo jednu relativno brzu, ali dosta intenzivnu promjenu vremena, osobito što se tiče vjetra. Mm-hmm. Što se tiče temperature zraka, ona najviša dnevna danas će biti od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Nakon ovih jutarnjih, možemo reći, prilično svježih u unutrašnjosti od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu ipak nešto viša temperatura zraka, ova jutarnja se uglavnom kreće od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Okay. Super, hvala puno Josipa na javljanju i uživajte u danu.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav.
4: Pozdrav.
1: U nastavku, Taylor Swift, oko čega je naša Ema strahovito uzbuđena, jer je ogromni
5: strastveno
1: Swifti.
4: Da.
1: Rekla mi ovdje da Taylor Swift, kad si rekla u petak, jel sutra? Sutra objavljuje novu verziju albuma The Life of a Showgirl.
3: Encore. Što znači novu verziju?
1: Sa četiri.
3: Ma nije mi ovo bilo dobro.
1: Jesu četiri nove pjesme. Reci da. Četiri nove pjesme izbacu.
3: Četiri nove pjesme, okej. Okay. Mm-hmm.
1: Znači, Ema Titra. Titra izme. Slušamo sa Taylor Swift, ovo je Actually Romantic i onda krećemo sa željama. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: Ovo je Taylor Swift i Actually Romantic u nastavku Nešto za nekoga. Ko taj neko je i što to nešto je, nemam pojma, ali sad ćemo saznati. Ako nam se sve javlja ovog jutra, imam poslušati neke glasiće.
1: Jutro, Giovanni, vidim da ste počeli sa jačom muzikom. Može od Linkin Park nam.
0: Opa, ovo je neki moj generacijski, ovo je sučasnik. Dalje, Ante, isto.
2: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, ekipice. Kako ste mi jutro se, evo ja sam super volje. Kao da je petak, a još nije petak. Pa evo da se prednaručim za pjesmu Ako može Sars Perspektiva. Hvala.
0: Hvala tebi, Ante, jako zvučiš mi da ti ne treba uopće.
3: Da, baš na vinu ti skroz.
0: Pomoć oko buđenja. Ajmo proći malo kroz ove koji su tipkali. Koga imamo tu?
3: Pa evo recimo, Melani se javila, kaže moja kuma Ana i ja, Melani. Danas imamo isti dan rođendan. Kaže, voljela bi pjesmu Sve je lako kad si mlad. Hvala i najbolji ste, LP.
0: LP i vama isto. Melani i Ana.
3: Da.
0: Hoćemo svako ili nećemo svako?
3: Zajedno.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan vam, sretan rođendan vam, sretan rođendan Melanijana, sretan rođendan vam.
3: Nekad stvarno se šokiram kako se uspijemo tako evo lijepo uklopiti bez vježbe. Mario kaže da putuje na Oktoberfest, pa bi volio za zagrijavanje Sweet Caroline. Onda nakon toga nam se javila Irena koja kaže za sve nas koji ćemo se boriti sljedeća tri dana za karte za Oasis.
0: Opa.
3: Jedna za buđenje Rock and Roll Star. Onda smo dobili jednu želju koja kaže, joj, gdje mi je, samo da ga nađem, samo malo, to je jako posebno. Evo ga, kaže, dobro jutro, sjećate li se da ste mi obećali pjesmu za rođendan? Danas punim 13 godina i ako biste mogli pustiti pjesmu prije 7:10 jer moram ići na nulti sat. Pjesma je Bolje biti pijan nego star.
0: Prosti, molim.
3: Ovi za 13 godina, to je to.
0: Kako se zove?
3: Rafael.
0: Rafael.
3: Inače, dobili smo poruku, odnosno od njegove obitelji koje mu isto žele sretan rođendan i koji su tražili za njega, ja sam Rafo, dakle javio se Mladen, njegov tata, koji kaže te sretan 13. rođendan sinu Rafael od mame, tate, brata i seke.
0: Ok, moramo mu pustiti, ali ja bi rađe pustio njemu.
3: Pa ne, naravno, to njegova želja.
4: A njegovu želju, pa da.
0: Prije svega moramo za Rafaela 3-2-1 sretan rođendan. Rođendan ti, rođendan ti, sretan rođendan Rafa, sretan rođendan ti.
3: Evo kaže Rafael, također tetak, moj prijatelj i ja imamo na isti dan rođendan, ali ipak tvoj 13. je danas poseban.
4: U fokusu, da.

0: Black Eyed Peas, Where's the Love, prate nas lagano prema sedmici. Hvala svima koji ste ovdje, vraćamo se brzo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ok, nemojte me hejtati sad, ali moramo nažalost prekinuti program. Nakratko vratit ću pjesmu iz početka.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, izvanredna obavijest vozačima. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Ostale vozače upozoravamo da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. Želimo vam sretan i siguran put.
0: Mislim, moram sad pustiti pjesmu iz početka.

0: Mnogi zadovoljni, mnogi oduševljeni, kaže Lui, hvala za ovo very millennial jutro, a Alen kaže da nije pustio iz početka, posvađali bi se. Ja sam rekla, ne bi si to Marko nikad pustio, znači, kad je Linkin Park u pitanju, da je neka moja pjesma, odrezao bi je samo tako.
1: Pustio bi Hag da pričaju još tako malo.
0: Dajte još nešto reći.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. Iako mi se tu volimo šaliti tamo vama, ali ovo što si rekla zapravo uopće nije istina. Ja respektiram tvoju glazbu i koliko puta sam ti samo u zadnjih nekoliko mjeseci rekao da si mi otkrila odličnu stvar, da pače, i nisam li te ovdje javno pred svima tražio da mi otkriješ malo više talijanske glazbe?
0: Istina, ali isto tako koliko puta se dogodilo da pjesmu koju sam ja tražila, baš nju staviš uvijek prije HR mreže i onda moraš
3: prekinuti. A dobro, to je splet okolnosti.
0: Što se s tvojom pjesmom nikad nije dogodilo.
1: Nije uvijek.
3: To je slučajno.
1: Znači, to nije istina. Nije istina.
0: Yeah.
1: Nije istina. Yeah. Nije.
0: Yeah.
1: Mislim, ja bi ti priznao da je, ali stvarno nije.
0: Ja ne želim neke dokaze iznositi javno
1: jer
0: za tvoje dobro. Imam.
1: Ajde.
0: Ali neću za tvoje dobro. Ali ćemo o tome kasnije.
3: Mene strah.
1: Sad i mene strah. Ok, uglavnom, sad na bitnije stvari od ovoga. Prva stvar je da molim vas pazite da ne vozite u suprotnom smjeru. Ne razumijem više
0: da
1: s tim stvarima. Svako malo se događa, pa please, ako svi idu, drugi idu u suprotnom smjeru, vi ste u suprotnom smjeru i
3: da
1: to radite.
3: Da.
1: Druga stvar, kad smo kod hrvatskih cesta, danas informacija za sve koji su u blizini Krčkog mosta bit će potpuno zatvoren na nekoliko sati, da pače od 11.30 do 13 sati i dio državne, dakle ne samo Krčki most, nego i dio državne ceste iz smjera Rijeke prema mostu zbog biciklističke utrke koja ide od Krka prema Labinu. Sama utrka traje do 17 sati i generalno utjecat će na promet u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, ali dakle od 11.30 do 13 Krčki most, 0 bodova.
0: Jučer sam na HRT-u pratila utrku, da, etapu na Pagu, i jako je zapravo fora vidjeti tako prazne ceste, prazan Pag, koji je sam po sebi jako stjenovit, jel, kamenit.
3: Mjesec.
0: I onda zapravo samo iz zraka kad bi snimali vidiš to kamenje, prazne ceste i hrpetinu biciklista koji idu. Mislim, lijepa slika se šalje u svijet. Znam da nekima možda radi malo problem kod organizacije vremena i putovanja, ali evo, lijepo je
3: gleda. Dobro.
1: Uz to moram reći još jednu stvar, jer nikad mi neće biti oprošteno ako to ne kažem. Za razliku od Krčkog mosta, srce moje majke otvoreno je cijeli dan. Za čestitke, zato što danas slavi rođendan. I molim vas sad zajedno sa mnom, sretan rođendan
4: ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Sanja, sretan rođendan ti.
3: Opa!
1: Dobila svoju čestitku. Iako, mnogi su se danas javili s rođendanskim čestitkama. Imali smo Melan, imali smo Anu, imali smo Rafaela.
3: Vidiš.
1: Imamo Sanju.
0: Lude nove godine koje su dobro prošle.
3: Da.
0: Pa je. Najviše ljudi rođeno u rujnu. Rujan je mjeseca najviše rođendana.
1: Nisam to znao, ozbiljno.
0: Kao stvarno, da.
3: Pa da, logično, mislim.
1: Ima smisla.
3: Okay.
1: Dakle, prva stvar, jako sam sretan oko toga što smo dobili već ovako rano ujutro, da pače prije pola sata smo dobili prijavu za profesionalnu orijentaciju, tako da to je riješeno.
3: Wow, odlično.
1: S nama će biti Jasen koji je arborist.
3: Opa!
1: Za sve koji ne znaju uopće što je arborist, idealna prilika za saznati.
3: Pa možda će nam znati nešto više reći o penjanju po stablima.
1: E, tako je.
3: To je vjerojatno... Koja su dobra, zašto, koja treba izbjegavati.
1: To je na razgovoru za posao. Dok se možeš popati. Ambasadorica, toliko se veselim. Jer ljudi, vi ne znate, ja se toliko uvijek sam sretan s Dorinim prijedlozima. Pjesme koje nikad ne prekidam. Uvijek Dorine, dakle oko 9 i 10 i da nje, makar trajala 15 minuta, 15 minuta. Što
3: može, da pače.
1: Sad, za početak ovog sata. Ajmo ću otprlje okazali što je sve lako kad si mlad. Iza toga jedna talijanska. Pa se onda vraćamo.
3: Pola talijanske.
0: Dobro.

0: Ok, mislit ćete sad da vas zezam, ali ne zezam vas.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, izvanredna obavijest vozačima. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci na kolniku u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a ostale vozače upozoravamo da voze izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. I dalje je vozilo u krivom smjeru na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac na kolniku u smjeru Dubrovnika, a zatvoren je i tunel Brinje u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine na dionici je također 40 km na sat. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Nevjerojatno.
0: Doslovno nevjerojatno. Dva auta u suprotnom smjeru unutar 10 minuta.
2: I to na Dorine pjesme. Ja mislim da tvoje pjesme, znači, tvoji prijedlozi ovoga, to pobuđuju kod ljudi da počnu voziti u suprotnom smjeru.
3: Je, sigurno je do toga. Prosti,
2: ja ili, sad... to, ili je dan, možda je danas dan vožnje u suprotnom smjeru.
0: Da, nismo bili svjesni toga. Dakle, slušaj ovako. Ako ćeš se ti ljutiti cijeli dan jer smo ti prekinuli Erosa, pritom nismo
3: pa
0: ti prekinuli...
3: Pa neću se ljutiti na vas dvojicu, nego na ovu dvojicu u suprotnom smjeru.
2: E, okay. To ti je pametno.
0: Linkin Park sam pustio iz početka zato što
3: je bio tek na početku.
0: Pa zato što je tek na početku pjesme smo je morali prekinuti, nije 15 sekundi išla, a Erosa ostalo ti još 30 sekundi.
2: Nepisano pravilo koje svi znamo je ako pjesma prođe 75%, ne pušta se.
0: Na svjetskoj radijskoj konferenciji dogovoreno još davne.
2: Da.
0: 730.
2: Ma bio sam ja. Uf,
0: Hrvoje
2: je
0: potpisao.
2: Ovo je bila konferencija.
3: Žustra rasprava.
2: Nego.
0: Ok, moramo samo kratko ovako.
3: Ali su rekli Linkin Park nikad. Znači, ako je 75% bilo koje, ali ako Linkin Park bez obzira ide
2: iz početka. Tako.
0: Ja ću pustiti zadnjih 30 sekundi Erosa.
3: Ne trebaš, ne u redu.
2: Ako jednog dana bude te grupe, to smo govorili.
3: Izvoliš.
0: A čekaj.
2: Što? Iz početka Erosa.
3: Ne, zadnjih 30 sekundi koje nismo čuli.
4: Ajde, okay.
3: Ja vjerujem da se ljudi koji sad slušaju slažu i da baš nam nedostaje tih 30 sekundi koje nismo čuli. Mm-hmm. Točnije, možda čak 36 je bilo.
0: Evo,
3: sad svi slušamo.
0: Evo, sad svi zajedno slušamo. Erosa, da Dora ne bi bila ljuta. Evo, tu smo negdje stali.

0: E tako, hvala.
1: Sad sretna.
0: Jesam, pa mislim, evo, ljudi su zadovoljni i kaže, čekaj, zašto Marko nije ponovio pjesmu od početka ili se pravimo da ovo nije Dorina pjesma. Evo, dobili smo sad ostatak, lijepo spojimo to ono malo prije i sad i to je to.
1: Dakle, ne da izlačim sad svoj ultimativni adut, jer ovo, unatoč tome što Dora voli talijanske pjesme, Dora je meni isto prenijela komadić te ljubavi i ovu pjesmu nije Dora izabrala. Ema je stavila Eros Ramazzotti.
0: Dobro, da.
1: Nakon što sam je ja pitao da stavi Eros Ramazzottija.
2: Dobro. Joj,
0: dakle, opet smo ponovili tvoju pjesmu. Ne,
1: ne možeš pobijediti svom ženom, ne možeš pobijediti. Dakle, bio sam spreman prekinuti svoju pjesmu i pustio sam je opet iz ljubavi prema tebi. Ajmo ovako, malo bitne stvari od
0: ovih. Evo, kaže Ana, moj sin vas toliko voli slušati da se ne slaže s puštanjem Erosa. Sad ćemo i njemu nadoknaditi ovo što... ovih 30 sekundi nas što je propustio.
1: Jučer smo spominjali neka imena, nećemo danas više razgovarati o imenima, ali moram pustiti neke samo koji su se javili i zato što su jako zabavni. Ovo je Boris.
3: Dobro jutro, ekipa. Vezano za neobične imena, sa mnom u srednju školu išao je dečko koji se zvao Sony. Zvali smo ga PlayStation, naravno. On nije kužio zašto. Imao je malo lufta na volanu. Ako razumijete.
1: Razumijem.
3: I mislili smo da je to kraj. Međutim, jedan dan mu dolazi ispred škole brat koji se zove Sunny. I sad dva brata, Sony i Sunny, pita se čovjek kako roditelj tako da imena. Dok jedan dan tata nije došao u školu, a tata se zove Šiljo. Eto, toliko o neobičnim imenima.

0: napravi baš onako kako treba.
1: Za kog da bude bezbolno? Za njega ili za...
0: Pa ja vjerujem najviše za njega.
2: Za njega, da.
1: Što?
2: Iako, ne znam, mislim da uvijek postoje neke dobre priče, možda bi to isto moglo pitati slušatelje, dobre priče o nekim spektakularnim ili najboljim načinima koji su dali otkaz, ili možda najbolji osjećaj kad ste dali otkaz. Ako je neko dao otkaz na nekakav interesantan način, 099-616-7002, molim vas, javite se. S druge strane, ako samo imate savjet za našeg Muncimira ovdje, kako što bezbolnije to riješiti, može i to, iako preferiramo ove zabavne priče o spektakularnim otkazima. Imamo još jednu nevjerojatnu novost, ali o tom potom, da sad ne preopterećujemo eter time, za koju minutu, do tad...
0: U cijelosti. Bruno Mars u cijelosti. Svih 4 i 20 sekundi za vas.
1: Ovisi,
0: osim ako netko ne krene u suprotnom smjeru.
1: Da.
0: Jer možda ne voli ovu pjesmu, pa ću sad namjerno napraviti jedan
1: harakiri.

0: Moramo zahvaliti svima koji šalju savjete i kako svi su lijepo zapamtili za našeg slušatelja koji je tražio savjet kako da da otkaz, pa smo ga predstavili kao Muncimir jer želi biti anoniman. Mm-hmm. I onda sad svi koji se javljaju kažu, evo savjet za Muncimira.
1: Ne, to je ime
0: drago
1: koje je naprosto
0: osvojili.
1: Ostane ti u glavi. Prije što krenemo dalje na ove ozbiljnije stvari, samo ću vas podsjetiti još jednom da je vožnja u suprotnom smjeru i dalje aktivna na A5 na 83. kilometru između čvora Đakovo i čvora Sredanci na cesti u smjeru BiH. Vozi se sad uz ograničenje brzine od 40 na sat. Bila je ona druga vožnja u suprotnom
0: smjeru.
1: Na A1,
0: jel taj shvatio?
1: Da, ali mislim da je taj shvatio tog više. Te informacije više nema, ali aj za svaki slučaj vi svejedno budite jako oprezni. Gdje god da jeste.
2: Aha, okay. Dobro.
1: I naravno, ko što vidi i želi to javiti ostalima, može to javiti preko nas. E sad, ko se sjeća možda prošlog tjedna, razgovarali smo, nešto sam ja spomenuo da sam, ili to bilo prošli tjedan ili ovaj tjedan, uglavnom air fryer sam spomenuo kako sam ga kupio i javio se između ostalih i Tomislav.
3: Bok ekipa, Tomislav je. Samo da u vezi teme air fryera, piletina i takve stvari spadne fenomenalno, ali Marko, moj dragi, ni za živu glavu lignje nemoj raditi u tome.
1: Okay. Sad, na stranu sadržaj tog razgovora, ali glas Tomislavov, čini se da je jako pogodio neke naše slušateljice, primjerice Helenu.
4: E, možete ovog Tomislava pustiti jedna svakih sat vremena da kaže jednu rečenicu?
1: Uh-huh. Dobili smo sad jednu glasovnu poruku, pa molim te Helena, poslušaj me.
3: Jutro ekipa, da ne mislite da sam zaboravio, ovim putem najviše hoću pozdraviti moju dragu Helenu. Zaželiti joj najljepši mogući četvrtak koji postoji, pa petak i naravno vikend koji je pred nama. Neku živa, zaslužila je. Helenica, moja draga. Dragi moji ljudi, uživajte mi ostatku dana.
1: Kad je svjestan da je dobar.
0: Ja se nadam da je Helena čula.
1: Ako nije, pustit ćemo dok ne čuje.
0: Ma ja mislim da ovo čuješ, ovo ti se, ovo se cijela Hrvatska se trese dok on priča.
1: Ok, na stranu ovo zavođenje preko našeg etera. Jedna stvar koja bi vam također mogla biti zanimljiva je da od sljedećeg tjedna imamo jednu super igru ovdje kod nas. Imali smo to već, ali vrijedi spomenuti opet. Dakle, s našim prijateljima iz Aircasha smo dogovorili nešto jako lijepo, a to će funkcionirati na sljedeći način. Svaki dan su nam dali budžet od 100 eura za uveseliti naše slušatelje kako god znamo i umijemo. I razmišljali smo da bi zapravo bilo dobro napraviti nekakvih 100 različitih sitnica za vas. Stoga, od sljedećeg tjedna trebate prvo skinuti Aircash aplikaciju jer moramo preko nje vam moramo uplatiti novce, a vi ćete onda nama moći javiti za što vam treba. Mali sitni iznos, želite uzeti kavu, želite počastiti nekoga, želite otići negdje na ručak. Idete na date u kino i treba vam za karte i za kokice i za piće. Mi ćemo to potencijalno riješiti.
2: Tako je.
1: Auto vam je skoro crko, da nećemo još platiti popravak, ali treba natankati recimo auto.
0: Ali da si popijete kavicu dok vam netko popravlja.
1: To može.
0: Iskiširati 2000 eura, to ćemo platiti.
2: Da. Mislim, budite obazrivi zato da možemo što više ljudi utrpati u taj budžet. Da. To nam je cilj.
1: Dakle, ideja je uveseliti što više ljudi upravo svojim budžetom koji imamo.
2: Sitnicama, da.
1: Tako da, od sljedećeg tjedna javit ćemo vam to još na vrijeme sve, ali imajte to samo na umu negdje u glavi. 099-616-7002 je broj preko kojeg ćete se trebati javiti. Javite nam za što vam ti novci trebaju i onda vam mi to odmah uplatimo. Pojdite tu.
5: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.

0: Slušali smo Satellite. Lagano dolazimo do polovice sata. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Još glazbe, još poruka, još priča, sve to stiže za koju minutu. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev jučer, kada su prema Kličkovim riječima poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno. U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci govorit će o ključnim temama toga dijela zemlje, od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Domaćin i glavni suorganizator konferencije, profesor Vladimir Dugalić, ističe.
5: Da se radi u jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Da malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
3: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Održava se na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine otkrio je direktor Ivan Črnjarić.
6: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: Sunčano, no poslije podne porasna oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 kod mjesta Jakovlje te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bog, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Jutros negdje oko 7:10, znači prije nekih 20 minuta, pola sata, pročitali smo vam jednu poruku koju smo dobili već prije neki dan, jednog slušatelja koji je htio ostati anoniman. Mi očito znamo njegovo ime, ali smo mu dali fake ime Muncimir.
4: Uh-huh.
0: I Muncimir se javio, ekipa Pliznek bude anonimno jer mi firmi si slušaju vas ujutro, za vikend sam dobio novi posao, trebao bi savjet kako najbezbolnije dati otkaz, pa ako neko ima savjet, ima cugu od mene. Obožavam što sad u ovim trenucima, možda u mnogim firmama gdje se slušamo, sad svi gledaju jedni druge ko to želi da postoji.
4: Da, možda se neko i zaista zove Muncimir koji je nedavno.
0: Koji ne želi. Dobili smo niz savjeta za Muncimira našeg jadnog, ajmo poslušati što kaže Ante.
9: Kažite mu neka 3 dana ne dođe na posao, a da nije otvorio bolovanje, a automatizmom dobiva otkaz.
0: Najbezbolnija opcija možda. Antone.
10: Dobro jutro svima. Moj savjet gospodinu Muncimiru je da se ne prijavljuje anonimno, jer je sada sve potencijalne novo pečene zaposlenike koji slušaju HRT2 izložio provokacijama na poslu da su upravo baš oni ti koji žele dati otkaz. Eto, toliko od mene.
8: A ne, ali rekla sam, nije uopće stvar, nije da je on na novom poslu želi dati otkaz, nego na starom, jer je dobio novi posao, tako da nema panike.
4: Pa, ne znam, meni se čini onaj prvi prijedlog koji smo imali dosta ovoga dobar.
0: Koji prijedlog?
4: Ovo da se ne pojavljuje jednostavno. Možda niko neće ni primijetiti, pa mu plaća i dalje ovoga sjedne.
0: Ima naravno ko još ima neke dobre priče o otkazima, kako ste vi ili neki vaš kolega ili nešto, otkaz koji vam je ostao u sjećanju, ako želite to podijeliti, možete. Evo Tine još za našeg Muncija.
11: Evo jedan savjet za Muncimira. Možda bi bilo dobro da traži nešto nevjerovatno, nešto što nikad na nijednom poslu nije imao. Na primjer, ako se radi o nekakvom uredu, nečem, neki kompjuter koji je ono jako skup, i nek ne odustaje od toga. Jednostavno kaže da on ne želi raditi nikako nego samo na tom kompjuteru, i ako oni to njemu ne mogu omogućiti, da jednostavno mora dati odnos.
8: Ja idem.
0: I na kraju ćemo omogućiti šta onda? Onda je tek u problemu.
4: Onda povišicu jedno 5 puta veću.
0: Eto, nikad prestati tražiti nove stvari.
4: Da, to. Da vidimo da kod ide.
0: Dalje, Ivane.
12: Možda je najjednostavnije i najbezbolnije da ne dolazi više na posao. Ovisi tko je s druge strane stola. Jer kad misliš da će biti najbezbolnije, onda tek je bolno. Onda ili se posvađate ili nešto slično. Tako, da kako god to kreneš, nije dobro.
0: Ajde, budemo slušali još savjeta za Muncimira. Bajde vi, šta mislite o rubrici da se možda zove savjeti za Muncimira ili tako nešto, gdje se ljudi uvijek mogu anonimno prijaviti sa svojim problemima, mi ćemo im dati fake. Ili čekaj, da se zove možda lažno ime pravi problem ili tako.
8: Ili da je uvijek Muncimir i neka ženska verzija, kako si rekao, Brunhilda.
0: Ok, šta vam se više sviđa, da uvijek na anonimne probleme da ih uvijek zovemo Muncimir i Brunhilda, ili da svaki put ljudi dobiju novo ime, ali uvijek mora biti ono neki Ambrozije, Eufrazije, ne znam, ono, Klotilda ili nešto u tom smislu. Šta vam se više od toga sviđa, odlučite vi. U nastavku, Ella Langley, ne mogu više govoriti ove stvari, Dora daj momente, da ruši novi rekord, ono, svaki jedan.
8: Je, da, dakle, njena pjesma, već svi jako dobro znamo, Choosing Texas, je provela 23 tjedna na prvom mjestu na Billboardovoj ljestvici, dakle, Hot 100 singlova. Dakle, to je najduže što je neka pjesma boravila na broju 1.
0: Ikad.
8: U povijesti ljestvice. Tako da, evo, svaka čast za Ellu Langley, još relativno nepoznatu u Hrvatskoj, a radi takve stvari vani. Inače, ovako, mlada country izvođačica, ali nije Choosing Texas jedino što valja od nje. Slušali smo tu već par njenih pjesama koje stvarno su se ljudima svidjele, i drago mi da smo nekima čak i otkrili ovaj Ellu. A sad slušamo Be Her.
0: Baš sam htio reći, sad ćemo joj zabiti nož u leđa i ne pustiti
4: Choosing
0: Texas, da. Nego drugu.
8: Pa nema veze, neka i druge malo.
4: Da.

0: Slušali smo Masima i Kad liju kiše, 7:46 i ovdje jučer sam zaboravio pustiti ovaj džingl, mislim da je to neoprostivo. Producentica Paula, badaba, producentica
1: Paula, badabarabadam. Ali treba napraviti kompilaciju kad pustiš to i onda Paulino lice. To je pogled koji ti uputi, to treba napraviti kompilaciju.
0: Ja zatvorim oči i uživam u džinglu. Paola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Okay. Da neko vozi u suprotnom smjeru ne bi prekidao.
0: E, ljudi, ovako, dakle, javio nam se slušatelj koji je htio sad anoniman, zovemo ga Muncimir, i ima problem s time kako dati otkaz. Tražili smo od vas priču o tome, davanje otkaza, možda nekako najbolja priča vezana za to, jeste li to vi ili neki vaš kolega, neki otkaz koji vam je ostao u sjećanju, ili, s druge strane, savjeti za našeg jadnog izgubljenog Muncimira, što on može učiniti, kako si može olakšati život. Slušamo Miloša.
3: Ja osobno, evo, šta bi ja napravio iz moje perspektive gledajući, kako god, šta god, došao bi i rekao bi kako je. Da mi je bilo drago na suradnji, da mislim, čovjek zna, ovaj, te pa ćemo danas, muci zna, ovaj, šta je sve proživljavao na tom poslu, lijepi ili loše uspomene, ishodno tome, može, ovaj, evo, moj savjet je, tako je, takva stvar, vidite, ja sam našao bolje, idem za boljim, radi moje dobrobiti i dobrobiti obitelji, ako je već ima ženu, djecu, nema. Tako da evo, ja bi ono drito u čelo išao, evo. Tako da moj savjet za danas je, Mucimire, muci brate, drito u čelo.
0: Da, ne znam, čak mi nije jasno skroz do kraja, mislim, siguran sam da Munci ima neke svoje razloge, ali uvijek mi se činilo, ne znam, evo, mi kad smo davali otkaz, ili koliko ste puta vi dali, ja sam dva puta u životu.
1: Jednom.
0: Dakle, malo puta smo svi dali otkaz.
1: Dva puta.
0: To ti da nekakav osjećaj, bar je meni tako bilo, kao slobode, sad u principu možeš šta god hoćeš, jer ne sad kao očito bit loša osoba i bit bezobrazan ili nešto, ali ono možeš reći kako se osjećaš bez nekakvog pretjeranog straha, jer kao, ok, šta je najgore što ti mogu napraviti, dati otkaz.
2: Pa da, mislim, morali bi znati više detalja, da. Što je to što ga je navelo da uopće potraži novi posao, pa onda se nekako prema tome i postaviti kada daje otkaz. Ali nevjerojatno ispada da je teže dati otkaz nego naći posao.
0: Da.
2: Dobro, u lijepim vremenima smo.
0: Evo Davora, isto.
4: Ja se pitam, ako je Muncimir u našem toliko veliki problem dati otkaz, gdje on radi? Radi li možda u mafiji? Pa bude ono, jednom si unutra, nema više van. Ili se jednostavno samo jako boji se opšte.
0: Ne znam šta, meni je drago stvarno i vidim da nas puno ljudi sluša, ali sumnjam da smo došli do stadija gdje nas mafijaši zovu.
5: Ne možete
0: ostaviti. Čekaj, krivo sam.
1: Pa mislim, i mafijaši su nekad nesigurni, nemaju samo ljudi. Pouzdanja, pa samo su ljudi, teško ime i trebaju savjet.
2: Pa jesmo gledali Sopranose, pa mislim. A šta prelazi u konkurencku? Mafijašku organizaciju.
0: Imamo neke,
2: ili ide van, znaš.
0: Imamo neke poruke za Muncija, možda Paola, jesi vidjela šta?
6: Ima, evo Marija daje savjet Muncimiru.
0: Aha.
6: Savjet kojeg se ja držim je da uvijek iza sebe ostaviš vrata otvorena, jer nikad ne znaš. Luka kaže, ako Muncimir ima konkretan odnos s kolegama i nadređenima, da otkaz da usmeno. Ukoliko je u firmi loša atmosfera, nek otkaz da otkaznim pismom HR-u ili kome već na mail.
0: To je hladno, da.
2: Da, kažem, kao ovisi kakva je situacija. Da.
0: Imaš još koga?
6: Evo, Katarina isto tako kaže, ako je potpisao novi ugovor, napiše otkaz službeno, traži razgovor i kaže, ja dajem otkaz.
0: Muncimire, ne znam jesmo ti pomogli ili ne, molim te javi nam se, a za sve ostale koji imaju nekakve savjete ili priče dalje vezano za ovo, slobodno se mogu isto tako javiti. 099-616-7002. Sad slušamo, što to slušamo?
1: Slušamo jednu prekrasnu novu pjesmu koju svi morate sad pojačati, jer ja sam oduševljena ovome. Ovo je nova Jelena Radan, pjesma se zove Junak, preposebna je.

0: Bome šta je dobro, dobro je.
1: Čekala za tvoj uzdah. Dakle, ova pjesma, ljudi, ja ne znam jeste li vi svjesni što smo mi upravo slušali. Petra se odmah javila i rekla, ajme, koja stvar nevjerojatna, isto da. Tako Ante kaže, jaka pjesma od Jelene. Pozdrav Jeleni ako sluša, znam da nas ponekad sluša i stvarno, evo, pjesma, nemam riječi.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
3: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat, silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: Umberto Toci, došli smo do 8:15 uz Ti Amo. Sad vrijeme nam je za profesionalnu orijentaciju.
1: Opa!
2: Oprostite, prije toga samo da kažem, evo, svirao nam je Umberto sad upravo i kaže Krešo, Marku je oprošteno za Erosa nakon Umberta. Ja kažem, to ipak ide Emu našu pohvala.
0: Tako je.
2: I onda je rekao, pazi sad, Ema, da nisam oženjen, da nemam dijete, još drugo na putu, samo na temelju njezina ukusa u glazbu bi je ženio.
0: Tome je Ema ima odličan, odličan glazbeni ukus. E sad, mogu sad na profesionalnu orijentaciju?
2: Da!
0: Ovako, s nama je na telefonu Jasen. Jasene, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa, pozdrav svima.
2: Bog, dobro jutro, Jasene.
0: Dakle, Jasen nam se javio odmah rano ujutro kad smo prvi put spomenuli profesionalnu orijentaciju i rekao si da ti želiš i ti si arborist. Jel tako?
3: Tako je, okay. Tako je.
0: Molim te, za sve one koji ne znaju što znači biti arborist, ja te zamišljam otprilike na nekim konopima jedno 10 metara u zraku s motornom pilom. Je li to blizu?
3: Točno, točno tako. Ma nekad i više, puno više od 10 metara u zraku, odnosno na stablu. Znači arborist, u biti da, mi brinemo o stablima, ne znači samo da rušimo stabla, jel? Naš konačan cilj nije samo orušiti neko stablo, mada u nekim određenim situacijama kad je to potrebno, znači kad je stablo opasno, predstavlja opasnost ili za ljude ili za imovinu, potrebno ga ili je bolesno, potrebno ga je u potpunosti ukloniti. Ali naš glavni cilj arborista je održavanje, znači i čuvanje, odnosno očuvanje stabala, na taj način da vodimo zdravstvenu brigu o stablima, odnosno da ih pravovremeno orežemo, obrežemo, da uočimo ako ima nekih štetnika, pa da se pristupi liječenju stabala, jel? U biti, briga i njega o stablima, jel? To je nekako najskraćenije moguće.
0: Koliko se dugo već baviš time?
3: Pa nekih 9 do 10 godina.
0: Čovječe. Imali smo neki dan temu ovdje, ljudi koji se nikad nisu penjali na drvo. Ti si za sve njih.
1: Jesi li se ti penjao kao mali?
3: Jesam, imali smo jednu brezu u dvorištu. Znači ja i tri brata. Nas smo 3 godine razlike i mi smo se po cijelo vrijeme visili na toj brezi, ovaj. Tako da su se malih nogu zapravo penjali.
2: Zamišljam te da si kao mali tako se popao na brezu, onda si malo uredio i rekao, vidi kako meni ovo ide, gledaj što je lijepa ova breza.
0: Mali arborist. Ovo je malo će biti arborist.
2: Dobro, daj mi reci što je sve važno kad si arborist, kako ovaj dođi do tog posla?
3: Pa, najvažnije je da ti voliš to. Znači, teško je nekog natjerat za neku plaću, za bilo

0: drveće. Ali ne, zaista, ovoga, kako onda to, putuješ po cijeloj Hrvatskoj, taj posao, ili si specijalizija vezan,
1: ja
0: uz
1: znači,
0: jednostavno?
1: Ja inači imam svoju firmu, neću se reklamirati, nebitno, koja se baš bavi uslugama u šumarstvu, a jedna od tih usluga koju pružamo su usluge u arborizmu.
0: Dakle.
1: Inače radimo u Šibeniku, u Šibensko-kninskoj županiji, i tako radim. Ja trenutno sam baš u Park šumi Marjan. Mm-hmm. Smo u Splitu, jel? I tu radimo. Tako da, mislim, tog posla ovdje u Dalmaciji, nima ga cijelo je Hrvatska, ali Dalmaciji možda posebno, zato da recimo ima puno kampova i ti borovi, mm-hmm. jel? Svaka kuća, svaka druga kuća u dvorištu ima neki bor, jel? Mm-hmm. Onda vam dođe do neke svoje zrelosti, kad bi ga trebalo, jel? Pripazit na njega, malo ga uredit, malo ga ušišat, ko da ga odvedeš kod frizera, jel?
2: Mm-hmm.
1: Da ga urediš, mm-hmm. Zašto da mu produliš taj njegov životni vijek, jel? Da bi on mogao što duže trajati.
3: A čekaj, pitat ću možda jedno glupo pitanje, ali ne znam je li ima veze s obzirom na to da smo recimo ovog ljeta slušali ove grozne priče iz Dalmacije sa požarima i svim. Jel imaš ti ikakve veze s tim, kao ne znam, održavanje šuma, ne bi li se smanjila šansa za požare, jel je?
1: Je, znači mi ovako radimo, osim ovog posla arborizmu, radimo i klasičnu protupožarnu zaštitu, jel, što je uklanjanje postojne etaže šume, donjih grmova, donjih grana na stablima, recimo, to sprečava znači kod početka požara, dok je požar u začetku, znači da nema puno onog grmlja dole, mm-hmm. koje je lako zapaljivo i preko kojeg se onda može zapaliti cijelo stablo.
2: Mm-hmm.
1: Tako da radimo i tu protupožarnu, inače za Hrvatske šume to radimo najviše i za neke javne ustanove i radimo nažalost i sanacije opožaranih površina, mm-hmm. nakon što sve izgori, onda to je klasična sanacija pilama, traktorima i tako dalje, jel? Ali eto, ovaj arborizam, znači to je nešto specifično i sad evo htio bih napomenuti baš da sam nedavno čitao članak, je sad najsan, u biti krenulo je, baš moram doći do podatka da li se neko upisao, a pretpostavljam i nadam se da je, u srednjoj školi smjer arborista.
0: Aha.
1: Mislim da su rekli na dva mjesta u Hrvatskoj, pretpostavljam u Zagrebu sigurno da će biti smjer arborista u srednjim školama i još jednom mjestu, mislim da su rekli na dva mjesta da će otvoriti taj smjer u srednjim školama. Jel, mislim, nama je cilj sačuvati ova stabla, ove borove koji se ovdje nalaze, ali upravo je to, ne samo ja pričam o Dalmaciji, jer sam sad ovdje, jel, živim ovdje i radim ovdje,
0: mm-hmm.
1: ali generalno sačuvati stabla, jer recimo upravo je to što privlači čovjeka, odnosno turista ili bilo kog, ili našeg čovjeka ovdje dole na more. Taj spoj miris tog bora i mm-hmm. onaj miris mora. Jel?
2: Joj, užavam.
1: I zato je nama u interesu sačuvati toga, i evo nekako je to još u Hrvatskoj u nekim povojima, dok u ostalim europskim zemljama arborizam zastupljen u puno većoj mjeri, jel?
3: Jel možeš samo kratko mi objasniti, jer mislim da nekad ljudi imaju krivu percepciju toga da misle kao ti, ne znam, rušite stabla, znači ljudi reći joj što samo rušite cijelo vrijeme, kako funkcionira to rušenje stabla pomaže ili održavanje pomaže stablima da bolje i duže žive na kraju?
1: Naravno, što se tiče samog rušenja, recimo ako vidimo da je jedno stablo da je bolesno, oko njega se nalaze druga stabla, ako se to stablo ne može izliječiti ili ako počne predstavljati zato što je bolesno postane biti fiziološki slabo, onda ga treba u potpunosti ukloniti da ne bi nanio štetu ili ljudima ili imovini ili da ne bi zarazio druga stabla oko sebe. Znači sam čin rušenja stabla, naravno nekom stranom promatraču sa strane uvijek se svi vataju za glavu, ajme još jedno stablo, mm-hmm. pogotovo je to ovdje osjetljiva tema u Dalmaciji, ali evo i tu na Marijanu isto i općenito, ali ponekad je stvarno nužno ukloniti neko stablo ili ono doseglo jednostavno svoju fiziološku dob. Stabla ima svoju staru, znači kod Aleckog bora je njegova prirodna ophodnja 50-60 godina, jel? On nakon tog odlazi, ajmo reći, u penziju i u penziju, on onda podložni bolestima, štetnicima i svemu ostalom, jel? Tako da...
3: Mislim, baš sam te pitao zato što nedavno su i kod nas na kvartu isto rušili neka stabla i znam da su ono, ne znam, ljudi koji bi prolazili imali više stav ko da se sad hrpa ljudi same od sebe da ste se vi dogovorili, mrzimo ova stabla, ajmo ih sve porušiti.
1: Naravno, naravno da ne.
3: Da,
1: to ne funkcionira tako. Znači, prvo se radi uvijek zdravstvena procjena stabla, procjena statike stabla, jel, da li je ono sigurno, i tek nakon što se napravi detaljna analiza, nakon što se vidi da se ne može ni orezivanjem, ni nekim eventualnim liječenjem na bilo koji način spasiti stablo, znači zadnji korak i ona krajnja mjera je uklanjanje stabla.
2: A da mi reci, evo ovako jedno pitanje možda za lajke, za ljude koji se ne bave time čime se ti baviš, koja je nekakva možda najčešća stvar koju ljudi

0: rade i misle da rade dobro možda svojim stablima u dvorištima i slično, a zapravo time rade štetu.
1: Pa to može biti recimo nepravilno rezivanje stabla, mm-hmm, ili neorezivanje uopće. To je isto, znači ovdje su svi puštali te borove iz stabla da rastu 60-70 godina, onda su se sjetili, aha, mogli bi sad nešto napraviti na tom stablu da ga sačuvamo, ali sad vidimo da je došlo ono u sam kraj, ali treba reagirati ranije, treba voditi brigu o stablu u svom dvorištu, a najbolje je da se na pravilan način orezuje, ako osoba to ne može sama, onda ima i stručne osobe koji se tim bave i tako da je najbolje na taj način, da se tako izrazim, to napraviti.
2: Sam si rekao da je zapravo svakodnevni dio tvog posla ovoga i penjanje po stablima. Koje su to neke najviše visine na koje si se mora popest?
1: Pa bio sam na stablima od recimo 25 do 30 metara.
3: Da. Čekaj, ja te moram pitati, jesi li ti sad na drvetu?
1: Uzmite u obzir, oprosti što te prekidam. Da. Uzmite u obzir, koliko god vam to zvuči nevjerojatno, ali ja ću vam poslati fotografije kao dokaz.
2: Dobro.
1: Ja imam 130 kila.
2: A drvo je dosta tanko na svom vrhu.
3: Ti rušiš drvo samo kad se popneš na njega.
1: Ali ne, stabla su čvrsta, ona su čvrsta, naravno ako nije skroz suho stablo, onda je opasno, to treba ići sa dizalicom i tako dalje, mm-hmm, ako se može pristupiti sa dizalicom, jel?
2: A imamo...
1: Ali inače mi...
2: Pardon.
1: Inače mi kad rušimo stabla, znači ako se ne može pristupiti sa mehanizacijom, znači čovjek se penjamo se gore, ideš po redu, rušiš granu po granu dok ne dođeš do vrha, onda održiš sam vrh i vraćaš se prema dole polako, režeš i s tim da naravno ako je ispod nešto što možeš ugroziti, onda se svaki komad treba vezati, znači ima dole sidro, jedno takozvano sidro, odnosno kočnica, pa se veže špaga, gore se veže kolotur, pa se preko kolotura svaka zasebna grana veže i spušta dole.
3: Čovječe.
0: Okay,
2: da, dosta komplicirano.
1: Tako da može, recimo, za jedno stablo možeš rušiti dva dana.
3: Bome, ja sam mislim da dođete s pilom i samo ga cvijek. Da, mislim, malo prije, da vam kažem samo sekundu, kad sam zvao Jasena, kad mi se javio na telefon, iza njega se čulo... Mislim, ovog, ja te ometam.
1: Oprašta je. Dečki pilaju, radi se ali to je tako, da. Evo, mi sad isto ovdje na Marjanu spašavamo zapravo stabla koja su ostala, koja su zelena, na taj način da uklanjamo zaražena stabla.
2: Mm-hmm.
1: Evo. Tako da naravno da se to mnogima čini kada ono izađu bombastični natpisi u novinama, još jedno stablo je srušeno i tako dalje, jel? No međutim, ljudi koji nisu te struke, vrlo im je teško ono objektivno sagledati tu situaciju, jel? I razumjeti zapravo zašto se neko stablo sad mora tu ukloniti.
3: Jasno.
0: Da. Hvala ti puno, Jasene, ovo je bilo baš zanimljivo. Inače, ja sam sad evo pogledala, jedna samo škola drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu ima taj smjer.
1: Imaju.
0: Da, jedini u Hrvatskoj, pa evo onda poziv svima sad kad su čuli tebe da možda kažu svojim klincima ako bi ih zanimalo da se time bave.
1: I slušajte, evo, znači što se tiče arborizma, vi možete u privatnom sektoru doći rušiti nekom stablu, dvorište i naplatiti to 1000 eura, 1500 eura.
0: Eto!
1: Ali, znači, za tog stoji puno toga, jel?
2: Da.
1: Tako da je perspektivno je to zanimanje, samo evo, stvarno moraš to volit, biti možda rođen za to ili krenit pa zavolit i onda se možeš baviti s tim.
0: Sad mi je žao što se kao klinka nisam penjala po stavljima. Hvala ti puno, Jasno.
1: Sretno. Hvala vam, ekipa, drago, živo sam.
3: Živite, živio, bog.
1: Ajde, pozdrav, čao.
2: Pozdrav.
3: Jako sam potičan.
4: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
6: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
7: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje. Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
6: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
7: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
6: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
8: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Seaside. Slušali smo Kuksa i The Seaside. Došli smo do polovice sata. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Doris Dragović već spremna u niskom startu. Prije nje vrijeme za novosti.
3: 8:31.
4: Drugi program.
3: Rano jutro splanuje požar na odlagalištu otpada Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Kako je trenutačno stanje na požarištu, rekao nam je primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
5: Možemo reći da požar je pod kontrolom, no međutim lokaliziranje u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine, mogu reći da su vatrogasci napravili izvrstan posao kroz noć u smislu da su spasili evo obližnju halu, prešu i teretno vozilo. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašljivanje potrajati kroz dan. U ovim trenucima imamo povoljan smjer vjetra, otprilike jugoistočni, ali treba napomenuti da kroz dan očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem svog poruke ostaje. Kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
3: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 €. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
3: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu. Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje je organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojnica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočenih životinja na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice te na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Županja i Spačva. Na obje se autoceste vozi uz ograničenja brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok na 95. km u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno. Zbog povećane gustoće prometa u kolonama u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku u oba smjera, autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, gdje je kolona na prilazu zoni radova oko 1 km, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje, te na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Ej, počnem.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Znam da sam najavio da nam ide Doris Dragović u nastavku, da je ona već u niskom startu i je, pustit ću je. Međutim, imaš da ćemo se načekati ovdje, jer toliko se ljudi javlja. Šta je vam? Idete neki drugi radio?
10: Ne znam, ovaj, da.
11: Stvarno?
10: Ali stvarno, ovaj, moram zahvaliti svima koji se javljaju, jer mi se čini da sad zadnjih par dana ponovno ima jako puno ljudi koji ili se do sad nisu javljali, slušali i nisu se javljali, ili su novi slušatelji.
11: Nisu pa ni slušali.
0: Došli.
10: Jer jako puno, dakle, ljudi koji do sad nisu slali poruke, pa sad ne znam jesu li novi ili su tek sad odlučili se javiti, ali evo, hvala vam puno, mislim, teško mi je odgovoriti na sve i trudim se, ali sam jako zahvalna i jako sretna zbog toga.
11: Ima onih koji su se javljali, ali nisu slušali.
10: Pa moguće da ima i tako.
0: Slušamo sad Robija, molim vas, obratite pažnju na ovaj poziv, bit će vam potrebna koncentracija.
12: Dobro jutro, srca želim. Moram vam nešto ispričati. Što mi se dogodilo pre neki dan, bila mareda i ja sam u dućanu stojim u redu. I dolazi žena iza mene i pita me, oprostite, jeste vi u redu? Međutim, ja nisam shvatio, ja sam mislio da ona pita mene, jesam ja u redu, a ne jesam li u redu. I ja rekao, jesam gospođo, u redu sam, baš vam hvala na pitanje, imate baš empatiju tako pitanje. Žena makla rukom prinosom i kaže, totalno nije u redu, ali ona nije shvatila. Ja sam mislio da vi mene pitate, jesam ja u redu, a ne jesam li u redu. A vi ste pitali u stvari jesam li u redu, a ne jesam li u redu. Šta najgore, ja uopće nisam bio u redu, jer sam već glavom bio u uredu i razmišljao poslu. Hajde se.
0: Dobro. Ok, kad smo kod Robija koji je razmišljao o uredu i poslu, nije lako ni Muncimiru našem jadnom koji se javio ovdje sa savjetima za kako dati otkaz. Niz savjeta ovdje stiže, neki dobri, neki loši, neki osrednji. Ajmo čuti ovako, Boris se javio.
13: Dobro jutro ekipa, evo ja bih preporučio Muncimiru da zovne onoga lika, brate, kako se zove onaj što je radio sladolede pa je sada čuvar noćni negdje, nemam pojma, on očito mijenja poslove kao čale, pa mislim da ćemo on najbolje savjetati.
10: Ali troje ljudi nam je poslalo poruku zašto sad ste mu dali ime Muncimir i glumite da je anonima, svi znamo da je to Gregor.
0: Gregor nije ni znao, Borise, da ga ti zoveš i da tražiš da se njemu javimo. Gregor se javio sam od sebe, normalno, evo ga.
14: Love, our love, I can see. Ne, I can feel. Da, kako ide sad? Moj brate, samo mu dođeš tamo i kažeš, kompa, ne radim više za tebe, znači gotovo je. I samo pred njim baciš pregaču i to je to, kraj priče. 3 dana te nema na poslu, kao što je prije gospodin rekao, i to je to. On te mora odjaviti. Vrlo jednostavno. Znači, nemoj radit posao koji ne voliš radit. Točka. Na i.
11: I. A Gregor još uvijek traži koji to posao voli.
10: Kaj se Snježana, kako znaš da ima pregaču? Pa mislim da on to voli svog iskustva.
11: I baciš mu čokoladu u glavu.
0: I kažeš, ja više sladolede neću raditi.
10: Ližeš sve špatule i odeš.
0: Mislim da je ovo malo iskustva izvuko. Okay, ajmo čuti još neko. Imamo vas previše, moram sad nakrcat malo ovdje na polovici sata. Zvone, slušamo tebe.
15: Moji dragi Muncimire, kad se govori o poslu, važno je shvatiti da odnos koji imaš sa svojim poslodavcem je čisto poslovni. Razmisli o tome da li u onom trenutku kad si ti nepotreban na poslu, jer bi on razmišljao na koji način će to izvesti, ili bi ti samo rekao, prijatelju, meni je jako žao, više mi ne trebaš. Svi mi radimo da bismo svoju egzistenciju osigurali i radimo da bismo zaradili novac za život. Posao nije život, posao je samo način kako bismo došli do novaca. Nekoga radi sa velikim užitkom i radi ono što voli, a netko radi što manje voli. Ako si našao nešto što će tebe ispuniti bolje ili ćeš biti zadovoljniji tamo, nemoj uopće tražiti način na koji ćeš to okončati, nego se javi kod svojih, reci, takva i takva je situacija. Hoće li se netko naljutiti ili se neće naljutiti, naljutit će se zato što on sada mora tražiti novog čovjeka, a ne zato što si ti njemu kao osoba jako bitan.
0: A šta je najgore sad? Zvona je tako lijepo poruku poslao i sve je lijepo rekao, a jedino što je meni dalje u glavi je ovo.
9: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
0: Molim te sad.
11: Ovo je bilo puno bolje.
0: Muncimire, dođi, reci.
9: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.

0: Matija, Saša i Mladen dopratili su nas skoro i do 9 sati. U nastavku Charlie Puth nam svira uskoro i ambasadorica. Plus, mnogi su pitali jesam li pogledao Dorin podcast.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

drogi.

0: Ovo je Sam Smith, prije njega slušali smo Anto Balena.
1: Pitao Aleno, ko pjeva ovu stvar, isto tako se javio i ko je bio, čekaj, Miro, koji je rekao, super je ova pjesma, slobodno ga puštajte više, prvi put da čujem tog lika, sviđa mi se, samo molim te ponovi kako se zove.

0: ne,
1: neću
0: više ponavljati kako se zove, ali u svakom slučaju drago mi je da se ljudima sviđa. Vedran kaže, može još jedna od ovog Balaševića dok je bio mlad, uh-huh. I mnogi su rekli da je podsjeća na Balaševića, što će, ja mislim, njemu biti veliki kompliment, jer inače jako da, voli Balaševića, pa čuje se da mu je to uzor. Da.
2: Uz to možemo se mrvicom, mislim, imamo još hrpu ovih neiskorištenih poziva vezane za otkaze, to ako mogu baciti sad jedan ili dva, ovo je Pekin.
3: Ekipa, ne znam jeste završili sa otkazima i to, ja sam recimo dao otkaz pošto sam išao na utakmicu KM Ingrad Dinamo Zagreb, to je bilo prije dobrih 20 godina još dok igrao KM Ingrad u prvoj ligi, ja i prijatelj se dogovorimo, idemo na tekmu i gotovo, nisam se više ni vratio na posao nikad, mislim da je to baš dobra priča. I što je još najjače, ostanemo kod mog rođa u Požegi dva dana i treći dan se vraćamo vlakom, dolazi kondukter, mi vadimo zastave Dinamo Zagreb, nemamo jednog centa u džepu da platimo karte i čovjek kaže, ajde djeco, vozite dalje.
2: Isplatilo se da taj.
4: Vidiš.
2: Ima još ovdje priča, vidjet ćemo koliko stignemo to sve danas ubaciti, neki ćemo možda morati preseliti za sutra, ali svakom slučaju hvala svima koji se javljate za konce.
5: Račun plaćan, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: Slušali smo Coldplay i došli do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga spremni smo za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Noćas oko 3 sata planuje požar na odlagalištu otpada Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima, ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Kako je trenutačno stanje na požarištu, rekao nam je primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
5: Možemo reći da požar je pod kontrolom, no međutim lokaliziranje u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine, mogu reći da su vatrogasci napravili izvrstan posao kroz noć, u smislu da su spasili evo obližnju halu, prešu i teretno vozilo. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašivanje potrajati kroz dan. U ovim trenucima imamo povoljan smjer vjetra, otprilike jugoistočni, ali treba napomenuti da kroz dan očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem svog poruke ostaje, kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
3: Zbog požara koncentracija štetnih čestica u zraku dvostruko je veća od dopuštene. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije također je izdao upozorenje i najavio da će nastaviti pojačano pratiti kakvoću zraka i obavještavati građane. U Sabor stižu izmjene Zakona o braniteljima i mirovinskim pravima vojnika, policajaca i ostalih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 12%. Savezni sudac u SAD-u naredio je predsjedniku Trumpu da u Bijelu kuću vrati novinare kojima je zabranio pristup, jer kako on kaže, objavljuju lažne vijesti. Sudac je poručio da je ta Trumpova odluka neustavna i da kuće CNN, MS Now-a i portal Politico odmah trebaju dobiti pristup. Odbacio je tvrdnju vlade da je zabrana uvedena zbog nacionalne sigurnosti. Singapur je uveo stroge kazne putnicima u javnom prijevozu koji ne slijede pravila ponašanja. Zbog stavljanja nogu na sjedala, puštanja glasne glazbe ili ostavljanja smeća platit će oko $400 kazne. Kazne za teže prekršaje poput ometanja drugih putnika ili prljanja autobusa iznosit će i do $5000. Neprimjereno ponašanje i prije je bilo zabranjeno, ali ne tako strogo kažnjavano. Sada je postalo službeni prekršaj koji se naplaćuje trenutačno. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Sunčano, no poslje podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočeni su psi na autocesti A3 Bregana Lipovac. Vozi se uz ograničenje brzine između čvorova Županja i Spačva te Lužani i čvora Slavonski Brod Zapad. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Opatije Istre. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 kod mjesta Jakovlje. te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro, ko nam se sve javlja u zadnjih recimo 5-10 minuta? Nisam
8: ko nije. Ko nije, ali doslovno. Baš sam malo prije došla, sam napokon do nula poruka i onda sam opet došla do 24. Recimo Jadranko se evo javio jučer ovaj koji je, kaže, kod Hrvoja osvojio šalicu. Kako da dođem do svoje nagrade? Jučer je igrao država, to sam ja pogodio je državu.
0: Tako je, je.
8: Pa ćemo njemu uzeti podatke. Ovaj, Bojan kaže da je Gregor najveće hrvatsko blago i imali smo još zapravo tih reakcija na Gregora. Netko nam je rekao da si je cijelu maskaru danas izbrisao zbog Gregora. Tako da evo, Ksenija je rekla, ako ja danas ne dobijem otkaz zbog Gregora. Šef je naišao baš kad sam bila u Elementu i slala kumi glasovnu poruku da ju pitam sluša li, samo me čudno pogledao.
0: Ima još vas koje nismo stigli ubaciti unutra, evo recimo Tin je jedan od njih.
9: Jutro svima, evo ja sam u drugom mjesecu nakon 8,5 godina što sam radio kod jednog te istog poslodavca donio odluku da promijenim posao. S obzirom da sam sa istim poslodavcem prošao i ono razdoblje korone gdje je bilo zatvaranje svega i svačega i nije se moglo raditi, nije se moglo kružiti okolo, bilo je problemi za likvidnost novaca i tako dalje, tako dalje. Imali smo jako, jako dobar odnos. I sada dati otkaz poslodavcu nakon toliko razdoblja nije niti čovjeku ugodno, jer nekako se ušuškaš u sve to i stekneš naviku. Ali iz vlastitog iskustva mogu samo reći, najbolje ako doneseš odluku ići ravno u glavu. Što više drljaš, to teže ti bude. Kažeš svoje, kažeš šta imaš, budeš korektan i s obzirom da je posao u pitanju, čovjek to mora prihvatiti.
0: Je istina, dobro ti ne rekao.
10: Ili nagovorit poslodavca da i on daje otkaz da zajedno.
0: Zajedno, idete u nešto novo kompletno. Ne, ali mislim je sad šalu na stranu, je ono, mnogi su se jutro javili koji su baš naglasili taj nekakav teški aspekt toga.
10: Je.
0: Ako ono, znaš, radiš negdje 5-10-15 godina, nije lako ni tebi i dobiješ i razviješ nekakvu ono, znaš, i ljudi koji su u toksičnim vezama isto razviju nekakav oblik povezanosti.
10: Mm-hmm.
0: Ako čak i s poslom, ako je grozno, teško ti ostavi to. S druge strane, Rene ima, mislim da je on ima mrvicu drugačije razmišljanje, slušamo njega.
11: Slušam koliko je ljudima stresno dati otkaz na poslu. U normalnom svijetu je najnormalnije da svaki 7 godina mijenjaš posao, nakon 7 godina počinješ ga isključivo odrađivati, ne ga raditi sa nekakvom voljom, veseljem i inventivnošću. Tako da, mijenjate posao.
0: Rene je dosta više onako chill. Ako
8: sam da, promijenite.
10: Okay.
8: Dosta je poruka i pitanja došlo kako je bilo nama kad smo davali otkaz. Pa sam zapravo rekla nismo ništa se ne pojavili, glumili, nego smo došli lijepo
0: pristana. Ne, više nas nema.
8: Da, ne. Nismo to lijepo, smatram, otvoreno i korektno odradili.
0: Ne, krenula si, koliko želiš opisati? Mislim, znam da smo se, ono, tresli smo se malo prije toga.
8: Pa da, pa ne, zato što nije ti sve jedno. Ideš iz nekog kolektiva gdje si bio dugo, gdje imaš i kolege i prije. Dobro, mi pogotovo smo bili nekako najbliži i lakše ti kad ideš sa kolegama koji su ti prijatelji.
0: Da.
8: Mislim da je ono najgore što ti se na poslu može dogoditi kad ti kolega koji ti je najdraži da otkaz. A
0: da,
8: mi smo svi troje zapravo zajedno otišli,
0: da,
8: pa nam je zato bilo lakše.
0: Da,
8: ali nisu to nikad jednostavne situacije jer moraš nekoga tako. Meni je uvijek teško kad moram nekog ono rastužiti, razočarati ili nešto.
0: Mislio sam da bi se navikla već s vremenom.
8: Da, ali evo ne ide.
10: A dobro,
8: ali nekad moraš nešto neugodno reći.
10: Otkazni rok je trajao neko vrijeme.
0: Da,
10: smo
0: 3 mjeseca
10: zapravo
0: da,
10: još da bivali. Pa
8: tako da, ali iskreno i otvoreno. Evo kaže Marko, vi ste dobili otkaz. Tako je, da. Nismo to zasakili reći.
0: Ne, ali sjećam se da je bilo jako stresno, da smo čak i ono odgađali to neko vrijeme i kad ćemo, je li pravi trenutak sad ili je pravi trenutak za tjedan dana i onda smo shvatili, ako nastavimo ovako, pravi trenutak nikad se neće dogoditi.
10: I onda ste obavijestili mene.
0: I onda si sve manje i manje hrabar. Ne, ali znaš šta, još jednu stvar sam htio reći vezano za to, jer mislim da nam je bilo dosta teško i siguran sam da se mnogi nalaze u takvim situacijama isto. Jer mi smo tamo počeli raditi ono ko djeca.
8: Da, da.
0: Znaš ono, sa 19-20 godina dođeš, to ti je prvi posao, ej. Prvi, mislim, prvi pravi posao.
10: Uh-huh.
0: I ono, nakon 15 godina uopće krenuti u nešto novo, ne znaš ni ko si bez da ideš na, na isto mjesto gotovo pa isti dan, imaš neku rutinu svoju.
10: Je, toga. Logično, mislim, moraš još vidjeti, vjerojatno tako mlade osobe, vjerojatno i preplaše se u nekom trenutku. A joj, pa ja neću vidjeti šta još ima, šta postoji, još toga i to. Da, meni u tom slučaju bilo malo lakše.
0: Mrvicu lakše, mrvicu sa više iskustva. Čuj, da smo prije toga znali da postoji i ova opcija.
12: Pa ne radim više za tebe, ono, znači gotovo je.
0: Puno bi to lakše.
8: Sigurno.
10: Isprobali.
8: Sigurno.

0: Bla Bla Ona.
1: Bla Bla Ona.

0: Budem, za jedno 3 godine.
1: Budem.
0: Evo, da. Zaista, kaže neko Pero legenda. Već su ga prepoznali po glasu. Stvarno, da. Pero, hvala. Evo i na ovom doprinosu.
1: Da, i Mirek nam se javio, kaže, bok cure, gumi sam stalno seki i frendicama glumil drvo i držal gumu. Traume s njima. Bio je jedini dečko u ulici, pa su ga za svašta iskorištavale.
0: Ja sam isto voljela sam gumi, ali nije mi baš išao. Malo me koordinacija i tako ovo.
1: Kod gumija, to sam baš razmišljala sad u pripremi emisije, ne znam koja su točno pravila više bila, jesi li smio okrznuti gumu? Znači, ne ono kad baš ciljano moraš, ne znam, stati s jednom i drugim stopalom i slično, ali kad kao skačeš te sve neke figure, jel smiješ okrznuti gumu ili ne? Ili ona mora ostati nepomična?
0: Ja mislim da se negdje nije smjela, ali sad...
1: Da.
0: Ja se sjećam da se jedna zvala Njemačka. Evo, sjećam se Njemačke. I znam da je išlo od zgloba dole, dakle, onda ide na koljeno, pa sve više.
1: Pa
0: guma... Kako?
1: Podguze,
0: da.
1: Pa onda struk?
0: To je već bila za mene kategorija, ono, nema šanse.
1: Pa to sam još, ja mislim, i mogla, ali onda sad već struk i vrat, ono, vrat, mislim, pa to može se baciti na glavačke otprilike.
0: Da.
1: Eventualno.
0: Mene su uvijek, ja sam bila loša, onda sam uvijek bila negdje tamo po strani, kao nemoj ti sad s nama, ti malo, samo sam bila dobra ovo... Budi drvo, ko
1: budi
0: Mirek. Ja sam ko Mirek bila. Mirek, ja vas potpuno razumijem. A vi, što vi kažete? Dobar dan.
2: Dobro jutro, sam se htjela nadovezati na ove gumi. Ovo što se nisam mogla sjetiti da li smiješ dotaknuti.
1: I?
2: Ne smiješ u jednoj igri koja se zvala Trokuta. Kad smo igrali Trokuta, pa nismo trebali preskakivati, ali nismo smjeli dotaknuti gumu.
1: Onda moraju nepomične biti.
2: E, da su.
1: Jel biste danas znali odigrati cijeli niz, recimo, ono, kojim redom ide, kako, kako idu noge, ne znam, i slično?
2: Pa mislim da bi onu Njemačku možda čak i znala.
0: Evo, sjećate se Njemačke?
2: Kako ne, pa to smo
0: to
2: svi pri školom.
0: To je bila jedna od težih.
2: To bila hrpa gumija.
0: Da.
2: Ma ne, to je
1: do koje visine ste mogli dobro skakati?
2: Pa mislim da do podguza.
0: Ma preko 2 metra, ko Vlašićka.
2: Ne, nije mi toliko išlo, bila sam mala, ko što sam i sad.
1: Kad ste nam se već javili da vas pitamo odmah, naravno tu su lovice, skrivača, ne znam, graničara, da. I slično, čega ste još imali neka specifična igra koju ste možda baš ono u svom naselju sa svojom ekipom igrali?
2: Graničara, to smo igrali na vrhu ulice, to nas je bila hrpa klinaca. To se sjećam. Pa ništa, uglavnom smo ono, ja sam bila, za razliku od ovog gospona, jedina cura među dečkima. Ono, bicikli, lopta, kaj znam, ono, istraživanje po bregima. Nisam bila doma.
0: Krađa šljiva od susjeda.
2: Ma, to je bilo sasvim nevista.
0: Da, nas su jednom polili vodom kad smo se popeli na nečiju trešnju.
2: Ovaj. Pa to je bilo redovito.
0: Pa dobro je došlo ljeti malo da te... rashladi.
1: Bome, mene su jednom zalili na maškarama. Znaš, ono kad ideš od kuće do kuće, od vrata do vrata i kao pjevaš, mi smo male maškare, ne, i pustili one nas da otpjevamo i gledaju nas od ozgora kao sa balkona. I mi smo male maške i kao super, bravo, evo sad ćemo vam donijeti i kantu vode nakon toga na nas.
2: Ali čekaj, to je zima bila, nije to baš bilo ljeto.
1: Eto, tako, da. Bila sam policajac te godine, ali evo nije mi koristila.
0: Vidite kako su neka djeca bila okrutna, a danas kažu kao ovo bullying, vršnjaško, namak, što je to za nekad?
2: Pa danas je smiješ ono... Ali dobro, zato smo joj čeličali toliko.
1: Je, valjda, da.
2: Evo, baš jako. Da.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala puno.
2: Ništa, hvala, živajte.
0: Pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
0: Malo se prisjećamo svega iz djetinjstva. Kaže nam Krešo, vratili ste me u djetinjstvo. Ja sam isto služio kao rekvizit obično, ali se sjećam tih manevara. Jedna noga na gumi, druga ispod, pa onda zapletanje. Mm-hmm. Sjetio sam se onih gatalica od papira, ako se sjećate, koje se nataknu na palac i kaže prst.
1: Da, one.
0: Da. To su sad već bila ono razvijanje fine motorike. To bi danas mogli klinci, to bi njima dobro došlo, baš za to.
1: Da, i onda si pisao si nekakva imena ispod, pa kao ko ti ispadne, ne znam, ja tebi, ne znam, ide pjesmica i onda ti kažeš broj, ne znam, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i onda otvoriš tu stranu i onda ti ispod nešto piše i kao, sad ne znam da li su to ono tipa
0: ono, hrvatski imena, fortune pa cookie.
1: Da.
0: Ili tad jugoslavenski, da. Kolačić sreće.
1: Piše nam neko isto, mi smo igrali registracije, jedan šeta
0: to
1: po parkingu.
0: Se sjećam.
1: Da, jedan šeta po parkingu ispred zgrade i traži registraciju i onda kaže

0: koju izabere i mi ju moramo tražiti. Onaj ko prvi nađe pobjednik i on idući traži registraciju. Nama je to bilo ultra zabavno, ali pretpostavljam da današnja djeca to ne bi ni smjela raditi, igrat se na parkingu.
1: Zbog GDPR.
0: I to isto, da.
1: Kao ono, znaš, ali vidiš kako su se djeca znala zabavljati. S običnom kartonskom kutijom sa pogađanjem, ono, ja sam, dok sam se vozila na more, znala sam brojati one crte isprekidane po cesti, kao pa aj sad sestru pitaš ono, pa koliko sam izbrojila?
0: Da.
1: Ajde reci. Ko bi danas
0: ili držiš
1: to?
0: Dah kad ideš kroz tunel, pa kao naš brojiš. Pa,
1: hoćeš izdržati kroz Sveti Rok. Ne znam.
0: Kao tata, brzo vozi.
1: Ono, La Manche. To bi završilo sa nezgodnim posljedicama. Probudili smo vas, vidim. Hoću reći, svi ste nam se malo priključili. Evo nam i fotografije školice. Kaže, mi smo ovo zvali Cip Cop. Ali to je školica zapravo, ono, crtanje...
0: Da.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: pa skačeš.
1: Evo, ja sam imala ideju jednog umjetničkog performansa na Zelenom valu. Mislila sam, pa možda bi mogla ja zauzeti jednu traku i crtat školicu i nek me policija čuva i u čemu je problem, evo. Nek mi daju pravo na moju umjetničku slobodu.
0: To neko piše ili je to tvoja?
1: Ne, to je moja. Kažem, okay. Kad gledam školicu, da sam baš evo pomislila kad sam vidjela da su dečki ovdje crtali mural u podvožnjaku i da ih je policija čuvala, pa mogla bi i ja nešto nacrtati i ostaviti, eto, u spomen gradu Zagrebu zauvijek.
0: Da, i to na nekom najprometnijem raskrižju, po mogućnosti.
1: Pa Zeleni val.
0: Da, ne ono kao kod sebe doma. I da.
1: Kod mene doma, a moj parking je puno ovih školica, još klinci crtaju, da. Bližimo se novostima.
0: Da, gonna make you sweat, taman do novosti. I
1: to
0: onda...
1: ti je Darko za ovu tvoju noćnu avanturu sigurno stavio.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar koji je noćas planuo na odlagalištu otpada Kukuljanovo pod nadzorom je, ali vatrogasci imaju još puno posla. Zbog velike količine dima, ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i voditelj smjene riječkih vatrogasaca Matija Raspor kažu:
2: možemo reći da požar je pod kontrolom, lokaliziran je u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine. Također mogu reći da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašivanje potrajati kroz dan. Očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem slug poruke ostaje. Kažem, to je sad priča koja će potrajati.
3: Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. U početku se požar širio po toj hrpi smeća. U jednom trenutku su bili i branjeni objekti. U biti sprečavalo se širenje da se ne bi prenesao na objekte.
0: Zbog požara koncentracija štetnih čestica u zraku dvostruko je veća od dopuštene. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije također je izdao upozorenje i najavio da će nastaviti pojačano pratiti kakvoću zraka i obavještavati građane. Trgovački lanac Studenac traži pokretanje predstečajnog postupka. Razlog su dugovi bankama i dobavljačima. Iz tvrtke poručuju da nisu uspjeli dogovoriti produljenje kreditnih aranžmana, no da njihove trgovine ostaju otvorene, a zaposlenici nastavljaju raditi. Hrvatska glazbena unija odaće počast Stjepanu Đimiju Staniću, legendarnom glazbeniku koji je umro prošlog mjeseca u 98. godini. Na komemoraciji će se prisjetiti njegova iznimnog umjetničkog puta i neizbrisiva traga koji je ostavio na hrvatskoj glazbenoj sceni. Skup počinje sutra u 13 sati u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. HGU zbog mnogih upita građana poručuje da će komemoracija biti otvorena za javnost. Rusija je i noćas gađala Kijev. Poginule su 2 osobe, a 3 su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitali Kličko. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Lučko u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Kaštel Sučurac vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Opatije i Istre gdje je kolona oko 2 km. Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Državnoj cesti 1 između mjesta Luka i Kupljenovo. Te na Jadranskoj magistrali na području Solina, Splita i Stobreča. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Maljevac i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
6: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Nemoj koronu, molim te. Da zaboravimo to, da ostavimo iza sebe.
1: Pandemiju smo prošli ipak. Da.
0: Danas se bavimo igrama, odnosno pozivamo i sve vas da nam pišete. Javila nam se, evo zapravo, javljate nam se na WhatsApp i naš službeni, ali meni stižu evo i privatne poruke. I sad, ko za vraga ovaj miš neće raditi?
1: Reci ja ću, koja poruka?
0: Ne, ne, ne, evo kaže, draga kolegica Sanja Brajković, odnosno Sanja Gudek, za one koji prate Radio Sljeme, koja do duše nije više na HRT-u, nas sluša i kaže uživa i piše nam o svojim igrama. Što da radi ovaj fantom s flašom?
1: I to se sjećam, da.
0: Ja ne, što je to?
1: Sanja, pomozi. Mislim, što da radi ovaj fantom, ti si morao odrediti kao dat mu neki zadatak. Ali sad se ja ne sjećam točno pravila i tako, ali to je bilo recimo meni ono fora. Mm-hmm. Nije bilo samo lovljenje i skrivanje, bilo je malo ajde.
0: Drugačije.
1: Da.
0: Onda je spomenula zaleđene babe. Mm-hmm. Cinci linci na kamenci, naokolo šalata i što je još napisala? Aha, crna kraljica 1, 2, 3.
1: Mm-hmm. Da. Ali ja sam uvijek miješala to. Crna kraljica 1, 2, 3, zaleđene babe. To nije isto. Ne?
0: Pa slično. Moguće da je ista igra, samo što se u različitim dijelovima Hrvatske.
1: Kao ono ti kažeš 1, 2, 3, onda stanu.
0: Da. I onda se crna kraljica okreće i ne smijete vidjeti da se mičeš.
1: E, da.
0: To je taj, jel tako? Da. To je ta igra.
1: Dakle, tu crpe inspiraciju autori horror filmova, znaš ovo. Ne smiješ pričat, ne smiješ gledat, znaš kako koji film. Negdje moraš šutit, negdje ne smiješ gledat. Dobro.
0: Da. Dalje. U svakom slučaju imamo cijeli popis različitih igara, a i vi nam pomažete pritom, tako da slobodno pišite i dalje. Možete malo nas i dočarati u stvari gdje ste igrali te igre, je li to bila ekipa iz naselja, iz škole, malo nam atmosferu dočarati toga vremena kad ste igrali te neke igre, posebno ako imate na pameti neku igru koju možda nismo spomenuli ili koja je specifična za neki dio Hrvatske ili se možda jednostavno zvala drugačije negdje drugdje.
1: Evo recimo, kod Varaždina kaže, mi bi klinci pustili kokoši po dvorištu nekih 2 sata, ona je bila kod bake u okolici Varaždina, i onda bi trčali bosi po dvorištu ko sumanuti. Pobjednik je bio onaj ko prvi ugazi u drek, govno.
0: A pobjednik je taj koji ugazi, a ne koji ne ugazi.
1: Dakle, u stolicu, ja se ispričavam. U tvrdu stolicu ili srednje meku. I kaže, evo sad se baš smije kad se toga sjeti. Da.
0: Da, ja bi evo, da moram nemam smisliti, evo, da moram smisliti igru, rekla bi prije da je pobjednik onaj koji ne ugazi, koji ostane čistih nogu, jer kao dovoljno si spretan da si uspio
1: pa da,
0: u tom trčanju izbjeći.
1: To je eliminacija, dakle, ugazio si, ajmo van, pobjednik je onaj ko nije, ali kakve veze to ima s kokošima, a dobro, kao...
0: A kao pustiš ih da obave
1: tvoje. One ovako onako imaju taj svoj dijapazon po kokošincu, pa onda ti moraš izbjegavati mine. Ili namjerno stat na njih. Pa mislim, vidiš je pa staneš namjerno, onda si pobjednik. To je,
0: to je preteča Minecrafta.
1: Nije mi jasna ova igra, ja vas molim detalje.
0: Ne, Minesweepera, krivu igru spominjem.
1: Da, dobro.
0: Da, dobro. Nismo mi same tu što se popisa tiče, imamo pa poduži popis, ne znam koliko stranica, imam jedno 10 stranica teksta, ali dobro. Nego smo malo zagnjavili tako neka naša javnosti poznata imena da nam se referiraju na te igre, pa čovjek koji inače snima Dulum zemlje i koji je snimao, Filip Filković Filac, a koji posljednjih, pa ne znam, 1-2 godine ili koliko dugo, radite AI videe koji se baš oslanjaju na nostalgiju.
1: Na to retro razdoblje.
0: Njega sam pitala da se prisjeti malo što su oni igrali dok su bili mali. Filip, čisto da kažem, je tu iz Zagreba, jer imamo različite aktere iz Osijeka, iz Vinkovaca, iz Sinja i tako dalje. Pa ćemo tako malo pokriti zapravo dobar dio Lijepe naše.
2: Pa zapravo kad sjetim djetinjstva, najmanje sjećam nekih konkretnih pravila, najviše prostora u kojima smo se igrali. Dakle, kvart, parking, nekakav haustor, livada među zgradama, tako da smo se igrali i lovice, i skrivača, graničar, nogomet, razne neke skroz izmišljene igre koje su bile najdraže, koje bi trajale i po nekoliko dana i onda samo nestale, ne? Tipa tražili bi nekakve, skrivene stvari koje bi sakrivali, to mi zapravo bilo najdraže. Stavljali bi nekakve tragove, ne, i onda bi samo to tražili. Tako da su se pravila stalno mijenjala, ovisno o tome koje je bio najglasnije, ajmo reći. I mislim da mi danas možda najzanimljivije koliko je tad igra bila vezana uz taj fizički prostor. Nije postojao nekakav dogovor unaprijed, nego samo onak izađeš van i vidiš ko je tamo, ne? Ako nema nikoga, onda mu ideš zvonit na portofon i u tom smislu Quart je bio neka vrsta kao ono, društvene mreže, ne? Samo na analog, ne?
0: Da, nije bio Facebook, nego Porta Zbuk.
1: Porta Zbuk, kao.
0: Porta Zbuk.
1: Da. Kao Polk. Samo ono, zvoniš i bežanija.
0: Da, bilo je toga. Imamo i to čak snimljeno kod jednog mlada gospodina iz Osijeka, ali dobro, čućemo to nešto kasnije. Da ostanemo još kratko uz Filipa, odnosno uz Filaca. Zanimalo me isto što kaže na igranje danas, odnosno na djecu danas, i čini li mu se da su djeca jednostavno previše pred različitim malim i većim ekranima?
2: Ne mislim da su naše djeca prestala igrati takve nekakve igre, niti da su odjednom svi samo pred ekranima, nego mislim da se promijenila ta arhitektura djetinjstva. Dio tog druženja koje se nama događao na toj ulici, njima se možda sad događao online. I nama je mjesto susreta bio park ili igralište, a njima to može biti nekakav Roblox ili Minecraft ili nekakav grupni chat, ne? Ali sama potreba je ista. Želiš biti dio tog nekog tima, neke ekipe, želiš se natjecat, nešto omaštati, izmišljati, biti smiješan, pa pobjedit, pa izgubit, odnosno želiš samo tu pripadat negdje. Ne?
1: Da, dobro, da, to svi klinci.
0: Želiš
1: da
0: budu dio ekipe.
1: Moraš biti dio ekipe, želiš biti dio ekipe, ako nisi, onda baš nije dobro. Ali nas je dosada zapravo tjerala da smišljamo.
0: Da.
1: Danas je klincima na neki način ponuđeno gotovo sve, kao evo ti gotova je igračka, evo igraj, igraj se s njom.
0: Da, i zapravo je vrijeme djeci danas dosta isplanirano, pa gotovo do zadnjeg trenutka, da nema tog praznog prostora u kojem sad ću ružno zvučati, ali kopat nos i smislit nekakvu glupost s kojom ću se zabavljati. Danas sad ćeš na engleski, pa sad ćeš na ovo, pa na ples, pa na gimnastiku,
1: pa ti dolazi nutricionist poslije podne na tečaj. Što Filac kaže o tome?
2: A možda najveća razlika u tome što smo mi imali puno više tog praznog vremena koje niko nije morao za nas onako organizirati, i upravo iz te neke dosade su nastajale te igre. Danas je djeci gotovo svaki tren unaprijed ispunjen nekim sadržajem. Meni je možda zato zanimljivo pitanje jesu li sad igre nestale, nego jesmo možda izgubili nekakav prostor za dosadu iz koje igra uopće nastaje, jer sad je privilegija da ti je dosadno. I ono što mislim da se stvarno promijenilo je količina tog praznog vremena. Znači, mi smo se jako puno dosađivali i to danas zvuči gotovo negativno, ne? Ali dosada je zapravo bila nekako strašno kreativna stvar, mogu reći. Neko ti nije ništa servirao, ništa moraš raditi idućih tipa 20 minuta ili sat vremena, nego si morao nešto samo onak izmisliti za sebe. Tako da možda problem nije što su nestale igre, nego možda samo smo izgubili malo prostor u kojem djeca nemaju ništa za raditi, pa onda sama smisla je što će raditi.
0: Da, lijepo rečeno zapravo.
1: Da.
0: Da.
1: Stižu nam neke igre za koje ja nisam čula. Piše nam Krešo iz Ivanića u 70-ima, Žabe preko grabe iz Nojček. Evo Krešo, dajte nam malo to opišite.
0: Koja su bila pravila? Mislim, ukratko.
1: Uzme žabu i preko grabe. Baciš ko dalje, baci, taj pobjednik.
0: Sirota žaba, zadnji put mačka, danas žaba.
1: Pa ne znam, tako sugerira na naziv igre. Žabe preko grabe.
0: Pa ne, nego si ti morao biti dobra žaba koja može daleko i visoko skakati, i onda si određivali su si valjda neku grabu i gledali ko će ju uspjeti preskočiti. Još kad je vode unutra bilo, pa veselja za roditelje kad dođeš doma mokar od glave do pete.
1: Pa to je isto bilo. To su isto bile čari djetinjstva. Pa i svi smo imali iste čizme, manje više, što odjeća isto posuđena od starih sestara ili rodbine, prijatelja.
0: Sve se nasljeđivalo.
1: Ponasljeđivalo se, ja ne znam. Da. Mislim, imala sam i svoju, ali bilo je dosta i ovoga. Tako da, Krešo, daj nam malo pojasnite te igre. I kaže netko, ja sam kao dečko igrao gumi-gumi, bio sam onaj Joker.
0: Joker?
1: Da, i onda sam na današnji dan čuo neke čupavce iz Sjetla i promijenio se. Aha, okej. Okay. Come as you are, čovjek je otkrio Nirvanu.
0: Tim piše, ugasite internet, djeci brzo će se prisjetiti starih igara.
1: Da, kaže, kad već spominjete 90. svakako Nirvana, da, sjećam se, a bome se sjećam i dana kada je Kurt Cobain, nažalost, učinio što je učinio, to je bio dan žalosti u srednjoj školi, kad sam došla, su bili svi u crnini i pogodio je mnoge fanove tog benda. Mm-hmm. Evo ti nešto iz Labina. Škatule Baratole, rane 80. Nas 10 do 12 bi se sakrili, a jedan koji nas je trebao naći je imao jednu limenku motornog ulja na podu ispred sebe. Kako bi se odmaknuo od limenke da nas nađe, tako bi netko šutnuo tu istu limenku i ponovno bi ih početka morao tražiti. To je zapravo igra skrivača, ali s dodatkom. Featuring. Skrivača featuring limenka.
0: To ti je ko u ovim danas društvenim igrama, imaš ono osnovni kao paket, osnovnu igru, onda imaš te nadogradnje, da. Znaš. Ekspanzije.
1: Ono, osnovni paket, a... Da. Da, da. Netko nas je uporno zvao, vidim da je sad odustao.
0: Nije, evo ga.
1: Dobro, a mislim da... Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, evo samo da utišam radio.
0: Može.
1: Evo da odete.
3: Eto, uh-huh. Evo, tu sam.
1: Recite.
3: Evo, znači, onu jednu igru koju smo mi igrali, a vi niko je nije spomenuo, su brojevi.
1: Dobro.
3: Znači, treba nam zid... I treba nam lopta. I onda bacamo jednom ruku jedan, pa onda loptu bacamo drugi put pod dva puta drugom rukom. Broj tri bi trebao biti, ne znam, oko struka, pa ne znam, svaki broj je bilo, znači, 1, 2, 3, kako se šta igra, ispod noge, lijeve, desne.
0: Aha, svaki broj je imao svoju fintu kao.
3: Svoju fintu, da, i bilo je sve više. I što se išlo prema većem broju, to su bile u stvari teže, mm-hmm. te finte. To je, nama je to bilo jako zanimljivo, s time da susjede nisu bile zadovoljne, jer smo to lupali po njihovim zidovima.
1: Da, da. Da, bilo je toga, da. Pa bilo je i razbijanja.
0: Popodne, oko 3 popodne, ono kad legnu poslije ručka ljudi i to.
3: Da, da, da, da, da, da. Ne, nismo u prozore, nego samo u zid. Jasne, zid morale biti, eto. Ali ono, opet se zvoni cijela kuća kako su udara u zid. Da,
1: vidite kako
3: eto.
1: Su nekad ljudi bili tolerantni, ha?
3: Pa,
1: danas bi vam već socijalnu pozvali kao, o, vaše dijete
3: istina,
1: lupa u moj zid.
3: Da, da, da.
0: Remećenje javnog reda i mira. Što
1: da, da, da,
3: da, da, da.
1: Još smo mi znali, znala je ta lopta nekad i u prozor otići.
0: Bilo je nenamjerno,
3: ne, ali bilo je da. Da, bilo je, naravno da je bilo. Ali htjela sam spomenuti samo to sa lastikom. Znači, mi smo svi krali od kuće lastik da bi mogli igrati. Mi smo ga zvali lastik, to je gumi, ne?
1: Da, da.
3: I sad nedavno sam našla, pri možda jedno 2 godine, sam našla jedan kolut, ne znam, lastika koji je dosta star i dosta je slab. I pitam svoju nečakinju, hoće ona to uzeti za igranje, za lastik, za gumi, ona me gleda, a šta je to? Oni uopće ne znaju, ljudi ne igraju takve stvari. Ono.
1: Nema toga više, da.
3: Nema, ne. Ne,
1: ovo što ja primjećujem, samo skrivača, lovice, graničara. Mm-hmm. Eto, danas.
0: Da, dobro, graničar je opstao zahvaljujući brojnim učiteljima.
3: Ja mislim da u školi da, se igra. Da. A lastik smo mi nosili, svaka imala u džepu ili u torbi, jer mi smo za marendom svi za vrijeme odmora smo trčali van i igrali. Da.
0: Super, da, hvala lijepa što ste nam se javili.
3: Molim, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Da, neki zovu lastike, neki gumi, neki da. Čak razdvajaju te igre, ali ja se sjećam da smo sa tim nekakvom tom gumom igrali nekakvu olimpijadu i bila je i neka pjesmica olimpijada
1: bila je,
0: iz
1: je
0: Novog
1: bila je,
0: Sada,
1: da,
0: nešto,
1: da,
0: nešto.
1: Je.
0: Ali sad, i onda kao isprepleteš tu gumu na različite načine, dvoje ljudi ili dvoje djece ju drži, a ti se trebaš valjda nekako provući između, ali valjda bez da dodirneš.
1: Kao Catherine Zeta-Jones u Zamci.
0: E, tako je, da. Baš... Samo bez Šona koji se strane gleda i...
1: Da.
0: Da.
1: To se sjećam, ali evo, detalje su isparili, ipak sam žena u godinama, morate to razumjeti, ali nekih se igara sjećam. Jedino što nisam baš nešto bila spretno dijete u tim fizički zahtjevnijim stvarima.
0: Joj, ali graničar mi je bio super. To mi je bilo super.
1: To me uvijek pogodilo u glavu. Kao ono, em sam bila visoka, em ono, stršala sam i bilo me najlakše pogoditi. Jedino što sam bila tanka, pa sam se mogla malo izmaknuti.
0: Ona stane bočno i
1: da,
0: prođe lopta.
1: Evo, kako ono, metak naš lovim zubima. Možda još jedan poziv, pa malo da vam zasviramo. Halo.
4: Dobar dan.
1: Pozdrav.
4: Ovo što smo mi igrali, evo, čujem, javljaju se ljudi, a i mnogima sam pripričavao, pa su me ono bijelo gledali, niko nije imao pojma. Kao djeca smo se igrali igru Pinceka.
1: Pinceka?
4: Pincek, to je komad drveta, nekih 10 centimetara, ušiljen sa obje strane.
0: O, pričajte, recite, da, strašno me zanima igra, da?
4: E, i za to je potreban, osim tog pinceka, potreban je i štap, nekih do metara, recimo.
0: Tražila sam nekoga ko će ispričati za tu igru, jer smo igrali nešto očito slično toga tipa, samo što su nama tad rekli da se to zove pali vrepca, tako nešto.
4: Kod mene u mom selu pincek. Se zvalo pincek. Uh-huh. I ovaj, dakle, igralo se uglavnom na otvorenom, najčešće livada. Uh-huh. Napravi se u zemlji kanalić jedan, jel? Preko tog kanalića okomito, dakle na taj kanalić se stavi pincek.
1: Šta?
0: Kao zapikne se u kanalić.
4: Taj pincek od 10 cm, dakle imate rupu, dakle kanalić
1: kao most,
4: jedan.
1: Kao most preko se stavi ili se zapikne? Preko. Aha, kao most da, preko,
4: ne,
1: dobro.
4: Ne, znači kao most. Uh-huh. Prvi igrač, dakle, okreće, ima minimalno dvoje, jel? Dakle, ali uglavnom to bi bude više, ostali su iza prvog igrača, koji stane tako da je njima okrenut leđima i štapom između nogu baca taj pincek što je dalje moguće. Dakle, zakreće i baca pincek iza. Uh-huh. Ako ga netko ulovi, taj pokušava tim pincekom pogoditi štap kojeg, pardon, taj glavni igrač stavlja štap opet kao most preko te rupe, to kanalića, i ovaj koji je ulovio ili kome je najbliže pao taj pincek pokušava pogoditi taj štap.
1: Koje su to komplicirana pravila?
4: Preuzima igru. Ako ga ne pogodi, tada taj glavni igrač sa štapom udara jedan kraj pinceka koji uglavnom kad ga udarite u taj ušiljeni dio skoči u zrak i onda vi pokušavate dok je on u zraku udariti taj pincek.
0: Da, neku varijantu toga smo igrali, ali ne znam je li to baš potpuno ista igra, jer smo mi igrali na foru da se udari taj jedan dio štapa koji odleti ne znam koliko daleko i onda ostali svi procjenjuju koliko dužina.
4: Mi smo igrali da 3 puta može udariti. I onda on ljudi procjenjuju. Mm-hmm. Jel on procjenjuje koliko duljine tih štapa ima do te rupe od mjesta pinceka.
0: Da, super.
4: Ako prihvate, ako ne, onda se mjeri, jel?
0: Da.
4: Koliko udaljenosti ima, jel?
0: Baš mi je drago da ste se javili i ispričali, jer sam u stvari i Moniki rekla prije emisije Van Etera da me strašno zanima, da namjeravam pozvati ljude da se jave ako neko ima, dakle, na tragu tog što ću ispričati, a ispričala bih nešto u ovom stilu. Doduše, ne sjećam se toliko detalja kao vi, ali mi je to bila jedna od zabavnijih igara i to smo u ulici kod
4: jako
0: prijatelja.
4: Jako dobro, i onda se ta svaka ekipa je imala, dakle, zbrajala te dužinu štapova i kroz vrijeme ko je pobjedio.
1: Hvala vam. Pozdrav. Nitko još nije spomenuo moju omiljenu. Mi smo je zvali Lopova i Pandura. Čak smo u jednom trenutku to zvali Limuna i Naranđa, nemam pojma zašto, ali bile su dvije ekipe u zgradi. Jedni su lopovi, drugi su kao panduri, policajci, oni vas traže. A
0: možeš
1: vi kao
0: birat koji si tim ili?
1: A ne mogu se sad sjetiti kako smo to određivali, ili smo ono
0: sik, sak,
1: da, ono, nasumično. I onda su bile dvije ekipe i ti bi nacrtao na betonu svoj plan bijega. Uh-huh. I on je imao bi prednost, ne znam, 5 minuta, 10, tako negdje. i oni su morali po tom planu vas naći, ali to su igre koje su se igrali oko zgrade, koje su onako bile, nisu kod danas, ono kocka pa se nemaš gdje sakriti. To su bile šupe, atomska skloništa, garaže, okolo. Tako da to je znalo trajati satima i bilo je vrlo zabavno. Onako, detektivski.
0: Jesi rađe bila lopov ili pandur? Odnosno, jesi li se rađe skrivala lopov ili tražila?
1: Lopov. Da. Više sam se voljela sakriti. Da. Ide Kasandra. Evo, malo i Darko prati ovu cijelu priču sa glazbom iz toga doba. Nadam se da odgovara. I hvala vam na svim porukama. Ne stignemo sve ni pročitati. Dobili smo i puno glasovnih poziva. A imamo još sat i pol smo zajedno.

0: Music, please. Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
2: Blablaona.

0: Javljate se i hvala vam na tome. Nećemo stići svima napisati hvala i staviti srčeka, ali evo, zgodne nam igre šaljete, a i koje kakve nepodopštine. Koje
1: da, da, je, ovo sad kad Emilija kaže javi se, pa nekad me nazovi, jesi zvala, ono, znaš, pa poklapala slušalice i to.
0: Znali smo to raditi, ali sam ja bila jedna od onih plašljivih i nevoljkih da to baš radi i onda bi ja, bi bila kao u društvu i smijala bi se zajedno sa, ekipom, ali ne bi nikad zvala jer mi je to bilo kao neugodno.
1: Ja sam, ne to, ja sam imala scenarije osmišljene.
0: Da?
1: Ne da sam bila plašljiva, nego sam imala cijeli scenarij, ali ne bi sad detalje u eter. Mi smo imali cijelu priču koju bi nekom, jel, izložili i obično smo zvali ljude iz oglasnika koji bi nešto prodavali i ovo ono, onda bi ja uzela tu svoju ulogu i odigrala
0: kako
1: je preko telefona.
0: Zvala, ako nije tajna.
1: Nije bilo važno moje ime. Aha. Ja nešto kupujem i sad ili se javljam na oglas za posao ili, ali to sam već bila malo starija.
0: Da, dakle, morala se zvučati ipak neka od djete. Da,
1: da. Čak sam jedan put zvala mamu jednog svog prijatelja, prosti. Kao s radija. Kao ja sam radijska voditeljica, vi ste osvojili set noževa, gospođo!
0: Siroti ljudi.
1: Evo, a dobro, poslije sam im rekla, ljudi. To je malo bilo za šalu, evo. Dobro, te neke stvari su i dalje dio mog karaktera, oni koji su slušali skriveni mikrofon nedjeljom poslije podne kod mog dragog Krupe, znaju o čem govorim.
0: A onaj portafon, odnosno...
1: A to, mi je bilo portafon. Ono... To jedino kad nekog nisi volio. Pa da ga digneš, da, znaš, da se mora doći javiti.
0: Halo.
1: Ali to baš nisam prakticirala.
0: Mislim, ja sam živjela u naselju s kućama, kod nas to nije funkcioniralo.
1: Da, ja sam u zgradi velikoj bila, tako da to je kod nas su neki radili, meni to nije bilo. Malo, morala sam malo zapapriti uvijek nešto.
0: Dobro. Monika. Ili da se vratimo na onaj početak, Demonika.
1: Demonika, pa nije to slučajno. A što nam kaže naš Ivan Dečak?
0: Dječak.
1: Kako u Virovitici izgledalo to djetinjstvo?
2: Pitaš me da li se sjećam igara koje sam igrao kao dijete, kako se ne bi sjećao. Ja se nekih igara još uvijek igram, recimo lovice ili skrivača. Skrivača recimo po zimi u stanu sa svojim klincima, čisto da nisu pred ekranima, i mogu ti reći da u stanu ima toliko mjesta na koje se možeš sakriti samo da daš mašti na volju. Lovice to uglavnom igramo ljeti na Krku u mojoj ljetnoj bazi. Čak smo izmislili još jednu igru koju nismo igrali kao mali, ali sad kao veliki igramo, fenomenalna je, zoveti se Šibice. Dakle, i klinci i odrasli stanemo na mol, jedan od nas skoči s tom šibicom u more, duboko zaroni, izroni van i onda zamuti more, napravi valove i onda se takmičimo ko će ju prvi vidjeti i uhvatiti. Naravno, svi kad ju vide skoče u more, onda se opet ta šibica negdje zagubi, tako da je interesantna. Igramo odrasli protiv klinaca i mogu ti reći da odrasli još nijednom nisu pobjedili. A ostale igre, ja sam se često igrao sa svojim prijateljima iz ulice, bili smo baš jedna prava ekipa, bilo nas jedno 15-ak i nikad nam na pamet nije palo da budemo u kući, da pače, roditelji su nas zvali više puta kad bi se smračilo da se vratimo u kuću, tako da su se igre tokom dana mijenjale, od nogometa, košarke, uvijek nekakav sport, kasnije popodne, nemam pojma, nekakve gluposti po ulici, navečer obavezno skrivača i onda bježi kući, tako da djetinjstvo je bilo veselo razigrano. Jest da je rezultiralo nekim prelomima 7-8 lomova ruke i noge, ali šta ima veze, bez tog bi mi bilo dosadno.
0: Samo 7-8, pih.
1: A više ja nikad nisam ništa slomila.
0: Ne, nisam ni ja, šalim se, srećom.
1: Čekaj, je li ovo drvo ili plastika?
0: Što? Ma o glavu, najbolje o
1: daj
0: glavu.
1: Daj da kucnem, nisam nikad slomila ništa.
0: Doduše napukao mi je prst jer sam radila stoj na rukama u spavaćoj sobi pa sam malo tom istom nogom u vraćanju lupila o krevet drveni, ali
1: što
0: dobro.
1: Što ti bi? Zašto si radila stoj u sobi?
0: Jer kao ja to mogu. A, vidiš aha. Kako ja to mogu. Da, nije bilo baš pametno da to radim u sobi, ali okej.
1: Okay. Dobro, to radi moja kćer.
0: E, pa
1: ja imam ove otiske po zidu, čarapica i tako.
0: Eto, treba. Nek čuva prste u svakom slučaju da. Na nogama. Čuli smo Ivana Dečaka, on je svoje djetinjstvo proveo u Virovitici. Idemo sad u drugi, potpuno drugi kraj Hrvatske, idemo malo do Sinja. Pjevačica Duška Brčić-Šučak je iz Sinja, pa evo što ona kaže, kako je njezino djetinjstvo izgledalo.
3: Kao malena me najviše vežu uspomene na Galu. To je mjesto pokraj Sinja odakle je moj tata. Uglavnom smo ja i sestra vrlo rado odlazile tamo jer smo se sa svojim rođacima i sa ostalim društvo iz tog mjesta igrali grupu traži, skrivača, naravno kukale, lovice, ali meni je grupu traži ostala najviše zabilježena za odrastanje, zato što je to, Gala je inače poznata po svojim šumama, po prekrasnoj prirodi i onda bi se mi imali gdje sakrit. Uglavnom princip je taj da prva grupa koja pronađe nekoga iz protivničke grupe pobjeđuje. Ja sam uglavnom htjela biti sa svojom sestrom u timu, tako da eto, mi smo često i pobjeđivale. Također za osnovnu školu me vežu prekrasne isto tako igre, to su naravno lovica, skrivači, pohodnicima i ostalo, ali uglavnom najljepše doba i najdraže doba je to što je moje djetinjstvo stvarno prošlo bez mobitela i što smo puno vremena provodili u šumama, u prirodi, jer Sinj i je zapravo takvo mjesto i mogu reći da imam prekrasne uspomene na svoje djetinjstvo.

0: Ti si bolji. Evo, imamo jedan glasovni poziv, ako možemo čuti. Čekaj, ide.
1: Evo, ja se sjećam kod svojih djeca rata.
0: Čekaj, moram ga usporiti, jer mi vas moramo preslušati ubrzano, jer ne biste to sve stigli, pa idemo.
1: Ja se sjećam kod svojih djeca rata. Sjećate se onih vojničića plastičnih, kroarmi. I naljepnica kroarmi koji su se na peglu peglale na sve majice. Ja si bio glavna faca kad ih imao što više. A glavno to, vojničići, mali plastični, poslažemo ih i onda ih gađamo kamenjem.
0: Mali vojničići. Sjećam se tih vojnika. Netko nas je zvao, evo ja ću samo ukratko prepričati ton, i spomenuo igru Trule kobile.
2: Mm-hmm. Imamo i to kasnije u snimci od Sube iz Marginalaca. Ali dobro, čućemo to poslije. Da smo na tragu ovih poziva koje si malo prije spomenula, u kojima si znala sudjelovati vrlo kreativno, kaže Zoki, ja sam već klipan od 20 i nešto godina slao oglase na tad popularne servise za oglašavanje, tipa prodajem traktor sa svim priključcima i stavio broj mobitela frenda mog brata. Ili oglas, prodajem odojke. Dečko bi znao doći k nama i reći da je već lud, jer ga zovu za neki traktor sa svim priključcima i za odojke.
3: Zoki.
2: To mi je bila Monika.
0: Kužimo se.
2: Da.
0: Može. A što vi kažete, dobar dan?
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Pa prva igra koja se ja sjećam, imam se mame i tate.
0: Evo, ja to nitko nije spomenuo. To nitko nije.
4: Ja i susjeda.
0: Koliko je susjeda imala godina?
4: Ja ne znam, ja sam možda, nisam šeći u školu, ja možda 5-6, ona 4.
0: Ona 15-16.
4: Da.
0: A dobro, to su bile one nevine dječje igre, jel?
4: Da,
2: od navodnicima, da.
4: Da, ovo je to jako lijepo, ali kad usporeći djetinstvo današnje djece i nas, to je tolika razlika, da je to nešto nevjerojatno. Ne samo zbog ekrana toliki, ali evo recimo, znači, kasnije nogomet, napravili smo sami stol za stolni tenis, to igrali, a u ljeti svaki dan na kupanje na jezero, tamo kod odmorišta Desinec, svaki dan. Ujutro pojedete 2-3 šnjite kruha, masti gore, paprike, i cijeli dan ono nije...
0: I to vas drži, mislim, mas vas drži do ručka.
4: Pa ste razmišljali uopće o gladi. O tome, ne.
0: Da.
4: Po zimi, naravno, sanjkanje, klizanje. Nekad nije bilo, nije se solile ulice. Pa je snijeg onako bio, zaleđene su bile ceste. Pa to je bila ludnica, kako smo se super... I ako se nije bilo vani, onda smo igrali država, grad, rijeka.
0: Da, rješala.
4: To. A onda u školi, u osnovnoj školi, smo igrali onako tri kovanice na klupi i onda jednu, znači srednju prstima gurati između ove dvije. To je bilo sad ne mogu sjetiti kako se to zove.
2: Ali onda ova osoba preko puta vas mora staviti šak

0: 11 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar koji je noćas planuo na odlagalištu otpada Kukuljanovo pod nadzorom je, ali vatrogasci imaju još puno posla. Zbog velike količine dima ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i voditelj smjene riječkih vatrogasaca Matija Raspor kažu.
2: Možemo reći da požar je pod kontrolom, lokaliziran je u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašljivanje potrajati kroz dan. Očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem svog poruke ostaje. Kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
3: Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. U početku se požar širio po toj hrpi smeća, u jednom trenutku su bili i branjeni objekti, u biti sprečavalo se širenje da se ne bi prenesao na objekte.
0: Zbog požara koncentracija štetnih čestica u zraku dvostruko je veća od dopuštene. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije također je izdao upozorenje i najavio da će nastaviti pojačano pratiti kakvoću zraka i obavještavati građane. Otkazana je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. Razlog je navodno nedostatak kvoruma. Povjerenstvo je osnovano prošle godine, ima 8 članova, a predsjednik mu je Ivan Penava iz Domovinskog pokreta. Ekstremne vrućine zbog klimatskog fenomena El Niño ove bi sezone mogle prouzročiti gotovo pola milijuna dodatnih smrtnih slučajeva diljem svijeta. Broj iznimno vrućih dana vjerojatno će porasti za 44% u usporedbi s uobičajenim godinama. Najveći rast broja žrtava očekuje se u Nigeriji, Indoneziji i Sudanu. Istraživači ovogodišnji El Niño opisuju kao razglednicu iz budućnosti koja donosi temperature koje će za samo nekoliko desetljeća postati normalne. Amerikanci sve češće upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi odabrali zdravije grickalice. Potaknuti naglim rastom upotrebe lijekova za mršavljenje i inicijativom Bijele kuće Učinimo Ameriku ponovno zdravom, potrošači mijenjaju navike. Prema novom istraživanju više se informiraju o hrani s više proteina i vlakana, a keksi i slane grickalice sve su nepopularnije. Također sve manje kupuju otprije poznate brendove, te se nakon pomnog proučavanja nutritivnih sastojaka okreću novoj, zdravijoj ponudi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zabuhati umjeren na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog međunarodne biciklističke utrke zatvoreni su autocesta A7 između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Krka, državna cesta između Kraljevice i Omišlja te Krčki most u oba smjera. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na riječkoj obilaznici, između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 kod mjesta Jakovlje. Te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
6: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
5: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
6: Velekem, vaš centar boja.
7: Nikola Blaona.
1: Blaona.

0: Bla bla ona.
1: Čisto da malo unaprijed odemo na one filmske minute, njima ćemo se baviti nešto malo kasnije, nekoga od vas odvesti možda i u kina, ali znaš kad stižu novi Gremlini? 10. lipnja 2028. Warner Bros. Je objavio novi Gremlini.
2: Joj, do tad ko živ, ko mrtav. Novi Eto. Gremlini.
1: Da. Da, ali Gizmo i ekipa.
2: Da, Gizmo.
1: Da.
2: Što ona nisu smijeli? Što ona nije bilo?
1: Nisi što, smio polit vodom.
2: Da.
1: Da, ine. I hraniti za ponoći. Da, oni su mogli samo pjevati za ponoći, ja biću tu.
2: Da, bio ovaj jedan trenutak u Stranger Things s onim malim kad ga nađe.
1: A, kad nađe onog nekakvog kao da, guštera, nešto.
2: Malo
1: pa
2: me
1: se
2: to... Da, pa kad ga je hranio, on se samo povećavao tako. Da. Ne znam.
1: To za novije generacije.
2: Za novije.
1: Da, dobro, neke nove generacije će otkriti Gremlin, evo, 2028. kad dođe novi nastavak.
2: Ja bi, evo, prije nego što čujemo malo i braću Lončarić, pustila jedan glasovni poziv preko WhatsAppa koji nam je stigao, čini mi se, iz BiH. Ajmo čuti.
3: Dobar dan, pozdrav vama na radiju, imate super emisije i sve.
2: Evo, to je dosta, hvala vam, to je dosta.
1: A ne, pa pusti sad, ajde dalje.
2: Aha, čekaj.
3: To sam slušao, sad sam počeo, uglavnom, sad za ove igre, čega smo svi igrali. Kad smo bili djeca, kupili smo univerzalni daljinski. To je bilo tada za nas jako, jako skupo. I onda bi odali po selu i sa prozora bi prebacivali ljudima televiziju, programe na televiziji. I to je, znači, u jednoj kući su se baba i dedo toliko posvađali da smo mi više odustali. Nije to, ono, stid nas je bilo. Koliki smo problem napravili sa prebacivanjem televizije, programa.
1: A siroti baba i dedo.
3: Pozdrav iz Hercegovine.
2: Evo, pozdrav Toniju. Vidiš, ja se toga nisam sjetila. A nije bilo daljinskih, univerzalnih.
1: A sad ću vam otkriti što je Monika rekla van etera. Kako se ja toga nisam sjetila.
2: A nije bilo, ali čekaj, Toni, mislim, otkud vama, kad je to bilo skupo, otkud ste vi skupili novac?
1: Skupili su valjda, znaš, našlo se njih, ne znam, 7, 8, 10 u ekipi i svako je nešto sitno ono doprinio
2: ono,
1: i kupili su za...
2: Ono, gledaju dnevnika, ti... A nije baš da si imao izbora, danas si možeš prebaciti na 100 programa, tad si imao 2, 3...
1: Danas ono. Možeš preko mobitela, ako ti je mobitel spojen s televizorom, pa možeš prebacivati, ali do duše to možeš ovoga... Samo pojedincima, možeš malo zezat muža, ženu,
2: da,
1: djecu.
2: Da, kaže Marko, ja sam to radio u kafiću.
1: Da man krene gol, znaš, ono, pašće i ono, i krene na spot. Ne.
2: I krene ono, ne znam, vijesti iz kulture. Ne znam. Imamo i braću Lončarić.
1: Imamo, da. Patrik i Anton Lončarić inače su iz Osijeka, ali čini mi se da su sad većim dijelom u Zagrebu zbog treniranja i svega. Međutim, djetinjstvo su proveli u Osijeku, pa da čujemo kako je u Osijeku izgledalo njihovo djetinjstvo. Evo što nam je Patrik ispričao.
4: Najčešće društvo s kojim sam se ja igrao je bio naravno moj brat blizanac Anton i mi smo bili kao djeca nerazdvojni, naravno sve skupa, sve zajedno. Vječno je bilo igranje naravno nogometa sa ekipom u ulici kod bake i dide koja je bila nerazdvojna i uvijek smo bili vani od trenutka kad smo, čim smo svi doručkovali išli van i do naravno paljenja svjetla na ulici što je značilo da svi moramo ići doma. Uglavnom je bio nogomet, ako je u nekom trenutku neko donio teniski reket i loptice, onda je bio tu i tenis, naravno bez mreže ili bila izmišljena mreža, lovice, skrivača. Stvarno je bilo, naravno ono kasnije i ekipa iz razreda koja se uvijek nalazila vani, pogotovo za nogomet s izmišljenim golovima koje su bile apsolutno bilo koji predmet, pa čak šta god se našlo na ulici, do nekih trenutaka kad smo sa možda malo starijim ekipom igrali cimbrisa, što bi bilo zvonjenje susjedima, pobježanje, što nije baš pohvalno, ali takve su bile igre i tako smo se igrali. Ko je bio najbolji u kojoj igri, uvijek je bilo pojedinaca za kako koje, ali ono što se najviše sjećam kao dijete, to je bio taj to neko rivalstvo brata Antona i mene i naravno ja ću reći da sam ja bio bolji, a brat će reći naravno da je on.
2: Više nije priznao jesu li u školi Znaš, ono, ovaj nauči matematiku, ovaj hrvatski.
1: Da li se zamijene?
2: Da.
1: Kao, ja ću riješiti. Ti nauči da. Samo ovo, ti ovo, pa... Da.
2: To su Blizanci navodno često radili. Ovi.
1: Pa, to je pametno, mislim. Mislim, pametno. Jednim dijelom pametno, drugim dijelom u nekom trenutku će ti možda nedostajati, iako znam da dan danas mnogi kažu, e, taj sinus i kosinus, ono, gdje mi je pomogao danas?
2: To pomaže razvitku mozga. Ako ništa, dobro je. Da. Za djecu i za njihov razvoj. A što Anton kaže? On je sigurno će reći da će biti, da je on bio bolji od Patrika.
1: E, da.
4: Kao djeca igrali smo se i lovice i skrivača i graničara i zapravo ono, izmišljali smo neke igre kao klinci, to se sjećam, ali definitivno najzabavnije uspomene su bile ono lovice po hodniku, pogotovo u osnovnoj školi. Onda isto graničara, to je bilo najzanimljiviji dio nastave i tjelesnog odgoja, tako da mislim da su to neka najljepša sjećanja koje smo skupili kao klinci i da jednostavno to je ono što čini djetinjstvo. U kojoj igri bio bolje, mislim da je to stvarno ovisilo trenutka, da ono, jako nas je puno igralo u skrivača, pa to ne znam, čak to smo i po kući igrali. Ali to mislim da je više bilo ono da se obojice izgubimo pa da ne staramo roditelji, ima puno problema po stanu, ali eto, mislim da je to sve jako sretan i dobar dio djetinjstva i mislim da smo se najviše zabavili u tim dijelovima.
1: Vidiš kako je Anton diplomatičniji od Pavla.
2: A, ono, kao, da. Čitam ovo s govornicom, isto.
1: A, da, odlična priča.
2: A jesi zvala ove informacije? Se sjećaš? Bio ima, koji je ono, bio je neki broj, univerzalni broj gdje si mogao nazvat, ne znam, imao si ono, pa broj koliko je sati, pa si onda, znaš, izmišljao ono najluđa pitanja i zvao, onda već su i oni poludili, poklapali ti slušalicu i poslali te tako negdje na odmor.
1: Ja sam bila fino dijete, nisam se zafrkavala na takav način, bila sam prilično štreberski.
2: Ja sam bila fino dijete. Sa nikog oštetila, malo nasmijala, da. Sebe najviše, ali malo i njih, pa dobro, što?
1: Ne, nisam to, takve stvari nisam, ne, ali evo da, stigla je poruka nešto ranije, sad ju neću ovako u brzini uspjeti naći, ali neko se igrao malo sa govornicom.
2: E, to, kaže, dvojica starijih susjeda utipkala bi broj i rekli, nek samo pitam koliko je točno sati, jave se meni neki muškarac i ja, dobar dan, možete mi reći koliko je sati, a s druge strane odgovor, dobar dan, ovdje policija. I odmah sam briznuo u plać i poklopio slušalicu i tri noći sam proplakao čekajući da dođu po mene i odvedu me u zatvor. Vidiš ti to?
1: E, kad bi policija lovila ove koji pitaju tako.
2: Da,
1: šale.
2: Danas kad vas netko nazove, ova prodaja i to, samo to recite. Dobili ste policiju.
1: Ali pazi, meni se dogodilo nešto malo drugačije, a na tragu recimo ovo policija i to. Jednom prilikom tu sam evo radila na Radio Sljemenu i zvoni meni nepoznati broj telefona i kaže, dobar dan, inspektor, ne znam, taj, ovo, ono, morate doći na razgovor, to i to. Ja velim, Minja, pa ne me zafrkavat, jer sam mislila da kolega Minja, da. Miljenko Cvitković, sa nekim sjedi u kafiću i da me zafrkavaju, da ne kažem nešto drugo na telefon.
2: Sad je prošlo tu prije 5 minuta, da.
1: I kaže, i sad tišina s druge strane slušalice, čovjek u čudu i nije mu jasno što ja, jer velim, ne rekao, nemoj me zafrkavat, nemam sad vremena, u gužvi sam, moram ići snimat, t. Sad čovjek ponovi, ne, ali ja sam opet taj, morate doći na razgovor i to. Zaista je bila policija, tako da ja sam imala obrnuti slučaj.
2: Čekaj, malo prije rekla da je fina, zašto je tebe policija zvala, Jelena? Smiješ li reći to?
1: Pa ne znam je li HRT-u to baš zgodno za reći, ali dobro, bilo je tu nekakvih tako malo problema na Prisavlju, pa su htjeli pitati znam li išta o tome.
2: A kao svjedok?
1: Da.
2: A.
1: Svojstvo svjedoka.
2: Dobro, imam ja takvih iskustva, ne bio sam javno, hvala.
1: Ostala nam je Marina. Znači, Anton i Patrik su nam Osijek, oni su nam pokrili Slavoniju, zajedno sa Ivanom Dečakom nešto ranije. Ponovno ćemo se vratiti malo u Zagreb. Stand-up komičarka Marina Orsa, koja do duše sad više ni ne živi ovdje, nego živi u Nizozemskoj, i ona se prisjetila tih nekih igara.
0: Kad smo bili mali smo se igrali stvarno jako puno igara, puno više nego što se sad djeca igraju. Igrali smo se lovice, skrivača, gumi, ledene kraljice, ledene babe, lanca probijanca, kokanje, pikulanje, tako da svašta nego što smo se igrali s ekipom iz razreda, kvarta i slično, i baš je bila dobra atmosfera. Ono, svaki put kad recimo smo se igrali lanca probijanca ili ledene kraljice, pa kad moraš odlediti nekoga tako da mu prođeš kroz noge, a tada u starim školama su bili oni crveni podovi, ako se sjećate, i onda kad se zaletiš i onak se slajda, onak sklizneš kroz noge po koljenima i onda dolaziš doma starcima sa crvenim koljenima na trapericama i hlačama i što smo i batina onda dobivali, ali da, mislim, i lanca probijanca, pa kad niko ne može proći, pa onda se ti zatvoriš. Da, to je stvarno baš bilo jako, jako lijepa vremena.
1: Da, ona više nije u Hrvatskoj, ne živi tu, živi vani. Pitala sam ju između ostalog, primjećuje li kako je stanje u Nizozemskoj, igraju li djeca tako igre po vani i to. Pa kaže da se zapravo dosta polaže na boravku u prirodi, da joj se čini da puno više djece provodi vrijeme u prirodi u Nizozemskoj nego tu u Hrvatskoj.
2: Pa to sigurno da. Mislim, da. To su tako i zemlje orijentirane prema tome, znaš da su i u Danskoj oni vrtići u prirodi i to odlično, evo, za klince.
1: Damir se sjetio, kaže, da, sve neka fina djeca, kolega Damir Muženić, naš tonski realizator, kaže, niko nije spomenuo pračku, pljucu, čepovku. Luki strijelu, Luki strijelu.
2: Jo, ja sam krala od bogatih i davala siromašnima. Šalim se,
1: Monika Hood.
2: Šalim se, naravno. Monika in the Hood. A ti si gađao prančkom druge, ha? Ne, ma ne bi on, samo je gledao, jel da?
1: A vodeni baloni, pa s prozora.
2: Pikule, to okej, okay, ali nisam baš.
1: Nisam ih ni skupljala, moram
2: kolkanje
1: priznat. Pikule imaju, baš sam išla tražiti jer sam pretpostavljala da postoji milion naziva za pikule. Klikeri, pikule, špekule, franje, navodno u Dalmaciji, bule, ima Istra, odnosno da. Istrijani imaju isto neki svoj naziv, ali evo sad nisam ga zapisala, tako da i bilo je i toga, da.
2: Evo, možemo jedan poziv ako.
1: Možda nam neko taman sa nekim pikulama, špekulama se
5: javlja.
2: Dobar dan.
5: Ja po drugi puta, drugog broja, istina, ali moram se nadovati, se sjetio.
2: Pa dobro, koliko vi mobitela imate?
5: Pa ne.
2: I zašto imate toliko brojeva? Prvo ću vas to pitati.
5: Nijeka.
2: Recite, ajde, oprostite, ajde.
5: Ovako, novčanik smo uzeli stari i unutra nekom našem, ne znam, oni davno 5 dinara, i da malo viri van. I zavezali ga za strunu. I stavili ga na cestu ili na pločnik, bilo gdje, gdje su prolazili ljudi pješice. I stakli se iza u grm ili iza živice neke, tako da nas ne vide. I onda došli ljudi idu. I vidi novčanik i vidi novac iznutra. Fino. I onda gleda okolo, okreće se, da nikoga ne vidi, sad me se hoće uzeti novčanik, a mi povučemo. To je bilo, to smo radili isto.
1: Pisao nam jedan slušatelj ranije zapravo istu foru, samo nisu s novčanikom, nego isključivo sa novčanicom. I onda bi novčanicu vezali sa flaksom, dakle prozirnim, da se ne vidi, i sa prozora spustili to, jer je prozor bio, kuća je odmah bila uz ulicu, i onda ovoga onako cimali tog nekog ko bi prolazio i pokušavao u nekoliko navrata uloviti tu novčanicu. Kaže da je zapravo najslađe bilo kad bi ljudi shvatili da ih neko zeza, pa bi se zajedno ono nasmijali i to, i s tim da jednom susjed prvi put je nasjeo na tu njihovu foru, a drugi put u prolazu, ne znam, u povratku iz trgovine što li, se pravio kao da je stao na novčanicu da ne vidi novčanicu, i onda je stao na nju, uzeo novčanicu, skinuo flaks i rekao, dečki, hvala, ovo je za kavu.
2: Evo, hvala i vama.
5: Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav, kaže nam Ivana. Ja sam okrenula neki broj i onda dogovarala ljubavne sastanke. I obavezno bi tražila muža na telefonu. Dakle, evo vidim. Ma što vi ti ste vi? Da. Evo, trula kobilan, kaže Kristijan. To nisam. Evo, to je ovo što nije baš za mene. Što god zahtjeva neki pretirani fizički angažman.
1: Dobro, trule kobile su obično kod nas dečki igrali. Cure, da. Ne. Jer je to bilo naskakivanje na leđa, ako se dobro sjećam.
2: Zašto onda nije truli konj? A ne kobila.
1: A ne znam, znaš da uvijek ovo što pati je ženskog roda.
2: Jer to bi trebao zapravo se primiti ono, ko kozlić.
1: Da.
2: Kozlić i preskočiti, ne?
1: Da. Mi smo samo kao sa strane gledale i eventualno navijale. Ako je trebalo, naravno. Ali dobro. Kaže, Luka piše da su u Dubrovniku frnje, a u Zadru frenje, što se pikula ili špekula ili klikera tiče.
2: Kaže nam Ajdin, ne znam jesi čitala to, išli smo Krišom izvući vrše prije starih barba, mm-hmm. pa ribu koju uhvatimo ostavimo ljudima na ulazu u dvorište. Onda se sakrijemo i slušamo ih kako galame. Nema ribe, ko nam je izvadio vrše? Nama je to tada bilo najzanimljivije na svijetu. Nije bilo mobitela, interneta, samo more, društvo i naše gluposti. A što smo još radili, bolje da ne pričamo.

0: sjećam. Kartali smo magarca, moralo se bacati smola i vikati ja sam magarac, onaj valjda koji je izgubio, jel? A kad smo nadrljali, bilo je skakanja s donjeg luka Masleničkog mosta u kanal. Tadašnja milicija nas je ulovila i nije bilo lijepo. E, ne si mogao se zezati samo tadašnjim milicajcima kao danas.
1: Jasminka nam je napisala da je njezin brat nazvao susjedu i prodao priču da je ispod njezine kuće pronađena nafta, da treba srušiti kuću i napraviti bušotinu, da to treba napraviti što prije jer je pod zemljom veliki pritisak i da će kuća eksplodirati. Žena je povjerovala, krenula se pakirati, plače, viče, a mi gledamo sve kroz prozor. Bilo nam je žao pa smo je opet zvali i rekli da smo pogriješili adresu.
0: Djeco, moja djeco, i vi ste danas odrasli muškarci i žene. Sram vas bilo. Idemo svirati.

0: Neko nam je napisao da nije, da lažno predstavljanje da si policajac, odnosno službena osoba, je kazneno djelo i da nije uputno davati slušateljima takve ideje za šale, ali nismo davali upute, nego zapravo prepričavali ono što ste vi nama prepričali i napisali i što ste zapravo radili dok ste bili mali.
1: Da, kome smo mi rekli da nekog nazove i predstavi se ko policija? Ja sam samo sugerirala da možda tako otresete one koji vam prodaju razno razne stvari preko telefona i znaju biti čak vrlo agresivni i nametljivi i neugodni.
0: E, ali za to ima jedno dobro rješenje.
1: Gumbić na mobitelu.
0: Ima gumbić na mobitelu koji kaže klik i prekine poziv, ali postoji registar ne zovi.
1: Ej, to da.
0: Dakle, postoji nešto, sad mala digresija, ali postoji registar ne zovi u koji se možete upisati. Dakle, odete kod svojeg telefonskog operatera i kažete ja bih se upisao u registar ne zovi i onda vas ti koji prodaju koje kakve stvari i negdje vas imaju u svojoj bazi podataka, ne smiju nazvati. U slučaju da se dogodi da vam ipak okrenu broj, samo kažete ja sam u registru ne zovi. Vidjet ćete kako će i kojom brzinom nestati slinije.
1: Ja sam jednom prozvala i rekla sam, otkud vama moj broj? Ja sam u registru ne zovi. Gospođa je odmah poklopila slušalicu.
0: Pa da, točno to.
1: Odmah. Evo moj prijedlog. Ali kad si uz ovu digresiju, samo još jedna informacija, nam je stigla vijesa Krka, gospođa koja je uspjela izbjeći gužvu, CroRace traje već nekoliko dana u Hrvatskoj i trenutno je zatvoreno gotovo sve na otoku Krku i A7 između Križišća i Šmrika u smjeru Krka, A7 između Šmrika i Matulja u smjeru Rupa, državna cesta između Kraljevice i Omišlja i Krčki most u oba smjera.
0: Dakle, tako radosti da, i veselje.
1: Tako da, evo, osuđeni ste na HR2. To vam je tako.
0: Ili ako imate barku, pa vi oko Krka. Eventualno, da.
1: Da, evo, piše nam Antonija, cure, nikako vas dobiti, htjela sam opisati jednu našu igru iz djetinjstva. Mene je mama naučila, to je bila njena igra, pilkanje. Nisu pikule, nego kamenčići. 5 kamenčića, jedan bacaš u zrak, jednom rukom, drugom u tom trenu dok je ovaj u zraku kupiš, pa to je, mislim, žongliranje nekako. Jako zabavno, ali zna biti frustrirajuće. Naučila sam i svoje dečke, oni sad španaju, ali samo po ljeti na plaži. Navečer, naravno, lopova i policajaca. Da, da, moja broj jedan igra, lopovi i policajci. Ali mora biti mrak, ono.
0: A dobro, i mora biti onda toplo vrijeme, relativno toplo, ne možeš zimi baš, ili? Možeš.
1: Mislim, ok, zapravo tad su zime bile snježne, tako da nismo baš po zimi.
0: Da, zimi su neke druge igre, imalo grudanja i ono, snjegovići, sanjkanje i slično.
1: Možda je i Suba imao slične igre kao ja, s obzirom da smo iz istog kvarta.
0: Možda, misliš da će spomenuti ove pandure i lopove?
1: Pa ne znam.
0: Da.
1: Što ti je rekao?
0: Ajmo čut, Mladen Subošić iz Savršenih marginalaca se prisjeća svojih i bratovih igara iz djetinjstva.
2: Koje smo igre igrali dok smo bili klinci? Bilo je to još u prošlom stoljeću. Ali sjećam se tih igara vrlo živo, jer je tad bio jedini način skraćivanja dosade, s obzirom da danas imam najboljeg frenda, mobitelčića svog. Ali od tih igara najviše se sjećam, ne znam, igrali smo Graničara, Zrende, Gumi-gumi. Kod to Gumi-gumi je bilo puno igara, to znam, to smo se curama, ajmo reći, malo prikrpali mi dečki, pa smo igrali ono Njemačka, to je bilo jako popularno, igralo se do podguza, ali sam bil loš u onoj Olimpijada, mislim da se zvala, jer sam bil debeli, ne, pa sam se teško provlačil između te elastike. Ali dobro, zato sam bil dobar u trule kobile, na primjer. To je ono, kad sam skočil nekom na grbu, taj sigurno mu nije bilo lako. Ali bilo je tu još raznih igara, ne znam, igrali smo one zujke nekakve, pa sik sak suk, pa janjine od kupusa i slanine, lanca probijanca, care care govedare, živog mrtvog, pa na prvu. Ne znam, kad smo bili baš mali, onda smo igrali one naokolo šalata, mislim da to i dan danas igraju klinci u vrtiću, pa školice, to isto danas igraju klinci, pa mislim da i graničara čak igraju.
1: Da. Graničara, da, ovo.
0: Mi smo imali jednu, a to je vjerojatno nekako proizišlo možda iz te školice, ona mjesta gdje bi se inače bočali ljudi, kao bočalište, kako je bio onaj ko mali sitni šoder ili nešto, onda je bio idealan za crtat sve i svašta po tome. I onda bismo napravili gusjenicu. Gusjenica bi imala svoje odjeljke koje su isto bile kao kockice na koje si trebao skočiti. I probao si ju napraviti što duljom i onako zavinutom. Dakle, nije da ide ravno, nego onako malo vijuga pa se čak pređe sama preko sebe i slično. I imala je te odjeljke. Ti si skakao do kraja po tim odjeljcima, ako bi ispreskakao cijelu gusjenicu do kraja, mogao si jedan od tih odjeljaka označiti svojim nekim znakom. To je značilo da sljedeći koji ide iza tebe ne smije stati na to mjesto. I sad dobro, to nije problem kad igra krene. Međutim, kad ti naredaš nekoliko tih kockica jednih iza drugih na koje se ne smije stati ili se vas nekoliko udruži pa tako nanižete ovoga cijeli taj niz, onda je malo problem doći do sljedećeg dijela gusjenice na koju smiješ stati, a onda gubiš i onda ne možeš ovoga nacrtati svoju kockicu. Tako da evo, mi smo i gusjenice igrali.
1: To nisam igrala.
0: Da, to je vjerojatno neka izvedenica tih nekakvih igara i igrica. Subu slušamo još jednom, s obzirom da je njegov brat, znači Suba iz Oki, iz Savršenih marginalaca, jedno sam pitala ovoga ko je bio bolji u čemu, pa imali su svoje šta je u kome, šta je kome išlo, i zapravo s obzirom da imaju klince, igraju li njihovi klinci danas nešto barem od tih igara.
2: Kaj se tiče toga, ono, Buraz je bil, Zoki je bil malo vršaviji i brži, pa je većinom on prednjačil u tim nekim igrama koje su to i zahtijevale, takvu konstituciju, ne. Ja sam bio bucko, ono, gic, pa sam bio bolji možda ono u igrama kao trule kobile, ne. Velim ono, kom ja skočim na leđa, njemu nije bilo lako, ne. Tako da, šta ja znam, danas bi se to možda čak karakteriziralo kao pokušaj ubojstva, ono, te trule kobile, nemam pojma, ono, dosta su bile opasne te igre. Danas, moji klinci, kažem, ono, igraju većinom, ako i igraju, ono, igraju možda graničara, gumi, tu i tamo, nešto slabašno. Ali znam da su igrali ove naokolo šalata i školice. Tak, mislim da su se neke igre ono zadržale. Skrivača, na primjer, mislim, to je klasična ono igra koju vjerojatno igraju ljudi od pamti vijeka.
1: Da, najbolje mi je kak mali klinci igraju skrivača. Moja kad je imala, ne znam, 2 godine, 3. Ja se stane iza zavise, ja mislim, vidiš ju, ne? Vidiš ju noge, vidiš ju sve. Ili samo je bilo bitno da pokrije facu, kao lice, da. Oči, naš, kao stavi glavu iza zavise i kao to je to. A ja tražim kao joj, di si, nema te.
0: A ti se pretvaraš kao da nisi vidjela.
1: To mi je bilo, evo, to mi je stvarno bilo slatko.
0: Slatko je da poimaju to na takav način.
1: Da,
0: ako
1: da,
0: zatvori oči, sigurno ni oni mene ne vide.
1: Pa to kao. Da. A onda već kad je starija bila, ima ona, na mamu je. Svašta tu ima, gdje se skrivala. Ali dobro.
0: Ne pada jabuka daleko od stabla. Ako je stablo jabukovo, rekao bi Hugo. Onih nekih davnih godina kad smo već u tim igrama i video igrama. Ščinke, kažu u Istri, pikule. I zapravo smo dobili 2 poruke s tim ščinkama. Klikere u Istri zovemo ščinke. Eto, pokrili smo i taj dio.
1: Možemo, evo, jedan telefončić. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je?
3: Stjepan je pri telefonu.
0: Stjepane, što ste vi igrali dok ste bili mali?
1: Jeste se vi probudili sada?
3: Svašta, nisam se probudio, sam promukao.
1: A, dobro, dobro. Recite nam.
3: Igrali smo se, moj, samo da započnem, kad ste se igrali. Ja sam imao paznu pekarnu, pokrali djeda i bake. A smo petkom se pekali crni kruh poporni za drugi dan, za subotu i nedelju. Pa se sva djeca skupila iz sela, kad se čekala na red za crni kruh. Pa su se igrali i razne igrice onda. I kak je bilo već 9-10 mjeseca rano mrak, onda su igrali Smrt bijele kosti, jeste čuli za tu igricu?
1: Smrt bijele kosti, to je netko spomenuo
0: netko
1: danas.
0: Netko spomenuo već.
1: Da, da, a da. Što je to?
3: Ma to je neka igrica da su se skrivali i onda su se sami sebe obojali da bi došla bijela kost na nas. Onda smo dobivali iz Dipa Turopolje, pa ste čuli za selo po 60 krat iz postave cesti Zagreb Sisak na pola puta.
1: Možda
3: Zagreb,
1: bi i čuli da smo vas razumjeli.
0: Buševec.
1: Dobro.
3: Onda su iz Pilana iz Turopolje su otpad drva na vozu i kad smo peći kurili. To je bilo davnih 60. godina, prošle stoljeće, 70.
1: Evo, hvala vam Stjepane, to na fora 5 piva za dečke iz Pilane, a pokazuje 2 prsta, ili?
0: Ne znam.
1: Znaš da, ono, kao da je 5 piva
0: da,
1: za dečke.
0: Crno.
1: Da, crni humor, evo, ovo je iz 60. Dakle, idemo u prošlost. A nisam očekivala ovoliko poziva i ovoliko vašeg angažmana. Hvala vam na tome, jer mi lagano već dolazimo kraju, jer čeka nas još i malo pregled filmova, četvrtak je i znate da se malo igramo uz Sinestar.
0: Da, do duše, što se glazbe tiče, nećemo se tako daleko vraćati kao neke 60-te, ali ovo su neke, šta je to, 90-te?
1: Da, 90.
0: Početak 90-ih.
1: A to je Sena M.
0: Retro smo, retro.
1: Beba.
0: Idemo koreografica, Monika.
1: Da.

0: Sportski mikrofon.
1: Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.
2: A sve o igrama danas u Blablaoni, i to zahvaljujući vama jer ste nam se javili
3: da.
2: Cijelim nizom igara, naziva, imena, objašnjenja, pravila i ostalog.
3: I ovih spački koje ste radili, da. Nisu samo igre, evo kažem, mi smo upisivali imena koja nisu baš česta u telefonskom imeniku i onda prije 50 godina... I onda bi našli neke stare bakice i djedove, javili bi se, jesmo dobili, ne znam, gospođu Ljubicu, i kad se ona potvrdi svoje ime, mi kažemo, evo, mi smo tu s ovih 50 kg ćevapa što ste naručili, za 3 minute smo kod vas, samo budite spremni, pripremite novce i možete misliti što je bilo. Jel nakon toga, kaže, najbolja bila gospođa koja ne čuje baš dobro, pa nas je pitala, jel mi to zovemo za prijenosni telefon. Ovo me sjetilo na legendarnu, Damir će znati, babu, mi smo je tako imali u našem, na telefonu, i često ne postoji više u našem sustavu, nema je.
2: Čekaj, jel to babo ili?
3: Ne, to je starija gospođa koju smo mi često puštali u eter, onako, bila nam izgodna, ono, kao džingl, znaš, kao, halo, ne čujem dobro. Da, dobro. Evo, malo sam se javila. Nije igra, ali evo, jedan radijski trenutak iz da. Naše povijesti.
2: Iz ovih 100 godina.
3: Da.
2: Da. A, prošetali smo Hrvatskom, zahvaljujući našim sugovornicima, braći Lončarić preko Osijeka, pa Duška nam je bila iz Sinja, Filac tu iz Zagreba, Dečak iz Virovitice, tako redom. I ostala nam je još kolegica Zrinka Grancarić, koja nam je u Zadru. A što nismo najavili, pa će sada to brzo potezno naš Damir izvući.
3: Da malo čujemo kako su u Zadru, možda neke te dalmatinske, možda oni imaju neke svoje.
2: Barem naziv neki drugačiji.
3: Da.
4: Ja sam bila dijete koje je voljelo skitati i teško me bilo utjerati u kuću, a s obzirom da sam živjela danas u predgrađu Zadra, tada prije 50 godina skoro je to bilo ipak više selo, malo mjesto, mi smo imali punu slobodu, istraživali smo brda, šume, polja, radili manje više što god nam se htjelo, ali se roditelji nisu brinuli jer su znali da ćemo se vratiti kući na ručak i na večeru. Igrali smo sve te nekakve tradicionalne igre, ilovice i skrivača, ili ti kukala i vatala, kako smo ih mi zvali, ali graničari su nam, mislim, ipak bili broj jedan. Kako sam ja išla u malu školu, područnu školu, prva 4 razreda, bilo nas je 30 u 4 odjeljenja i imali smo kombiniranu nastavu, jel? Znači prvi i treći zajedno i drugi i četvrti zajedno. Preko odmora bi se naš učitelj otputio u susjednu kuću preko puta škole, kod učiteljice u mirovini na kavu, a mi bismo se bacili na graničare, pa bi se taj veliki odmor dosta i produžio, pa još kad bi se on vratio, mi bi ga molili još samo jednu partiju, još samo da ovo završimo, pa bi taj veliki odmor trajao pa poprilično dugo. To su te čari male područne škole, zaista smo uživali, imali smo divnog učitelja.
3: Evo viš kako, evo učitelji, kako djeca vas pamte cijeli život, kad ostavite tragu na bilo koji način. Ba, na bilo koji način, mislim, bilo prenošenjem znanja, bilo sudjelovanjem u nekim vašim igrama, pa čak i spačkama, zaista to djeca pamte cijeli život. Ja svojih slabo se sjećam. Što znači?
2: Znači nisu radili spačke.
3: Nisu radili spačke. Evo, možda do kraja emisije se sjetim, evo, neke možda situacije te, za spomenuti.
2: Možda te prosvijetli.
3: Da.
2: A čućemo Zrinku još jednom. Sjetila se jednog bršljan grada. To su sami smislili. Evo kako je to izgledalo.
4: Voljeli smo se igrati raznih kreativnih igara, odnosno voljeli smo stvarati. Pa smo primjerice tako jednom napravili bršljan grad, kako mu ime kaže, bio je u Bršljanu, u jednom vrtu. Svatko je imao svoju kućicu, svaku svoju kuću, dovukli smo kartone kako bi te kuće obložili iznutra, kreirali smo novac, imali smo poštu i bršljan grad je dosta dugo trajao, mjesecima smo se mi tamo igrali, naravno do prve kiše i prvoga blata, kada više baš nismo mogli biti tamo. Tako da mislim da smo uživali zaista jedno vrlo lijepo i kreativno, bili smo sposobni stvoriti nešto novo i drugačije samo sa svojim idejama, bez ikakvih rekvizita, bez nekih fancy igračaka, a naravno bez ikakvih suvremenih gadgeta. Tako da, rekla bih, zvučat ću sigurno staro kad to kažem, da smo imali jedno slobodnije djetinjstvo od današnje djece, kreativnije, i uživali smo u tim kreacijama i smišljenju igara, i voljela bih da djeca danas, osim gledanja u ekrane i kreiranja što zanimljivijih profila na društvenim mrežama, ipak još uvijek su u stanju bez ikakvih rekvizita sebi osmisliti vrijeme i svojim prijateljima i stvoriti neke nove igre samo njima znane.
2: Eto, lijepa poruka za zaokružiti ovu priču o igrama dječjim.
3: Da, ali treba ih, kako ih motivirati?
2: Uzet mobitel, baci u školjku i reći, idi van!
3: Kroz prozor.
2: Da.
3: A, ne znam.
2: Ja se sjećam onog vremena, znaš, ono već lagano se mrači ili ne znam, ekipa ide preko potoka, znaš, to je kao jako daleko, mislim nije, ali u glavi te neke dobi kao moraš doći pitati mamu jel smiješ ti ići preko potoka.
3: Potoka, a potok onda, ispod prozora.
2: A dobro, malo dalje, ali ono, nije predaleko. I onda mama kaže, ne može. I onda ja, ali mama, pa Dea ide i svi idu. I kao, znaš, sad ja nagovaram, ne može. I onda se ljutim, jer ja ne mogu ići preko potoka, jer mi mama nije, znaš, bila sam uvijek taj tip koji je morao doći pitati za dopuštenje, nisam mogla ja sad samo kao odlandrati.
3: Pa u principu, ja sam bila bez obzira što, evo, voljela sam tako spačka i to, ali nisam radila neke ozbiljne probleme, nikome nikad, nažao, pa imali smo tu slobodu, znalo se da normalno ti je bilo da si ti, ono, recimo, za vrijeme praznika, nakon doručka ideš van
2: i nemate,
3: dođeš na ručak, onda opet odeš van, dođeš na večeru, naravno, nikad me se nije tražilo, znala sam da moram doći.

0: Bla bla ona. Program pod pokroviteljstvom.
1: A sad ćemo malo u kina, ali dotaknut ćemo se još malo igara, barem u odjavi.
2: Pa evo, da, budemo, baš sad slušamo ovu priču sa smokvom Milovicom, jer sam rekla, sam i ja spominjala smokve i bila neka smokva gdje su se igrali lovice, ali kod mene u kvartu je bio dud, murva, ne znam, ako znaš.
1: Da.
2: I veliko, široko drvo koje je nama bilo kuća, ono, na svakoj grani je imao svatko svoj apartmančić, ogromno, ali su plodovi stalno išli čovjeku na prvom katu na balkonu gdje mu se sušio bijeli veš, plahte i stalno
1: Jao.
2: Kako bi se mi penjali, tako bi, ne znam, komadići malo odletili i stalno te crvene ostavljali mrlje i on je jedan dan poludio, uzeo pilu i otpilio drvo. Mi djeca smo stajali,
1: cijelo
2: plakali, cijelo drvo je otišlo.
1: Au.
2: Evo, to je bio jedan tužni trenutak moga djetinjstva.
1: To je, a i možda je tužnjikav ovaj film prvi koji trebamo najaviti, Brad Pitt. Uh-huh. I napeta priča o preživljavanju u surovoj divljini gdje čovjek, gospodin Pitt i njegov vjerni pas ostaju odsječeni od svijeta i prepušteni sami sebi u borbi protiv prirode i CGI vukova i iscrpljenosti i opasnosti, ali njihova povezanost postaje ključ za opstanak,

0: Srce zvijeri je film.
1: U Sinestar dolazi i akcijski spektakl, veliki povratak Adama Wingarda, ispunjenje spektakularnim akcijskim scenama, obračunima, napetosti, donosi adrenalinsku priču o preživljavanju, majčinskoj ljubavi i osveti.
2: Da,
1: evo nešto za tebe.
2: Da, osvetni, pa idem ih gledat u nedjelju.
1: Aha,
2: stvarno, osvetni.
1: Dobro.
2: Da, Osvetnici, završnica i više, to je onaj film koji smo gledali prije nešto godina, ali nam je uvod zapravo u ono što ćemo gledati ponovno u prosincu, uz proširenu verziju koja će nas zapravo uvesti u taj novi nastavak koji nas čeka u prosincu. Ovaj put ga možemo gledati u Infinity Vision varijanti, odnosno u posebnom formatu kinodvorana koji jamči iznimnu kvalitetu filmske prezentacije.
1: To ćeš ići.
2: Nego šta, mislim. Halo, pa ne.
1: Danas je stigao u kina, aha, dobro.
2: Mi smo se rezervirali već za nedjelju, evo.
1: Dobro.
2: Smo karte.
1: Mm-hmm. Dakle, da. Infinity Vision, izvanredno kino iskustvo.
2: Da. Javit ću ti kako je bilo.
1: Javi. Unshattered, Linkin Park, već smo ga najavljivali, dakle, glazbeni film, onako intiman pogled zapravo na jedan od najutjecajnijih rock bendova današnjice, od onih prvih studijskih sessiona pa sve do danas. Stiže u kina 30. rujna, možete ga gledati u 4DX i ScreenX formatima i već možete kupiti ulaznice.
2: I već nas možete polako početi zvati 016 16 7002. Imamo jednostavno pitanje, ako i nije, pomoći ćemo. Dok vi zovete, ma hoćemo.
1: Nećemo.
2: Tu je i Janko Strižić film Bundevasti kaos. U subotu 26. je projekcija između 11 i 11.59.
1: A to je kao matineja.
2: Ovo posebna, da, pa vas očekuju i darovi. A i cijeli Royal Ballet and Opera sezona za 2026. 2027. je tu, tako da puno toga u kinima.
1: Da, evo, kažu ljudi neki da je baš to jedan poseban doživljaj. Naravno, tko ne može uživo prisustvovati, nije loša zamjena pogledati jednu od ono spektakularnih opera ili baleta u kinu. A kada govorimo o lokacijama, to je u Zagrebu Kaptol Boutique Cinema, onda Sinestar Joker Split, Sinestar Varaždin, Rijeka, Osijek, Zadar i Slavonski Brod. Na webu možete pronaći i detalje kad je što na programu. A sad vi?
2: 01 16 28
1: je. Opa, morate biti brzi. Ako ne, onda ćemo nakon novosti. 616 7002, želite li u kino
2: pitanje uključuje,
1: ili...
2: Da, pitanje uključuje Tomicu, evo toliko ću reći. Ako ste slušali Blablaonu do sada, onda će vam sve biti jasno i neće biti težak.
1: Znaš šta, jako sam tužna jer sam vidjela njegove nove fotografije sred karpeta.
2: I?
1: Ajmo. Farbao se u smeđe s crvenim očijem. No comment. Idemo svirati pa ćemo se družiti.
2: Na nekom.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Požar koji je noćas planuo na odlagalištu otpada Kukuljanovo pod nadzorom je, ali vatrogasci imaju još puno posla. Zbog velike količine dima, koncentracija štetnih čestica u zraku jutros je bila dvostruko veća od dopuštene. Građani su dobili upute da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: U tijeku je dobašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend i pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti, preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Dvije osobe koje su ozlijeđene u požaru u domu za starije kod Tuzle u Bosni i Hercegovini umrle su u bolnici. Dom je gorio prije tjedan dana, a uzrok požara još se istražuje. Vlasnik je uhićen. U Tuzli se slična tragedija dogodila i prošle godine kad je u požaru doma za umirovljenike poginulo 17 štićenika. Ublažena su pravila o lovu na divlje svinje. Resorno ministarstvo novom je uredbom omogućilo sudjelovanje lovcima koji uzgajaju svinje, ali izvan zona ograničenja, to jest ondje gdje epidemiološko stanje to dopušta. Ograničenje ostaje na snazi na području 5 županija, u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj. Istodobno zadržana je zabrana sudjelovanja u lovu osobama koje rade u objektima na kojima se drži 101 ili više svinja. Europska unija dijeli novu seriju od 41 tisuće besplatnih željezničkih karata za 18-godišnjake. Mladi se za karte mogu prijaviti preko interneta od 1. do 15. sljedećega mjeseca. Pravo na njih imaju svi rođeni 2008. godine nakon što riješe kratki kviz o Europskoj uniji i inicijativama za mlade. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu, gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme poslijepodne. Postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerena udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, potkraj dana na sjevernome Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u smjeru Bregane. Autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovice u smjeru Rijeke, gdje je kolona oko 2 km. Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog međunarodne biciklističke utrke zatvoreni su autocesta A7 između čvorova Križišća i Šmrika u smjeru Krka, te čvorova Šmrika i Matulji u smjeru Rupe. Državna cesta 102 na otoku Krku između Kraljevice, Omišlja i Malinske, te Krčki most u oba smjera. Kratkotrajno se zaustavlja promet na prilazu čvoru Šmrika na autocesti A7 iz smjera Krčkog mosta, te u zonama svih ostalih čvorova na autocesti A7, odnosno Riječkoj obilaznici. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
6: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
7: Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš sam dala da me ne bi vjerovao da me gnjave predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslov, a zli ljudi su ne mogu te nigdje dobro odvesti.
8: Music Pub ponedjeljkom od 13 sati.

0: filmovi, evo, neki
1: 01.
0: filmovi su, da, neki filmovi su inspirirali neke igre, kao što ste nam snimili.
1: E, da, da, Saša se javio negdje u okolicu Varaždina ili Varaždin, pa je spomenuo kako su gledali Osmog putnika Alijena i bili inspirirani jednim citatom iz filma i izjavom koja nije baš lijepa bila, jel? Pa su ih susjedi onda
0: malo pošpotali.
1: Pošpotali, da.
0: Ali recimo to ih je inspiriralo na igru, pa su to nekako ukalupili u te svoje igre. Ali kad smo već kod filmova, filmovi, naša nagrada, mislim, pa neće
1: valjda
0: ostati nama.
1: Naša nagrada stoji. Mislim, mi je možemo uzeti, nema problema. Jelena i ja ćemo se dogovoriti bez problema. Ali evo, dok mi vas čekamo, ova priča Anitina može biti komotno i moja, jer kaže, sestrična i ja smo u Dalmaciji na običan štap montirali čep od parfema, to je bio mikrofon, moj je bio daljinski, ili kuhača drvena. Čekaj. I onda, da, kako nismo mogli zabiti štap u zemlju, okružili smo ga hrpom kamenja, a kad smo posložili, onda smo po cijeli dan pjevali Splitski festival, od 75. do 80. Ja sam možda 5 godina nakon toga, ali to je bilo to ono, kad si sam, treba ti... A netko je rekao da bi danas dobro sjeli vrapci, komarci. Pa Darko, ako eto imaš volju, želju i nadu, a Darko je rekao da si igrao Partizana i Njemaca.
0: A čuj, neki su si igrali kauboja Indijanaca, neki Partizana Njemaca, znaš, ovisi kako koja generacija.
1: A Dameo, sakrio se tamo i ne želi uopće priznat.
0: Dameo, čega si se ti igrao?
1: Reci, Dameo. Ha?
0: Neće, šuti
1: što
0: mudro.
1: Što si igrao u Istri? A skrivača.
0: Kako je diplomatski.
1: Da me ja ćete čuti uskoro u sportskim minutama.
0: Ha, ništa, mi se čujemo. Mi ćemo se podijeliti oko nagradne.
1: Gle.
0: Pola majice tebi, pola meni. Jedan rukav tebi, jedan meni.
1: Pa možemo i u kino. Možda. Zašto ne? Dogovorit ćemo s našim marketingom. Evo, hvala što ste sudjelovali. Čujemo se sljedeći tjedan, bar što se tiče Blablone. I...
0: Da, Damir, evo. I Darko vas isto pozdravljaju. I Mašu,
1: Dameo,
0: Dameo. Samo što nije stigao.
1: Kuš, de. Da? Dameo, Damir, Darko, Demonika i Djelena. Pozdrav.
0: Djelena. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to...

0: Prelazimo polako sa ovih dječjih igara na sportske igre, koje nekad malo preozbiljno shvaćamo, a zapravo su isto u suštini priče zabava, zar ne?
1: Sportske minute.
0: Kolega Muženić i dalje drži stvari pod kontrolom za tonskim stolom. Ja sam Dameo Ramić-Kovačić i zajedno ćemo u idućim minutama čuti i kako se vatreni spremaju za start Lige Nacija u subotu protiv Češke, ali i neke druge zanimljive vrijedne sportske informacije. Primjerice onu o brončanoj medalji koju je Antonio Grabić osvojio na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. Istina, osigurao je već ranije samim ulaskom u polufinale u kojem je jučer izgubio od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Radi se o kategoriji do 85 kg. Također u tijeku je 11. izdanje biciklističkog Cro Race-a. Vozi se treća etapa od Krka do Labina, u koju je kao ukupno vodeći ušao Kolumbijac Molano, dok je na jučerašnjoj drugoj etapi drugo mjesto osvojio naš domaći predstavnik Nikolas Gojković na svom terenu. Na dionici između Biograda i Novalje brži od njega bio samo Danac Bevort, što je 22-godišnji Zadranin nazvao najljepšim trenutkom dosadašnje karijere.
2: Ovo su trca kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Ova utrka znači meni jako, jako puno. Ipak je to naša najveća domaća utrka Cro Race i još je ove godine sva sreća pa je prepoznata. Sav trud i rad Miholjevića je prepoznat i dobila je klasifikaciju 2.2 pro, što je jako, jako veliki značaj za hrvatski biciklizam. Vozimo ekipi Tadeja Pogačara. Kao što većina ljudi zna, Tadej je najbolji biciklist svijeta i ogromna mi je čast što sam u toj ekipi. Biciklizam je nešto čime se bavim cijelog života i to mi je najveći životni cilj da dođem do te razine i da se trkam sa najboljim biciklistima svijeta.
0: A biciklistička karavana kroz Lijepu našu na putu od Krka do Labina prolazi upravo kroz Rijeku, gdje aktivnosti naših nogometaša prati Ivan Ribarić.
3: Pod strogom pažnjom izbornika Slavena Bilića, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici se sprema za novo izdanje Lige Nacija. Završeni su periodi prilagodbe i regeneracije, a treninzi postali prava borba za minute u prestojećim utakmicama. S obzirom na čak 4 dvoboja u samo 11 dana, prilike će biti za sve igrače da se dokažu Biliću i uvijek zahtjevnoj domaćoj javnosti. Iako su daleko od očiju domaćih medija, hrvatski Amerikanci Marko Pašalić i Petar Musa iza sebe imaju vrlo dobar uvodni dio sezone u MLS-u. Musa je drugi strelac lige iza Lionela Messija, no cilj je vratiti se u europski nogomet.
4: To je neka želja, radim na tome svaki dan, ali sretan sam tamo, imam dobar status u klubu, igram, to mi je najvažnije. Još ove godine imamo jako dobre rezultate, kako individualne, tako i timske, tako da vidjet ćemo, nogomet se nikad ne zna. Želio bih završiti ovu sezonu u najboljem mogućem kako smo i krenuli, i tako da vidjet ćemo na kraju sve.
3: I Musa i Pašalić bili su na svjetskom prvenstvu. I dok Musa pamti svoj pogodak na turniru,
4: želja je bila zabiti gol, pogotovo još u Dallasu gdje igram. Bilo je prekrasno za mene, nikad neću zaboraviti taj gol, ali naravno nestaje ništa tu. Tu su nove utakmice, novi izazovi i svakodnevno dokazivanje novom izborniku.
3: Marko Pašalić se prisjetio bolnog ispadanja sa prvenstva.
5: U prvom trenutku je bilo jako teško to prihvatiti, da smo ispali na malo čudan način, ali mogu reći da je bilo bitno onda nakon svjetskog prvenstva se stabilizirati opet, okrenuti sa klubovima i svemu što je slijedilo i okrenuti se u drugom ciklusu koji sada stiže i koji je stigao za reprezentaciju, i mislim da je to najbitnije bilo da što brže zaboravimo i da se okrenemo prema budućnosti i prema pozitivi.
3: A upravo budućnosti to bliska donosi novo dokazivanje. Prva je na redu Češka.
5: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno, kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
3: Nakon što se Matanović oporavio od blaže viroze, jučer je na treningu Bilić opet imao sve igrače na okupu. U stožeru je i stručnjak za prekide Giovanni Vio, no o tom segmentu igre, ističu igrači, za sada se samo razgovara. O radu s novim izbornikom Marko Pašalić.
5: Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gar tu i da je mentalitet tu pobjednički, da idemo do kraja. Kažem da to nije sad neki drugi način igre ili drugi zahtjevi koji smo imali prije toga, nego samo neke stvari što treba promijeniti u igri, i kažem, mentalitet taj pobjednički koji svaki trener traži.
3: Na njega se nadovezao i Musa.
4: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
3: Na Rujevici je ostao još samo današnji trening, a neke nove ideje izbornika vidjet ćemo već u subotu u Češkoj.
0: Da, pratit ćemo tu utakmicu u subotu na večer, s time da već večeras kreće Liga Nacija 20:45 u Ligi A, primjerice dvoboj Njemačke i Nizozemske, Norveške i Danske, Srbije i Grčke, te utakmica Portugal-Wales. Naše rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice. Riječ je o prvom dijelu priprema za Europsko prvenstvo, koje je na rasporedu u prosincu. Prva utakmica je danas u 16 sati protiv reprezentacije Crne Gore, sutra Srbija, preko sutra Sjeverna Makedonija. To su ispiti naše ženske rukometne reprezentacije. Dodajmo da je na Europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija pobijedila Belgiju 3-1 u setovima, te izborila polufinale protiv Poljske, a Finska je s 3-2 eliminirala Italiju, te će u polufinalu igrati protiv Francuske. Zbog spora koje organizatori ovih dana vode sa sucima, pod upitnikom je start sve spornije košarkaške ABA lige. Prema zadnjim informacijama, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, baš kao i dvoboj Zadra i Bosne, koji za sada stoji u rasporedu, pa iščekujemo i rasplet te zavrzlame. Košarke će večera sigurno biti u ipak ozbiljnijem okruženju Eurolige. Počinje naime nova sezona, a među 20 klubova naslov će braniti grčki Olympiakos. Naših klubova tu dakako nema, ali je zato hrvatski predstavnik sinoć nastupio u kvalifikacijama Fibinog Eurokupa. Samobor je izgubio prvu utakmicu doigravanja od slovačke Previdze s 20 razlike. Uzvrat je sljedeće srijede. I još samo informacija da je u posljednjoj utakmici prvoga kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste u jučerašnjem splitskom derbiju Jadran bio bolji od Mornara s 14:5. A u 12:52 zaključujemo druženje što se današnjih sportskih minuta tiče. Pratite i dalje kroz naš informativni program i svakog dana u istom terminu sportske aktualnosti u programima Hrvatskog radija.

0: Pjesmu My Whole World sastava Kings of Leon slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Last night a DJ saved my life.
0: Ovo je drugi.
2: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
2: Good times.
3: The eye of the tiger.
2: Call me.
3: Under pressure.
0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Dobar dan, pozdrav iz Dubrave, iz vrta Croatia Recordsa. Danas će nam uživo pjevati Lou Jakelić, odlična kantautorica, a moj prvi gost je jedan od najboljih hrvatskih pop-rock pjevača Nikola Marjanović.

0: svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Tu sam za nas, ljeto 2017. Samo zovi i evo me, Nikola Marjanović, goste u svijetu diskografije. Dobar dan, dobrodošao.
2: Da, hvala, dobar dan svima, dobar dan slušateljima, poštovanje.
1: Kakav ulaz u emisiju sa velikim, velikim radijskim hitom. Koliko ti kao glazbeniku i autoru važno upravo taj podatak da imaš radijski hit, da se pjesma sluša na radiju?
2: A gle, neću lagat, mislim. Radio hit, pretpostavljam da znači da te ljudi čuju pa prepoznaju, što znači da ćeš dogovoriti više live gigova, što znači da ćeš bolje raditi, više raditi svoj posao, raditi više novčeka. Dakle, definitivno. Da, radio hitovi su uvijek bili dobrodošli, ali nije nešto što sam uglavnom u svojoj karijeri. Jedan period sam baš to ganjao sa djelomičnom uspješnošću, ali to nije bio glavni fokus nikad.
1: Evo, čuješ, tu sam za nas, 2017. 2026. jednako odlična pjesma. Zato radijski hit.
2: Pa, hvala na komplimentu.
1: Danas je zapravo to već evergreen, ako je 2017.
2: Autor su Bane iz Skansije produkcija, mm-hmm. tako da su oni zaslužni u principu za kreaciju pjesme. Ja sam samo zaslužan za vokalnu.
1: Ti si samo taj glavni medij. Uvijek te je pratilo, tvoj rad je pratilo da imaš dobre pjesme i da si odličan pjevač. A kakav je bio i kakav je danas tvoj odnos prema glazbenoj industriji? Jesu li postavke iste? Imaš li ista pravila, isti pristup radu?
2: Postavke su se drastično promijenile, mislim, to znamo svi, bez da ja to kažem, jer je društvene mreže i skretanje sa klasične diskografije na internet i na uglavnom konzumaciju glazbe preko interneta je strašno promijenilo landscape, pa da ne govorimo o Spotify-u, ne znam koliko slušatelji opće poznaju da ljudi koji imaju desetke, stotine miliona playeva na Spotify-u za rade kikiriki, ali doslovno, ja se ne šalim. Mislim, to je 1, maksimalno 2% od prihoda koje su muzičari imali klasičnim izvođenjem na radiostanicama. Ovo sad je doslovno, su minijaturni postoci u zaradi, tako da od tog se živjeti ne može. Turneje su postale, pogotovo u Europi i Americi, mi ne turnejamo u Hrvatskoj, ali oni koji turneju sad jako puno rade video o tome da je to postalo užasno preskup sport. Mm-hmm. Naprosto sve oko turneje poskupilo triput, prihodi su ostali isti i ljudi koji čak imaju jako puno playeva, koji prodaju stotine tisuća albuma u nekim slučajevima, a nisu velike zvijezde, odu na turneju i ništa ne zarade. Mislim, zaista se promijenilo puno toga.
1: Da, to sam te pitao iz razloga jer nemate često u medijima, zapravo imate na kapaljku i ne uživaš u glazbenom statusu kod nas. Dakle, nisi u toj kategoriji statusa kojeg zapravo i zaslužuješ. To je tvoj izbor, tvoja odluka?
2: Pitanje je da li ga zaslužujem, znaš.
1: Ja sam siguran da da.
2: Pa, ja sam vrlo prekasno shvatio da je i u ovom biznisu, glavna reč biznis, i da se radi, da jedini način da se uspije je rad, red i disciplina. Pošto sam 77. godište i odrastao sam prije interneta, moja generacija muzičara, ako malo bolje pogledamo, su svi neobično nekako pod navodnicima završili. Jer smo generacija koja je odrasla na novinskim člancima iz Bravo magazina, uglavnom nismo si mogli to priuštiti pa smo čitali samo naslove u izlazima i mi smo mislili da je biti u bendu zapravo bijeg od rada, reda i discipline, da je to suprotni lifestyle. Ali nas niko nije informirao da je to front za ljude koji imaju strahovito puno rada, reda i discipline iza sebe, da bi bili neko i nešto i postigli to što su postigli. Tako da sad tu informaciju počeo loviti tek prije ono 10-15 godina, kad se sve nekako krenulo rasklimavati što se tiče rock scene i općenito klubske scene u Hrvatskoj, klubovi su počeli odumirati. Eventi su počeli dominirati, ne? Ja nisam znao što bi ponudio event svijetu.
1: Ja kad govorim o statusu, mislim na tvoj prvenstveno ovaj pjevački dio, uh-huh. onda i ono što si sve radio kroz bendove koje ćemo danas spomenuti, ali i kroz autorski rad. Evo, pjesma koju smo čuli Tu sam za nas je pjesma, rekao si, iz perioda kada si odlično surađivao sa Srđanom Skansijem i Željkom Banićem. Zapravo, to je bio odličan recept. Funk pop stil, prvo ste, govorim sada, ti i Bane, snimili Dio mene, Svijet za sebe,
2: da,
1: Nisi
2: da.
1: Tu.
2: To je bio strašan period, to su bile
1: hit parada.
2: Hita, da. Bane imao prekrasnu rezurekciju karijere.
1: Bili ste odličan spoj.
2: Da, to je Skansi zakuhao, pošto je Skansi bio producent tog albuma Banetovog. I Bane se vratio sa fantastičnim pjesmama, Skans je to fantastično oblikovao.
1: Ali ti si bio najbolji medij u tom trenutku za te pjesme. Vane to dobro procijenio.
2: Pa, valjda, teško mi govori tako sebi, ali pretpostavljam, moguće. Dobro sam uletio, dobra kemija se dogodila i u tim pjesmama sam dao nešto što su ljudi voljeli čut. I nisam smetao, više sam ih oplemenio i nekak je to postalo zbilja traženo u ono vrijeme.
1: Ti si gostovao u to vrijeme i na velikim koncertima Songkillersa.
2: Da, stalno su me zvali zapravo na tu cijelu turneju, na svaki drugi koncert. Ovoga, gdje su organizatori bili voljni platiti čovjeka ekstra. I jako mi je bilo drago da su me zvali, to su bili sjajni koncerti. Meni najbolje kad sam pjevao 5 pjesama i ostatak koncerta sam cuclo pivicu, kužiš, i bio u publici i slušao koncert jednog od najboljih live bendova u Hrvatskoj tad. I meni je bilo divno, tako da hvala Banetu i hvala ekipi.
1: Imali ste u planu snimiti cijeli album, ali do realizacije nije došlo.
2: Pa čak ja ne znam za te planove. To mi je novost.
1: I Bane i Skansi su pričali.
2: A ja ni ne znam za te planove. Evo tak, valjda je onda ispalo kako je ispalo. Ne, ja sam super zadovoljan sa suradnjom. Nemam ni riječ prigovora.
1: Kad govorimo o Songkillersima, tebe, Baneta, odnosno taj cijeli bend povezuje i glazba koju je snimao, koju je radio Dino Dvornik. Oni su bili njegov prateći bend. Ti voliš pjesme koje je Dvornik snimio, izvodio. Izvodiš ih na svojim koncertima. I dio si službenog Dino Dvornik tribute benda.
2: Da, to svira, mi je velika čast.
1: Da, koji svira pjesme koje je proslavio.
2: Evo, sad kad si to već spomenuo, sutra smo u Bugalu, pa koji eventualno još ne zna, a volio bi poslušati originalne ljude koji su zapravo svirali sa Dinom i snimali sa njim Live in München, onaj legendarni album. Dođite sutra u Bugalu, poslušajte nas, mislim da će biti dobar dernak.
1: Da, mi smo osigurali i 2x2 ulaznice, pa kad čujete znak jače manijače, da je rekao ili Nikola ili ja, onda zovete 01616 7002.
2: All right.
1: Do suradnje s Banetom, ono što moramo reći, zapravo je došlo i sve je tebi išlo u prilog. Bila je dobra odskočna daska za tebe, mogućnost izlaska iz čistog rockerskog miljeja u kojem si tada bio, da se predstaviš većem broju ljudi i da pokreneš ozbiljnije samostalnu karijeru.
2: Da, pokušao sam raditi na tome, ali kao što sam otkrio putem, nedovoljno sam pokušao. Ja sam onaj tip muzičara koji...
1: zašto se nije dogodilo? Sve je bilo na tvojoj strani.
2: Evo, ću ti odgovoriti. Zato kao sam ja onaj tip muzičara koji, ako pogledaš moj vrt, gdje sam ja kopao i sadio, imam jako puno iskopanih rupa skoro do kraja. Za razliku od pametnijih muzičara ili umjetnika koji su investirali u to da kopaju na jednom mjestu, ali da kopaju relentlessly, ako treba 10-20 godina, kad tad dođu do vode. Ja sam pokušao u svim kutevima dvorišta i svaštario sam jako puno, ali nijednu rupu nisam iskopao dovoljno duboko da dođem do ovog o čem ti pričaš.
1: A vidiš, ali to baš ne ide u prilog tvoje priči danas. Sve što si radio, čega si se primio, što si snimio, bilo je odlično.
2: Što je dokaz da sam trebao dalje i dublje, više. Naprosto sam se trebao više zalagati. Više sam trebao raditi. Sam uglavnom sjedio doma i čekao da me neko nazove. Evo, bit ću ti iskren, mislim. Nisam nikad bio networking kind of guy. Nisam bio taj koji odlazi na mjesta gdje su ljudi. Koji
1: ali
2: se...
1: si svjestan svog talenta?
2: Jesam.
1: Okay. Ono što je vrlo važno, o tome ćemo pričati tijekom današnjeg tog gostovanja, prije ovog poglavlja sa Songkillersima, sa Banetom, vrlo važno poglavlje u tvojoj glazbenoj karijeri, u životu je grupa Sane. Ponovo ste aktivni. Morat ćeš nam sve objasniti na koji način, ali to objašnjenje neka uslijedi.
2: Okay.
1: Nakon što čujemo pjesmu Javi se, koju je proslavila Emilija Kokić, ali imamo novu verziju.
2: Oh yeah.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Kakva, kakva nova verzija, nova pjesma, a
2: da,
1: stara.
2: Da, nova, stara, to volimo. Ja mislim, uvijek smo to volili, uvijek sam volio preobličiti nešto što je poznato i što volimo i što ima vrijednost u sebi u nešto svježe. To me zabavljalo.
1: Za one koji su sada tek uz frekvencije drugog, Nikola Marjanović gostuje u Svijetu diskografije. Nalazimo se u Dubravi, u vrtu Croatia Recordsa. Rekao sam, tvoja grupa Sane ponovo je aktivna, ali...
2: Ali, recimo da je ljudstvo grupe Sane ponovno aktivno, ali imamo novi bend. Doslovno, makar su isti ljudi u pitanju, mi imamo potpuno novi bend. Bend se zove Crodense, piše se Crodense. Oni koji znaju engleski će se sad začaklat, a oni koji ne znaju, nema veze. Ovoga, naravno, interna fora, jer smo svi malo u bendu, malo smo dance, da se tako izrazim. Imamo aliase, sad više nismo pod svojim imenima, nego smo... krenuši od sebe, naravno. Dr. Dance, Cassandro i 3D.
1: Cassandro?
2: Cassandro.
1: I 3D.
2: I 3D. Naravno, znamo ko je 3D.
1: Dobro, ok.
2: Ovoga, i to je band koji smo napravili, evo, bit ću ti iskren, to je band koji smo napravili, ne bi zaradili pare. Jer za Crodense postoji naprosto built-in publika u Hrvatskoj, a možda i šire, koji to sad religiozno slušaju, jer ih podsjeća na jedno prekrasno, nostalgično vrijeme, ne po svim gabaritima, prekrasno, naravno. Bilo je to također vrijeme rata, ali na jednu bezbrižnu stranu tog vremena, prije interneta, prije društvenih mreža, i ljudi tu glazbu jako vole upravo zbog tog nepretencioznog, zabavnog faktora.
1: Jeste li razmišljao ti, pa onda i svi u bendu, kako će reagirati kritika? Jer dobar dio kritičara tog vremena su proglasili da je to najmračnije vrijeme hrvatske glazbene produkcije. Da je to trash i tako dalje.
2: Uopće nas ne zanima kako će reagirati kritika, jer nas zanima samo kako će reagirati publika. Pa radimo isključivo za publiku.
1: Mene ludo zanima, jer čuo sam da ste snimili Bebu.
2: O da.
1: Bebu malenu.
2: O da.
1: Pticu nebesu.
2: O da.
1: Šeri, šeri, noćas me uberi.
2: O da.
1: I got a feeling.
2: I sladoled.
1: I petak.
2: I petak. Pazi, od petka imamo dvije verzije.
1: Dobro.
2: Ona legalna će završiti na albumu, koja je više ono elektro, disco, rock, punk. Ali imamo verziju koja je doslovno... Kako ste to danas veli? Mashup. To je popularno se zove mashup između Smells Like Teen Spirit i između još jedne pjesme od, oh my god, od Dextera i ekipe.

0: odgovor
1: ali
0: je
1: ono
0: zapravo,
1: iskreno.
0: Da, najiskrenije odgovor je logičan, čim si rekao kao dio alternativne scene. Ja sam tad bio dosta zatvoreniji, dosta rigidniji u svojim glazbenim načelima, ukusima i slično. I kao tipični mladi čru alternativac koji je slušao Pearl Jam, Nirvanu, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Panteru i slične ovega bendove, nisam baš bio pretjerano oduševljen sa tim opće zvukom, ne govorim o pjesmama, nego o toj produkciji, o tom zvuku, o tom pristupu. Mislim, je to sve poprilično na živce. Strana i domaća, mislim, ne diskriminiram.
1: A bilo je potpuno isto što se događalo na svjetskoj, pogotovo euro sceni, to je bilo i u Hrvatskoj. Vrlo, vrlo slično.
0: Tako da ja sam tad bio na opposing strani te mreže, ajmo reći, pokušao sam biti alternativni rocker koji pjeva na engleskom u Hrvatskoj, što je bilo dosta. Sad kad pogledam in hindsight polu promašaj, onak, you don't do that in 95. No, čovjek uči dok je živ. No danas, kao i s 80-ima koje sam slabo podnosio kao 90-te grunger, alternativac, 80-te su mi strahovito išli na živce. Danas, kad čujem glazbu iz tog perioda, uključujući naš Crowdance 90-ih, to toliko nostalgično me vraća u lijepe trenutke tih vremena, da naravno danas u potpuno drugačijem svjetlu doživljavam tu glazbu, a i kao profesionalac sad mogu čut vrijednost pjesme, vrijednost kreacije i za produkciju koja mi možda ne odgovara.
1: Biće zabavno, biće ludo slušati sve ove mega hitove iz 90-ih sa dance scene u vašim novim verzijama. Rekao sam da si jedan od najboljih pop rock pjevača u Hrvatskoj, a kako bi ti opisao svoj glas? Kako ga ti čuješ?
0: Kao i svi drugi pjevači, prvo sam se čuo na snimkama drastično drugačije nego što se čujem u glavi, ali nakon određene kilometraže snimljenih vokala u studiju i preslušavanja istih, nevjerojatno je, ali taj neki centar u mozgu koji radi valjda buffering je to potpuno popeglo, tako da ja sebi sad zvučim isto kad se čujem na snimci ili kad se slušam u glavi, tehnički da odgovorim na tvoje pitanje. A kao pjevač ne mogu reći, mislim, radio sam na strahovito, kao mlađi pjevač sam radio na kondiciji, na dikciji, na izgovoru i ponajviše sa svojim dragim suradnikom iz druge faze scena, Davorin Tomšić, zvan Struja, koji već dugo živi u Londonu i sad u Njorku. On je jedan strahoviti ritmički talent, prodigy mogli bi reći, na razini Ray Charlesa ili sličnih. I on me drilao strahovito u jednoj fazi da počnem percipirati ritam u pjevanju, što nije bio nikako moj, nije mi to bio forte, jer sam po talentu bel canto pjevač, klasični. Mm-hmm. I taj drill njegov je u meni zapravo izvukao jedan funk, jedan ritmički pristup koji sam naučio, izdrilao svoj sluh da ode tamo, tako da sam onda stvorio i novo oruđe, novi tool s kojim sad raspolažem, da mogu pjevati stilski skoro sve sa zapada.
1: Dobro, a kad govorimo o glasu, kakav je osjećaj kad posudiš glas? Kad imamo animirani crtani lik, a ti posudiš glas u toj sinkronizaciji.
0: Joj, čovječe, to sam radio od kad sam bio klinac. Znači, prvi put kad sam gledao Muppet Show, kad me stari konfrontirao sa tim remek dijelom, ja sam skužio, Isuse Bože, ovo je briljantno. Kak ja? On mi još rekao, da, to ti je Jim Henson, on te daje glasove, tu 50% likova u Muppet Show. Ja rekao, molim, jedan čovjek daje i Kermita, i Fuzzy the Beara, i Gonza, i još pol, ne znam, ono...
1: Ali pazi koliko sad roditelja sluša drugi program, mm-hmm, i znaju za Planktona.
0: Da, recimo.
1: Jel možeš biti sad Plankton?
2: A kako ne bi mogao biti Plankton? Kada? Što radiš onamo? Dođi vamo ženo, moradimo kada, nešto, joj, ono klještića ćemo ovaj naštač srediti, onu tajnu formulu uzet ću i bit će moja!
1: Spužva Bob skockani.
0: Da, mogu i njega raditi. Da. Nisam nikad
1: Sven, kuzim. Ed, Pospanko, Uško, što si još sve bio?
0: Znaš kaj, nakon toliko...
1: A i pjevu si razno razne teme u crtićima.
0: Pa mislim da sam ja od svih pjesama koje pjeva muški vokal u crtanim filmovima koji su sinkronizirani na hrvatski, brijem da sam preko 50% toga. Preko 50% toga je moj vokal.
1: A country glazbu voliš?
0: Volim u određenim momentima. Nije nešto što ću se pustiti u autu, mm-hmm, ali ako šaltam neku TV stanicu sa koncertom,

0: koncertima i naletim na dobar bluegrass ili country band, definitivno stavljam.
1: Bili koje od pjesama koje ste obradili sada u ovom čvrstom punk rock stilu iz 90-ih scene, je li nešto moglo biti u country
0: sve stijem? Svaka.
1: Svaka.
0: Poanta dobre pjesme.
1: Jeste probali to raditi?
0: Nismo, zato što nismo verzirani u countryu. Nije to naš izrečenje.
1: Pa ti bi trebao biti malo verziran.
0: Pazi, verziran u countryu...
1: A tata Hrvoj...
0: biti verziran u countryu znači fakat puno vježbat. To moraš majstorski vladati instrumentom da bi se mogao opće promiliti u te country vode. Tako jazz.
1: Da.
0: Samo s druge strane. Druga krajnost, ali jednako moraš biti dobar.
1: Da, tata Hrvoj je, znamo svi.
0: O, da. Jedan od suosnivača Plave trave zaborave.
1: Jedan od vokala.
0: Da.
1: Patabasco band i tako dalje, tako dalje.
0: O, da.
1: Ali ćemo se tu zaustaviti kako bi prije novosti na drugom čuli Radio Luksemburg.
0: Može.
1: Kakva je to isto glazbena priča. Ali to nakon novosti.
0: Može.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjega dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnoga dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Požar koji je noćas planuo na odlagalištu otpada Kukuljanovo pod nadzorom je, ali vatrogasci imaju još puno posla. Zbog velike količine dima, koncentracija štetnih čestica u zraku veća je od dopuštene. Građani su dobili upute da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. To upozorenje vrijedit će cijeli dan. Odlagalište otpada koje se zapalilo u vlasništvu je tvrtke Petra Pripuza. Mostovac Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Pripuzom, jer su požari na takvim mjestima vrlo česti.
2: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Udruga hrvatskih branitelja pozvala je državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj. Traže da se uvedu propisi kojima bi se zabranio ulazak onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratno-huškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih operacija, te kleveću hrvatsku naciju i državu. Najmanje 9 vojnika utopilo se tijekom vježbe kazahstanskih pomorskih snaga u Kaspijskom jezeru. Njih 20 iznenadilo je naglo pogoršanje vremena, te ih je jak vjetar odvukao na otvoreno more. Devetorici nije bilo spasa, a iz mora su izvučena trojica. Potraga za ostalima se nastavlja. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne. Postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerena udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Potkraj dana na sjevernome Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog međunarodne biciklističke utrke zatvorena je autocesta A7 između čvorova Šmrika i Matulji u smjeru Rupe. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Last night a DJ saved my life.
5: Ovo je drugi.
4: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
4: Good times.
6: The eye of the tiger.
4: Call me.
6: Under pressure.
5: Najbolja glazba, najbolje priče.
6: Da, da, da.
5: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
6: Oh.

0: Marco Turkalj.
1: Siguran sam da ste ostali u frekvenciji drugog i da vas zanima što smo to čuli. Esejn iz najboljih dana, pjesma je Ostani, moj gost je Nikola Marjanović.
2: Bog kada svima si, još jednom.
1: Kada si zadnji put čuo ovu snimku?
2: Čak i relativno nedavno, morao sam se podsjetiti nekog dijela za neki gig. Ja sam se opet začudio koliko smo mi ovo dobro snimili, koliko sam, zapravo, mislim, čudno je reći iz mojih usta, ali koliko sam je dobro otpjevao, baš sam ponosan na ovo.
1: Vama su u to vrijeme, 95. pa nadalje, predviđali svi veliki uspjeh, imali ste kritiku na svojoj strani, vjernu publiku. Ti si kao pjevač alternativne scene bio u prvom planu, ali ono što je zgodno, kao Sein ste bili i u Kanadi, i u New Yorku, i u Dublinu, i Londonu. Imali su ozbiljne planove s vama, a iako je bend zagrebački, nastao u Indiji.
2: Da, zanimljivo, jel da?
1: Da.
2: Išao sam 95. sa friendom u posjet Saibabi u Indiju. I onda smo putem napisali par pjesmuljaka na akustičnim gitarama, jer smo bili mladi muzičari i kreativci. I onda je to tam čuo jedan lik koji se predstavio kao Steven Harmer, čovjek koji bi se htio baviti produkcijom glazbenom. Imao je neko nasljeđe, koje, nasljedstvo koje je imao, i to je htio investirati u taj biznis. Čuje te pjesme, rekao, dečki, imate vi još tih pjesama? A mi smo bezočno lagali, rekavši, da, naravno. I onda rekao, ajmo napraviti album, doći ćete kod mene u Kanadu. Rekao, može.
1: Koliko si imao, 16 godina?
2: Da, negdje 16, otprilike na 17, da, 16, ja mislim. Vratili smo se u Zagreb, navršio se 17, okupili band, napisali te pjesme i za 6 mjeseci se našli u Kanadi. Snimali sa njim i sa Chris Lurch Rudikom, koji je radio live apsolutno sve, uključujući Nirvanu i Satrianija i Neil Younga i tako dalje. Tako da je ta suradnja bila zaista frapantna, opće učiti u tim. To je prvi album, prvi put da sam bio u studiju, u životu, ja sam sa takvim likom već radio.
1: Prvi EP ste i snimili u New Yorku za američko tržište.
2: Baš za američko, ideja je bila snimiti za američko tržište, ali nismo mogli dobiti. Za to što smo snimili tad, to je bila 2006. Za to što smo snimili tad, to je bilo pre arci, farci, za bilo koga, čak i za muzičare. Tako da nismo dobili nikad izdavača za taj materijal, nije vidio svjetlo dana, nažalost. Jednog dana će vjerojatno vidjeti svjetlo dana, čisto kao vidite šta smo napravili kad smo bili mladi. Ali bio takav learning curve. To je toliko sam naučio u tim periodima. O sviranju, o pjevanju, o produkciji, o trekingu, o miksanju. Jesus Christ, mislim, hvala dragom Bogu da me odveo na to teško, teško putovanje, mukotrpno putovanje. Prilike imam osjećaj kao da sam bio u legiji stranaca, ali doslovno, taj put u New York i nakon tog put u London, dva daleko najteža perioda u mom životu.
1: Iz kojeg razloga?
2: Rad od buđenja do spavanja, 14 do 16 satno radno vrijeme, sad doslovno dve strateške pauze za doručak i ručak i eventualno jedan music listening only hour na kraju radnog dana oko 2 ujutro do 3, onda opet buđenje u 10 i onda sve iz početka. I tako, 5 dana u tjednu, da bi 6. i 7. ili ti vikend radio u restoranu ko busboy, otvarao restoran u 10 sati i zatvorao ga oko ponoći 1 ujutro, gotovo bez pauze, uglavnom crnčio u pokušaju da ostvarim taj neki svoj san. Ta se suradnja nažalost raspala jer zapravo nije bila održiva, ali toliko sam naučio da je to stravično.
1: Vidiš, u toj fazi, kad smo danas čuli Javi se, kako pjevaš u punk rock verziji, Sein je također imao tih nekih afiniteta napraviti svoje verzije poznatih pjesama. Ja bih preživio, Someone Like You, super je prošlo na društvenim mrežama.
2: Da.
1: Na koncertima.
2: Imamo par obrada. Imamo par obrada za koje ljudi, neki ljudi, ne svi, ali neki ljudi kažu, wow, ovo je najbolja obrada u Hrvatskoj ili ovo je bolje od originala. Naravno, ne misle svi ljudi tako, ali dovoljno ih misli tako da sam počašćen i to samo potvrđuje da smo nešto naboli. Neki talent smo otkrili koji smo onda eksploitali jedno određeno vrijeme i radili smo dosta tih obrada jer nam je to dosta dobro išlo. Ponosan sam na dosta tih obrada. Mislim, napravili smo Sleeping Satellite od Tasmin Archer. Javila nam se ona osobno, rekla, ja inače mrzim obrade od ove pjesme, ovo je jedina koja mi je zakon.
1: Ali to zapravo je najteže, uglavnom ljudi vole original.
2: Da.
1: Vole ono na što su navikli.
2: I tu leži izazov. Kak napraviti ovu pjesmu koja je već legendarna, ima svoju publiku i kultna je. U svojem originalnom aranžmanu je kultna. Kak napraviti kultnu pjesmu, a da ne usereš?
1: I jedva čekam čuti kad si bila ti Beba Malena.
2: Jo, kako sjajna, to, kako, sjajna je.
1: Kako to izvodiš sa svojim bendom? Nastupi na Dori, kako gledaš na tu epizodu svoju, ali i grupe Saint. To te pitam zato jer svi volimo govoriti da se na kraju Dora pretvorila u festival raznolikosti, mislim na glazbene stilove, pa kad se o tome govori na taj način, svi spominju Kawasaki Trip, ok, aha, ali i vi ste bili 2009.
2: Da.
1: Sa pjesmom Dečko.
2: Da, to je bila jedna duhovita pjesma koju smo napisali više kao šalu nego kao nešto ozbiljno. Ono, ajmo napraviti rock boy band pjesmu, ajmo napraviti glupu pjesmu gdje pjevamo o nečem retardiranom, ajmo je! Ja smo napravili Dečko. I super je na kraju stvari ispala, ali je, djetinjasta je užasno, ponosili smo se time, to je bilo, je ono kao nekakva inside, inner joke. Išli smo s tim na Doru, čuj, šta ti kažem. Dora je mjesto gdje u principu narod želi čuti nešto zabavno i vidjeti nešto raskalašeno i nešto o čem će se pričati i pisati. Mi nismo nikad bili takav bend. Više smo išli na ono kvalitetu pjesme, kvalitetu izvedbe live. Ne možeš ti na Dori to pokazati kad nema live-a na Dori. Mislim, svira se na playback, samo su vokali live. Mm-hmm. Tako da u principu nismo mogli pokazati svoj skillset tamo. Niti je to publika koja bi to htjela. Bili smo malo out of place, moglo bi se reći.
1: Dobro, onda si fino došao sa jednom, ajmo reći, kanconom na hrvatski način, muzika i ti.
2: Da, da.
1: To si bio solo ti, pa recimo Let's Forgive.
2: To su bile prekrasne pjesme, po meni strašno kvalitetne obje pjesme, ali na krivom mjestu u krivo vrijeme. Jer Dora je, kao i Eurosong, mjesto za flamboyant extravaganza. A ove su pjesme bile sušta suprotnost. Bile su odlazak u nešto intimno i komorno, nešto tiho i ljubko nježno i introvertno. Znači, dobre pjesme, ali krive za tu prigodu.
1: Dobro, čuvaš neku pjesmu možda, koliko te zanima, ne, Dora, viš, gotovo.
2: Apsolutno.
1: Ta priča je gotova,
2: Dora nije za mene, ja nisam za Doru. Shvatio sam to nakon tri faila. I onda sam shvatio da ok, to nije mjesto za mene, and that's fine. I drugi ljudi će na Dori biti uspješni, and that's also fine. Pusti druge da rade to, pusti druge da budu tamo uspješni, ti radi svoje i budi dobar u tome.
1: Sad ću te zamoliti, vrijeme je za onaj znak Jače manijače, to ćeš dati ti, a nakon što ti daš taj znak, vi nazovete na 016-1670-002 ako sutra želite biti u klubu Bugalu i slušati Dino Dvornik Tribute Band, glavni vokal Nikola Marjanović. Molite daj znak.
2: Udri Jače! Jače manijače!
1: A mi sad slušamo kako ti izvodiš pjesmu Ja bih preživio sa jazz orkestrom HRT-a i cijelim big bandom.
2: Andale!

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Ovo je bila najbolja pozivnica ako volite glazbu kralja funka da sutra dođete u zagrebački Bugalu. Za vas imamo dva puta po dvije ulaznice. Vi zovete 016 16 7002, pa ćemo vas onda lijepo zapisati. Samo sutra u klubu Bugalu neće biti jazz orkestar HRT-a, neće biti naš veliki big band, nego će biti službeni Dino Dvornik tribute band u kojem pjeva Nikola Marjanović. Ovu snimku, rekao si, nisi čuo do sada.
2: Ne, nevjerojatno, to je bilo prije nekoliko godina i sjećam se nastupa jako dobro, sjećam se proba jako dobro. Gušto sam u ovom stravično, družio sam se sa svojim dragim kolegama pjevačima, Evrenom Baučićem i drugima, i bilo je sjajno, ali nisam nikad čuo ovu snimku.
1: Ovdje jesi zadovoljan?
2: Apsolutno, da, ovo je sjajno. Sjajan aranžman, čak sam dobro i otpjevao. Nije loše, nije loše, zbilja dobro.
1: Jesi li u životu uvijek kontra?
2: Uglavnom.
1: Baš ono uvijek?
2: Ne, uvijek. Nije to, nisam... Premlad sam da bi bio, pardon, više nisam toliko mlad, prestar sam da bi sad bio uvijek kontra, ali svaki put kad narativ krene kolektivno u nekom smjeru, sve stanice u meni vrište, čekaj malo, this is suspicious, kaj to ne štima. Sjećaš se kad je bilo ono razdoblje kad su svi lijepili umjesto profilne slike francusku zastavu prije XY, mm-hmm. Pa onda bio Black Lives Matter, za koji se kasnije ispostavilo da je kriminalna organizacija. Pa onda, znaš, da sad ne nabrajam, ima tih pokreta koji...
1: Znači, nešto. Znači, razmišljaš i uvijek nađeš zašto si ti kontra.
2: Nisam kontra samo da bi bio kontra, ne radi se o tome, nego nanjušim da je narativ kupljen i da je instigiran i da je umjetan i da nije prirodan. I onda sam samo ovak škiljem positno gledam sa strane da vidim šta će biti.
1: A vidiš, u svom bendu ili bendima kojima si bio, isto nisi nikad bio kontra basist.
2: Dobro. I didn't see this coming. That was nice. Da, ja sam završio kontrabas u...
1: No, ti si diplomirani kontrabasist.
2: Da, ali srednja škola, ne akademija.
1: Dobro, nije zezancija.
2: Ovoga, ti sam se bavio intenzivno u tom razdoblju, jer me stari dobio na foru. Rekao je, kupit ću ti gitaru koju sam htio svirat, ali ako upišeš muzičku školu. Ja sam onaka bilo, jesi me, dobro, ok, upisat ću muzičku školu. Došao sam tamo kao, ne znam, četvrti razred, treći razred ili peti osnovne, tu negdje. I onda je bilo, gledaj, za gitaru si prestar, za ovo si prestar, za ovo si prestar, klasična edukacija, jel? A možeš sad trenutno fagot, puhaljke, udaraljke, kontrabas. Rekao, čekaj malo, kontrabas, to je slično gitari, kvartni štim, ima 4/6 žica, može, daj. I tako sam ti ja završio kontrabas.
1: Imam jako puno pitanja još za tebe, ali nećemo danas to ovoga, nećemo čuti tvoje odgovore iz razgovora. Čekam premijere ovih svih snimaka. Aha. Kad si bila beba malena, Sherry noćas me uberi u punk rock verziji. To ćete nam doći fino kao ekipa u studio, pa ćemo vas onda malo čuti i uživo kako zvučite 2026. Ja ću vam pustiti neke snimke iz 2010. Bit će vam i to jako zanimljivo.
2: Može.
1: Ali kad govorimo o tvojim suradnjama i tome kako si zapravo i glazbenik, kako sviraš instrumente osim što si samo za mikrofonom, onda moramo spomenuti da si bas svirao Masimu na nekim snimkama, Goranu Baretu.
2: Tako je, svirao sam Masimu na povratničkom albumu koji nije nužno najbolje prošao tad, iz XY razloga, ali to iskustvo je bilo fantastično. I također sam svirao u onom najboljem razdoblju kad je Bare napravio svoj prvi album, solo album sa Baretom i Plaćenicima. Nisam svirao na albumu, to je svirao pokojni Dudo Vorih, jedan veliki genijalac, ali sam ja uletio u bend doslovno odmah nakon snimanja albuma i ostao prvih 6 mjeseci, kad se u tih 6 mjeseci vjerojatno odsviralo preko 30 koncerata, što je za tad naše uvjete u Hrvatskoj bio presedan. Mislim, niko u 6 mjeseci ne svira 30 koncerata, osim možda Maja Šuput. Tako da, to je bilo ludilo. I to iskustvo, ti veliki stage-evi na basu sa Baretom i Kruno Levačić na bubnju sa moje lijeve strane, to je bilo posebno.
1: Veselim se našem ponovnom susretu, razgovoru o glazbi i preslušavanju novih snimaka. Hvala ti na gostovanju.
2: Apsolutno, uvijek.
1: I za kraj, nisi tu.
2: Ja bih sam pozdravio slušatelje, uživajte, budite dobri, budite dragi, budite dragi i dobri jedni prema drugima, ali i prema sebi.
1: Ako volite dobre glazbene priče i još nastup uživo i još Lu Jakelić, ostanite uz frekvencije drugog.
2: Oh, yeah.

0: svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Još jednom lijep pozdrav iz Dubrave, iz vrta Croatia Recordsa. Čuli ste sjajnu glazbenu priču, životnu priču Nikole Marjanovića i već sam vas pozvao da ostanete uz frekvencije drugog, jer na njegovo mjesto sada je stigla odlična kantautorica Lu Jakelić. Lu, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan.
1: Nisi sama, u odličnom si društvu dva mlada glazbenika.
2: Tako je, mlada, zgodna, perspektivna i svi epiteti.
1: A moraju biti kad si ti takva.
2: Sad smo sve pobjedili. Da, evo, moj Davorin s desne strane, a još malo desnije, Tin na klavijaturama, eto nas.
1: Jesi li ikad pjevala u vrtu?
2: Ovo je moj prvi put, ja nisam nikad pjevala u životu. U vrtu ne, apsolutno ne, ovako, u ovakvom sastavu, u ovoj prekrasnoj malenoj kućici, odnosno studiju vašem, jedino u vlastitom vrtu, ali to da me niko ne čuje. Tako da sad će nas puno više ljudi čuti.
1: Mi ćemo danas čuti i kako zvuči tvoja nova pjesma, premjerno, ovako, u akustičnoj verziji klavijature.
2: Yes.
1: I dobro, malo smo dali struju klavijaturama, tako da nije baš skroz akustično, ali minimalistički možemo reći.
2: Je, onako kako ja inače stvaram i kako to zapravo u početku zvuči.
1: Dok kao trio ne... stvarate?
2: Pa daj Bože da su uvijek sa mnom u mojoj sobi, da nikad nisam sama, ali zapravo prvo ja sama, pa onda oni dobiju možda snimke neke, pa se onda spajamo i tako to sve ide u krug.
1: Ok, o tome ćemo i razgovarati kako su nastale neke pjesme. Zapravo, današnja moja pitanja vezana su baš uz tebe. Ti si kantautorica, pa pretpostavljam ono što si snimila, to onda tako i misliš, povezuješ sa nekim svojim mislima, svojim događajima i dragim ljudima. No, za početak, dvije pjesme uživo. Dužna sam ti barem ovu pjesmu i sve o čemu sam šutjela. Lu Jakelić uživo, Tin i Davorin, izvolite.
2: Amo.

0: Lijepo, lijepo, idemo odmah na drugu, jel da?
1: Idemo odmah na drugu, dužna sam ti ovu pjesmu, odnosno mi kažemo tužna sam ti, barem ovu pjesmu. A nismo tužni.

0: Lijepo, odlično, uživo. Lu Jakelić, Tin Pavlinec i Davorin Silađi. Evo, čuli smo dvije pjesme, Sve o čemu sam šutila i Dužna sam ti barem ovu pjesmu. Lu, određuju li boje raspoloženje? Imaju li boje neku važnost? Mogu li postati neku poruku? Mislim, čuli smo i prozirnu prije ove dvije studijsku verziju.
1: Boje kao generalno meni apsolutno u stvaranju, ja baš sam razgovarala danas u svim intervjuima koji se događaju oko nove pjesme, da treći album koji trenutno radimo, sav je ili je plav ili je zelen, kao ona polarna svjetla, aurora borealis.
0: Ima li to značenje neko za tebe?
1: Pa definitivno nekako od malena, to je ono iz engleskog, you're so blue, pa idemo na lu, pa smanjimo riječ. A mislim, melankolija kao takva, nježnost, mašta, to su od uvijek moje boje. I riječi i boje kao boje.
0: Da, pitam te i zato jer neki će promijeniti boju kose, neki će napraviti promjenu odjevnih predmeta, isto u bojama, kako bi neku poruku nekome postali. Kod tebe crvena kosa, nešto si željela reći. Mislim, o tom su pisali svi ženski magazini, pa je tvoju publiku zanimalo. Zašto sad crvena?
1: Pa, nemam taj odgovor, izgleda da mi je samo bila potrebna promjena. Ti znaš da žene kad je velika promjena u njihovom životu, specifično žene ili krate kosu ili bojaju kosu, tako da kosa za mene odredila novu putanju i sad stvarno se osjećam kao jedna nova žena sa tom bojom. Evo, stvarno.
0: Zašto trebala promjena? Što nije bilo u redu?
1: Ne, sve je bilo u redu, samo je bilo dovoljno te verzije Lu, ja bih rekla, i nekako vizualno, znaš, kao da mijenjaš kožu. Ono, identitet je uvijek tu primarno isti, to je uvijek to dijete u meni koje želi stvarati i želi imati prijatelje, kolege u sebe i nikad ne biti sama, kao moj najveći strah.
0: Ne voliš samoću? Dakle, neki te baš doživljavaju samozatajnu, zatvorenu. Tvoje pjesme zvuče kao da voliš biti sama, pa onda to sve nekako prebaciti.
1: Ne znam je li to različito
0: papir.
1: Lingvistički. Volim osamu, ali ne volim samoću i usamljenost, možda. Aha. Tako da razdvojim. Volim stvarati prvotno sama, ali...
0: A imaš strah da ne ostaneš sama.
1: Da, koja je poanta svega ako to ne dijelimo, tako da eto.
0: Da. A kad pišeš svoje pjesme, koliko razmišljaš, jesu li stihovi prvenstveno za žene ili se u njima mogu naći i muškarci ili uopće o tome ne razmišljaš?
1: Sad smo to pričali na kavi kad smo čekali red. Koja je to publika, kako ona izgleda? Ma ja bih rekla...
0: Moraš stvoriti. Da, kome se obraćaš?
1: Apsolutno, i kog uzimaš u obzir. Mislim, daj Bože da su to apsolutno svi karakteri i sve dobi. Evo, sad smo razgovarali i čitala sam o tom mnogo Urban kad je i kretao. Ja mislim da dan danas da je njegova publika različite dobi, različitih karaktera i to primjećujem i kod sebe, iako su žene uvijek tu bile prve koje su čule.
0: Jesu li u prvim redovima?
1: U prvim su redovima, ali moram reći da dolaze nam polako i dečki i to svoje. Voljno. Znači, ne dečki,
0: ne kao pratnja,
1: ne partneri tih djevojaka. Okay. To, ali ako ovo što me pitaš kad stvaram, ako da li razmišljam, ne razmišljam uopće, to jedino vrijeme kad ja kao analitična horoskopska djevica koja konstantno razmišlja o razmišljanju i mislima, to je vrijeme kad se moj mozak ugasi i kad sam slobodna, a tako onda želim da je takva i publika.
0: Onda se ne odmaraš.
1: No, onda se upravo se tu odmaram.
0: Odmaraš, makar to sve radi u tebi i važe, vaga i to sve.
1: Da, to je stanje, ono, samo postojim.
0: Kao kant autorica, osjećaš li potrebu ili svojevrsnu obavezu nekakvu imaš da na koncertima uz pjesme svoje publici i kažeš neka svoja razmišljanja? Pa da podijeliš nešto što je važno uz pjesmu ili uz taj trenutak?
1: Pa prirodno, sve prirodnije mi to dolazi na samim koncertima. Mislim, koncerti su meni najvažniji, od uvijek mjesto kad to zapravo, kad pjesme dobiju zapravo pravi oblik i značenje. Ja često prilikom pisanja zapravo ne znam što mi pjesma govori, ona više preuzima ulogu nego ja. Ja mislim da to često autori kažu, da su samo kanali i da ulove te iskre po zraku i moraš ih stvarno uloviti brzo jer sve to ispari koliko nam brzo mozak radi, a publika definitivno, i to sve više i više. Baš me netko pitao ovih dana koja je razlika kad si krenula i sada u odnosu sa publikom. Prvenstveno ih puno više gledam i promatram i usudim
0: mimiku
1: se
0: lica,
1: da, gledati
0: kako
1: u oči.
0: Reagiraju.
1: Prije je to bilo ne mogu iskoristiti izraz sebično, ali više intimno i onako debitantski, čak se i bojiš što će se dogoditi kad otvoriš oči, hoćeš li dobiti to prihvaćanje. Sad ih već poznajem, a oni koji dolaze prvi puta ih pozivam i prihvaćam stvarno i gledam u njih.
0: Ali koliko paziš da netko iz publike nije fokus?
1: Koliko pazim?
0: Da netko nije fokus, primijetila
1: si
0: očima, dakle da se nešto događa.
1: Aha.
0: E sad,
1: pa, to je
0: čisto zbog koncentracije.
1: Isto pozitivno, ja mislim da to i podupiram u njima, jer znači da su se potpuno odvojili od mene, što je i poanta, da budu u sebi i da pjesme koje slušaju nisu moje, nego njihove i da se obnavljaju i doživljavaju svoje priče kroz njih.
0: A koliko paziš gdje je ta granica? Pjevačica, publika, da se to ne pređe? U tim odnosima.
1: Pa, to je jako dobro pitanje. Ja mislim da sam ja poprilično otvorena i zapravo za njih vezana. Mislim da te granice od početka nema i to je možda i moj najveći uspjeh. Da sam zapravo primarno zbog njih i sa njima tu.
0: A tko ti je u tom, recimo, nekom kompletu interpretacija, komunikacija, pjesme zanimljiv?

0: Ovo su žene, su mlade kantautorice, baš sam slušala Olivia Rodrigo, Lizzie McAlpine, dobro, Billie Eilish je sad već čak prošla i ovu komercijalnu glazbu, ali jako puno mladih djevojaka koje pišu kao nekad. Šta to znači kao nekad? Baš iz svoje spavaće sobe, onako uz jedan instrument i nema potrebe za velikom produkcijom oko toga i to mi se uvijek sviđa.
1: Joj, super, ali to ću ostaviti za malo kasnije. Baš me zanima tvoje mišljenje o tome kad se otvara duša i svi su iskreni na glazbenoj sceni, kako to zapravo je u praksi, ali gledam i na sad, želim čuti do novosti uživo ovu novu ovako minimalističku verziju pjesme Amailija. Jučer je bila premijera.
0: Je, jučer je premijerno pustila svoja krila, a sad kod tebe, odnosno vas, premjerno i u uživo verziji. Sretno
1: pa
0: nam,
1: momci. Pa to ćemo onda fino i zabilježiti.
0: Apsolutno.
1: Izvolite.

0: Preživjeli.
1: Lijepo, evo to smo sad snimili i video, pa ćemo to onda fino sutra i objaviti, no. Tako da možete vidjeti kako je to izgledalo uživo u četvrtak, danas je četvrtak. Gledam do naših novosti, mogli bi čuti još jednu pjesmu koju sam ja pripremio. Aha. Onda nakon novosti nastavljamo ovoga, taj mini koncert i priču sa Alu Jakelić. 21 gram.
0: Koliko je teška duša, navodno.
1: Ti Marko Kutvić zajedno. E pa to slušamo sada.
0: Važno.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Na Županijskome sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjega dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnoga dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi i da ni u jednome trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Novi izgred s umjetnom inteligencijom. Agent OpenAI-a hakirao je internetsku stranicu australske vlade i neovlašteno pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje. Tako je uz javne dosegnuo i podatke koji nisu javni. Tvrtka je obavijestila australsku agenciju 3 mjeseca poslije i to na opću adresu elektroničke pošte. To je prvi poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Predstavljen je prvo nagrađeni rad na Međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljavat će UEFA-ine zahtjeve za najvišu, 4. kategoriju. Uz to predviđena su 3 pomoćna nogometna terena i garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Govori predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban.
2: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnika i dobra za nas.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti umjerena, udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, potkraj dana na sjevernome Jadranu bura, temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu te uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle Orehovica u smjeru Rijeke gdje je kolona oko 2 km, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Solina, Splita i Stobreča. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko na 389. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti Rijeka Zagreb na ugibalištu u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba. Vozi se po 2 prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Last night a DJ saved my life.
5: Ovo je drugi.
4: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
6: Good times. The eye of the tiger.
4: Call me.
5: under pressure.
6: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
7: A danas nam uživo sviraju, pjevaju Lu, Tin i Davorin. Vrijeme je za kuću. Izvolite.

0: Lijepo, danas nam uživo pjeva Lu. Lu, kako prihvaćaš kraj, prekid, ljubavne veze, prijateljstva?
1: Sve bolje i bolje i lakše, ali zapravo prihvaća liku to lako. Mislim da ljudski, evo, točan odgovor, ljudski.
0: Kad je nečemu došlo do kraja, kad je kraj, to sve kažeš kroz pjesmu, snimiš, mm-hmm, otpjevaš, pošalješ ili se suočiš s osobom?
1: Nul to bi bio odnos i oči u oči, a prvo pjesma.
0: Imam
1: u pjesmu.
0: Novu pjesmu, bili mogao preslušati.
1: Super, da. Tamam smo ono prekinuli, pa daj mi reci šta misliš o novoj pjesmi. Ma ne, mislim, to je ono neovisno, ili početak, ili sredina, ili kraj. Odnosi su mi jako važni, a pjesme nisu samo posao i ono što prezentiram, nego moj način izražavanja, pa onda naravno da je pjesma tu utjeha prva.
0: Da, svi znamo za pjesmu Dubina Teksi, to legendarne grupe ABBA.
1: Aha.
0: Pa kad dođe Agneta snimit pjesmu, a supruga je zapravo kroz stihove, kaže, jedna lijepa pjesma.
1: Da.
0: Nije rekao za kraj, ali...
1: Čuj, zdrav goodbye i zdrav odnos.
0: Da, ali to je stvarno otpjevala.
1: Da.
0: Kao da je tada čitala.
1: Da, da.
0: I razmišljala što se događa. Lu, zašto sve češće u svom radu glazbenici vole naglasiti da pjevaju iz duše, da pjevaju iz srca, kad razgovaraju ili nešto pišu, da je to najiskrenije? Nije li to dio koji bi publika trebala osjetiti, koji bi trebao ostati njima, da oni prosude? Jer kad svako nešto naglašava, dobi se sasvim suprotni dojam.
1: Slažem se, ja mislim da se to malo prostituizira, čak i termin kantautore i kantautorice. Nije moje mišljenje osobno, nije svatko tko nešto napiše ili otpjeva automatski, mislim da ta titula ne bi trebala automatski biti tu. Međutim, mislim s druge strane da se danas to naglašava, jer AI, hello, u kojem svijetu živimo i koliko brzo se isprocesuira ono što se daje, i zapravo i mi kao primatelji, koliko mozak to, ja ne znam uopće, damo li si procesuirati stvari ili samo pogledamo i onda već idemo na drugu, treću, četvrtu, petu stvar. Tako da to isticanje iskrenosti, autentičnosti, dubine.
0: Publika osjeti emociju ili ne osjeti?
1: Da.
0: A nije potrebno naglašavati da je ova pjesma. Je,
1: ne znam,
0: baš
1: više.
0: Ono...
1: Možda današnjem društvu treba, ja možda trebam u Bugalu, ja sam jako emotivna, molim vas, prihvatite me. Ma ne, da, slažem se s tobom, ono, treći odgovor, istinit, to u tišini je, uopće nije u noti, trebalo bi se osjetiti.
0: Jedno od najdugovječnijih ženskih prijateljstava na hrvatskoj sceni bilo je između Gabi Novak i Tereze Kesovije. One su se obavezno čule na dnevnoj bazi, odnosno u kasnim satima, morali biti večer. Imaš li ti takvu pravu prijateljicu na glazbenoj sceni? Koje možeš reći, pjesma ti je bez veze i ja se osjećam grozno?
1: Pa to su više moji privatni baš prijatelji koji su tu bili puno ranije nego što sam ja javno počela pokazivati svoju glazbu, i zanimljivo je što niko od njih nema zapravo sluha. Oni su jako van tog eteričnog shvaćanja glazbe, ali jako ko dobru procjenu mene imaju, jer me naravno znaju i da im jako vjerujem, i vjerujem njihovom osjećaju bez obzira na glazbenu edukaciju. A sa scene mi se premalo čujemo.
0: Ako se ne možeš
1: previše
0: sjetiti.
1: Se dopisujemo. Ja znaš s kim znam, ali on mi nije prijateljica, nego prijatelj, Filip Rudan i ja znamo biti babe, baš ti šaljemo duge glasove poruke. Dobre. I komentiramo svoj duh i rad na glazbi. Evo.
0: A događanje na sceni?
1: Pa da,
0: društvo,
1: tu i
0: politiku,
1: tamo.
0: Kulturu, sport.
1: A ne,
0: ništa.
1: To ništa, samo ovaj, serije, gaming, knjige, druge stvari. Estrada nam je dosta, jer smo već unutarnje.
0: Pa kad si njega spomenula, što se s njim događa? Gdje je on nestao?
1: Ja mislim da svako ko nestane da radi na nečem novom, a ja možda znam to sve, ali ja ga konstantno nagovaram, Filipe, molim te, na hrvatskom jeziku, jer mislim da je način njegovog storytellinga kao izražavanja fenomenalan. On jako voli svoje kantautorstvo na engleskom, tu se osjeća jako sigurnim.
0: Odličan je u tome.
1: Ja ga čekam
0: ali
1: na
0: kad
1: hrvatskom
0: doma. Ali kad otpjevao stranicu dnevnika u punoj areni.
1: Da, slažem se.
0: Da.
1: Slažem se. Tako
0: volim
1: da.
0: Originale, da. Ali to
1: sad
0: je...
1: Sad si me sjetio, kad smo kod arene, i Noa Rupčić je često na moje liniji. Mi svi iz arene koji smo tamo bili kod Valjka kao gosti, evo, svi smo ostali u super kontaktima.
0: Oni svi dolaze na tvoj koncert u Bugalu?
1: Tako su rekli. Ja im vjerujem.
0: A tko će biti ovoga uz tebe? Kog možemo otkriti, najaviti?
1: 7.10. Vugalu, veliki koncert, najveći do sada. Vidjet ćemo brojem, ali definitivno konceptom. Nije klubska verzija, samo bend i ja. I da je, bilo bi dovoljno, jer će nas biti 10 na pozornici, ako ne i više u nekom trenutku.
0: Znači kubizmo i ti.
1: Pa da, zapravo, uzeli smo njih kubizmo model. Ne znam koja dečka će svirati ove bongos i to još, ali... audiovizualno iskustvo će biti, novi elementi i gosti i gošće o kojima nismo razgovarali. Naravno, sad se već džezamo, Marko htio, ne htio, on je moj gost, ja sam njegova gošća jer mi imamo zajedno pjesmu, Marko Kutlić, djevojka iz sastava Lelek.
0: O, super.
1: Koje će, aj, moram zagrist jezik, ne mogu sad reći šta će uraditi, da ovaj, ne pokvarimo iznenađenje. Frontman Parnog Valjka i moj skoro sugrađanin, pošto smo s iste strane, Igor Drvenkar, koji će, zanimljivo, neće pjevati. Biće gost, ali neće pjevati. Biće gost na pjesmi koju smo danas svirali, dužna sam ti barem ovu pjesmu, a pravi fanovi znaju koji instrument je na toj pjesmi, gdje će biti Igor.
0: Neka bisernica tamo.
1: Hladno.
0: Pitomača u srcu.
1: Odi prema usnama, a nije ništa za jest.
0: Ali, nego se puše.
1: Ali treba mikrofon. Je, usta harmonika je njegov veliki talent, on me iznenadio u areni kad je odsvirao to, ko prava rock zvijezda je bio, ono, bez gitare. Koga još sam zaboravila, dečki? Da li postoji još neko? A postoji, imamo beogradsku prijateljicu i gošću Katarina, odnosno Rina, koja će nam donijeti njihovu energiju i još sad netko ili nešto, pa da se zaustavim do 7.10.
0: Dobro. U zadnjem razgovoru rekla si mi kako ti je važno da budeš dobra osoba, da budeš bolja prema drugima i sebi. To tražiš i od drugih ljudi. Mislim, konkretno, znaš li nekome u društvu reći kad je prema nekome bio loš, napravio nešto što nije u redu?
1: Smijem je za Mark Pokutić, njemu znam reći, daj se saberi, ali to je više ovako iz ljubavi. Pa definitivno reagiram na to, jako sam osjetljiva na to i u mom kolektivu, bio to bend ili plesači u spotu ili suradnici, prvo emotivna inteligencija i poštovanje, a onda sve ostalo, jer upravo ono čime se bavimo je bazirano na energiji. Ako je to zaprljano, onda neke ne štima i ne osjećamo se dobro. A kao što sam već pokvarena ploča rekla, vjerujem svom osjećaju i tuđim osjećajima ako su ispravni.
0: Ali znaš kad pogriješiš...
1: Znam previše kad pogriješim.
0: Ma mislim doći reći, ljudi oprostite, ono, jučer mi je stvarno bio loš dan... I rekla sam to i ne stoji.
1: Pa ne znam, evo Davor, on pokazuje, nisam ga platila, pokazuje da
0: znači,
1: sam dobra.
0: Znači ima i toga.
1: Pa ja se jako često ispričavam, možda i previše. Presenzibilna sam oko tih stvari.
0: A koliko paziš onda na to što ljudi kažu? Koliko važeš zašto je to rekao sada? Rekao je ovako, a nije rekao onako. Što je sad mislio? Jesam li ja nešto krivo rekla?
1: Aha, evo, čitaš moje misli i trenutno. Da li, jesam jela dobro odgovorila sa Turkiju? Sam trebala nešto drugo reći. Onda kad dođem doma, onda, evo tu sam previše pričala, tu se treba zgasit. Ali znaš što, s godinama to mi je drago, jer mislim, stalo mi je ako mi je ugodno, onda se ja malo ranije ugasim. Ako mi je neugodno, onda jednostavno previše brinem, a kragu, ako mi je to najveća mana, mislim, dobro je i to.
0: A to je onda super mana, da. U čemu su se ti najviše promijenila? Osjećaš tu promjenu? Od one Lu koju smo upoznali kada je nosila šeširko. Koliko zapravo, evo, povezat ću to, počeli smo s bojama, promjena boje kose. Koliko je bilo zabavno, a koliko je bilo teško odbaciti taj šešir, jer ti si zapravo napravila super. Svi su te znali, e, ona super pjevačica iz A strane sa šeširom. Jer se nije moglo odmah povezati ime, osoba i pjesma. Koliko na kraju to bilo zabavno, a koliko ti je bilo...
1: Super pitanje. Mislim, nije mi bilo teško zato što mi on fizički stalno padao s glave kad bi me neko došao zagrlit nakon koncerta ili nastupa, tako da mi to išlo zapravo na živce. Pa sam ja čekala da ga odbacim iz modnog izričaja. To je prva baza. Druga baza, nije mi smetalo jer tako ljudi pamte. Ako nije šešir, onda su šiške. Ako nisu šiške, onda je, ne znam, lupam osmijeh ili nešto treće.
0: Ali to je važno.
1: To je važno.
0: To je dio osobnosti.
1: U moru hrvatske količine pjevača i pjevačica i svega, ako je to pomoglo, neka je da me netko upamti ili upamti moju energiju.
0: A onda si rekla, sad odbacujem šešir, sad me slušajte i moje pjesme.
1: To je, znaš šta, distinkcija možda između A strane i autor autorskog rada, ali nije to uopće bilo toliko pomno smišljeno, samo je Šešir jednog dana ostao u ormaru.
0: Bilo ili ne, odlično je funkcioniralo i upalilo je.
1: Eto sad je crvena kosa, znaš, svakih par godina nešto drugo.
0: Samo mi nisi rekla.
1: Kaj?
0: Namjerno si izbjegla ili sam te ja dohitrio sa drugim pitanjem. U čemu si se najviše promijenila?
1: To je pitanje za moje sugrađane. Ne, najviše sam se promijenila u slobodi izražavanja, u ipak manje mislim i razmišljam nego ranije i brinem. Sve to pod zajednički naziv sigurnosti onog čime se bavim i sigurnosti u sebe da je to dovoljno. Da ne moram to prilagođavati nekoj formi nužno, nego samo biti strpljiva i čekati ljude poput mene.
0: Hvala ti lijepa na gostovanju. Ti, Davorine, također hvala na gostovanju.
1: Hvala, puno
0: na pozivu. Kraj Svijeta diskografije još jedna pjesma uživo, a današnju emisiju realizirali su Branko Starc, Damir Mužinić, Ognjen Grošić i ja sam Zlatko Turkalj, Lu ekipa. Što slušamo za kraj?
1: Slušamo Tamo gdje te nema. Oh yeah!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Svijet diskografije.
7: Pozdrav svim slušateljima drugog programa i emisije Svijet diskografije. Mi smo Bez, a vi slušate naš novi singl Panik.
8: Premijera. Glasu.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan i lijep pozdrav, ovdje Mary May. Pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Svijeta diskografije. Evo, u narednim minutama ćete čuti moju novu pjesmu koja se zove Košnice. To je inače moj treći singl na hrvatskom jeziku, prije toga sam radila glazbu na engleskom jeziku, tako da i dalje se pomalo osjećam kao da sam na nekom posve novom teritoriju. U svakom slučaju, naziv pjesme možda daje naslutiti da se radi o nekoj temi vezanoj za prirodu, ali zapravo i ne. Pjesma je napisana pred, pa rekla bih čak 5 godina, ali zapravo samo do pola, i onda je tako stajala u ladici, kako se kaže, i nekako nije našla svoje ni vrijeme ni mjesto, i tek nakon što sam postala majka, kada sam sa tim svježim i novim očima ponovno pročitala tu pjesmu i dala joj još malo vremena, ona se nekako oblikovala, završila i napisala do kraja. Tako da pjesma zapravo na neki svoj način govori o jednom međugeneracijskom prijenosu i onih lijepih stvari, ali i onih nekih težina, boli, čak nekih neizrečenih stvari koje jednostavno nekada samo preuzmemo od naših roditelja, baka, djedova, generacija prije nas, i onda ih prosljeđujemo. A nekako na toj istoj niti nalazi se i spot koji smo snimili baš nedavno, i evo uskoro će se i moći vidjeti na televiziji i na YouTube-u, gdje smo nekako baš kroz jedan vrlo jednostavan spot htjeli prikazati taj prijenos onoga neizrečenoga s roditelja na dijete. Pa evo, možda bih tu stala i pustila slušatelje i slušateljice da sami dožive pjesmu na njima svojstven način. U svakom slučaju, hvala vam što ste me primili u emisiju i hvala Zlatku Turkalju, i naravno lijep pozdrav svima i svako dobro.
2: Premijera.

0: Studio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Prisutan.
2: Tu sam. Ne znam, ako ne počne kiša vani pada, žalit ću se DHMZ-u. Opet nisam došao biciklom, a najava je da će biti neka kiša na kontinentu. Jesi gledao što kroz prozor?
1: Ne. Danas autom bi onda može padat što god želi. Može past naš vlada, ja dolazim.
2: Ili zagrebački holding ili nešto.
1: Da.
2: Dobro, ljudi, dobar vam dan, do 18 ćemo biti zajedno. Jesi ti danas u ovoj skupini asocijacija koja slavi dan vozača ili ne?
1: Pa ne, ja slavim 15. siječnja. Dakle, to je tradicionalno. Neke organizacije udruženja ipak koriste ovaj 24. rujna kao svojevrsni završetak ovog Europskog tjedna mobilnosti, ali ja sam ipak... Pa ja sam po tome tradicionalist, tako da...
2: Dobro,
1: sjećam,
2: da. Pričekat ću da ti čestitam onda svjetski dan vozača.
1: Onda se čujemo.
2: Ali danas se slavi međunarodni dan, svjetski dan pomorstva.
1: To slavim danas.
2: Na današnji dan, 24. rujna, pod krilaticom od politike do prakse za izvrsnost u pomorstvu. Inače, svjetski dan pomorstva obilježava se svake godine posljednjeg četvrtka u rujnu, to bi trebalo biti ovaj, jel? No?
1: Je, da, to je to.
2: A pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije, pa dragi naši pomorci...
1: Mirno more i sretan vam vaš dan.
2: Kako si to lijepo rekao? Ja se uvijek sjetim vremena kad nije još bilo interneta, znači ono broj 1 Alan Ford i to, i slušao se Hrvatski radio, Radio Zagreb na kratkom valu, onaj neki val, i tijekom noći znali su zvati u ove naše emisije kada smo imali prijenose ili utakmica svjetskih prvenstava, ljudi iz Broda i iz Brazila, pa za par dana se javi, evo sad smo došli do Rta Dobre Nade.
1: Dobro, da, to je stvarno život. Znaš, to je, nije to lagan život.
2: Pa ne,
1: to je,
2: kažu...
1: Kruh sa 7 kora.
2: Upravo to.
1: Koji život radijskog voditelja. To je...
2: Aj, ovo sad si ga zabrđa. Sad će nego reći.
1: Kruh s 2 kore.
2: Da, on ima 7, mi 2. Ne, stvarno težak. Ono, pazi sad ti, dođeš tamo na neki tihi ocean... I onaj val monstrum od 17 metara.
1: Ma ima tih videa koje su stvarno ono čudesne. Općenito ta, znaš, pučina. Lako je uživat na Lastovu u 9. mjesecu. Odi ti na pučinu tamo u siječnju i to pučinu tihog oceana kad ne vidiš kopno po nekoliko tjedana.
2: Istina. Tako da, dragi naši...
1: Ovo je more. Ovo je pličak.
2: Pomorci, sve dobro vam, i ko što Ivan dobro reče, mirno more. Hoće li biti mirnog mora među ljudima koji su birali novi zagrebački Maksimirski stadion?
1: Ute čekam.
2: Hoće, neće, hoće.
1: Ja, to je već samo upitnici. I?
2: Što vi kažete, sigurno ste vidjeli neke ove fotografije, rendere, prijedloge. Vidim da nije baš... Gledam, evo, primjerice, komentare na HRT Sportu koji je objavio kako će to izgledati. Nisu baš
1: bajni
2: pozitivni komentari. Što ti kažeš, Ivane?
1: Pa ja imam osjećaj da će mi sjest s vremenom. Na prvu nije da ono, wow, nešto što nikad nisam vidio ili nešto nedoživljeno, ali potencijalno s vremenom, tko zna, možda sjedne, ne znam. Bilo je rasprava o ovim mojim grupama u kojima obiti. I stvarno ono, nekima je super, nekima je nije. Ne, onako, izgleda mi malo grubo, ko onaj neki grubi faul, znaš, ona pjesma.
2: Ali daje šansu, dakle, možda sjedne.
1: Možda sjedne, da. Da, mislim, sa cijelim ovim prostorom, sa ovim, sa atletskom stazom, sa dvoranom, sa svime, sa tim pristupnim cestama, možda ono dugoročno stvarno bude malo drukčije, jer sad su više manje svi ti kružni stadioni zatvoreni generički, ne znam, evo dajem vrijeme, vrijeme će biti jedini sudac.
2: Javite nam što vi mislite, može uživo 016167002 i naravno budite pristojni.
1: Tako je,
2: WhatsApp
1: 099-616-7002. A što ti misliš?
2: Ja ću to glazbeno.
3: Show. Svemirski brod, doći će jedna struktura koja duboko i najdublje oslikava kulturu urbanističkog ovog grada.

Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momče gdje bude dolazila na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion,

0: posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksim Učiniga. Mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protiv i dobra za nas.
1: Drugi dio dana, svaki dan s drugim.
2: A ima li nešto važno u prometu?
3: Ima, kako ne. Ma, ne znaš, što ga više gledam, to mi je draže.
2: Ozbiljno?
3: Da. Vozile u kvaru u ugibalištu. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić na kolniku u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa, gužva na obilaznici, na autocesti A4, na A6, na A7, na Istarskom Y, na Jadranskom.
2: Samo to?
3: Da, samo to, evo, samo te ceste.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Pa evo, malo ćemo u stadionu, jel da, predstavljenom kako bi treba izgledati. Znači, samo je dovoljno pogledati od 100 komentara, znači svi su negativni. Znači, nova demokratska vlast u Dinamu se predstavlja kao demokratska, pa neka piše referendum i nek pita onda navijače šta misle o stadionu. Znači, zna se već sad kakav odgovor bi dobili. Znači, evo, nek sad pokažu koliko su demokratski i nek raspišu referendum za članove. Može i samo za sjevernu tribinu koja drži stepenice ovoj novoj demokratskoj izabranoj vlasti, pa ni od njih neće dobiti potporu.
3: A dobro, ali evo, na primjer, ok, ali što onda znači da bi zapravo građani trebali izabrati kako će taj stadion izgledati? Mislim, pa, evo, po čemu su oni relevantni?
4: Pa,
3: mislim,
4: pa recimo tri primjer, mogli su dati tri nekakva prvo izabrane verzije stadiona.
3: Aha, i onda da se glasa.
4: Recimo od te tri dati recimo navijačima svojim ili građanima, može svim građanima da izaberu, znači jednu od te tri opcije.
2: Ali a i zašto kažem, ne bi građani izabrali? Pa i predsjednik Boban je rekao da ne ide na utakmice, da on ode prošetati, voziti se autom.
4: Pa tako je, to mu je stresno i onda ode u Pulu, u slačionicu, pa objašnjava igračima valjda kako da budu nabrijani na utakmicu, a njemu je stresno čak i gledat utakmice. Tako da sve to skupa za jednog navijača Dinama u zadnje vrijeme postaje kao ružan san. Evo, samo ću to reći i evo, mislim, treba pogledati samo komentare i iole razumnom i normalnom je sve jasno.
3: Znači, tako vama da se ne sviđa.
2: Dobro, okay, hvala. Najavljamo, lijepo ste to sve argumentirali, pristojno, kao što smo i zamolili. Recite vi, vama to ok?
5: Halo?
2: Da?
3: Halo, recite.
5: Čujemo se, pozdrav ovdje, Robert, evo isto bih prokomentirao ovaj stadion. Veliki sam navijač Dinama i ovaj stadion, da ne velim, čekamo već doslovno godinama. I ovo ne može se drugčije opisati nego Ruglomir. Ovo arhitektonski doslovno je zapelo u 19. stoljeću. Tako da ne znam, s tim svim otvorenim rupama i ja ne znam kako je tu došlo na utakmicu u 12. prvom, drugom mjesecu ili ne znam kada su oči mislili na navijače, ali kaj mislim u ovo današnje doba napraviti ovak nešto, ovo je lakrdija, doslovno lakrdija.
2: A oni kao i arhitekti iz Milana kao da ne znaju da je najveći problem u Hrvatskoj propuh koji ubija.
5: Da, i mislim ovo kad ste šekli po čemu su građani bitni sve, od čijeg novca se na kraju gradi taj stadion? Od gradskog i državnog, mi to plaćamo, niko to drugi ne plaća.
3: Itekak
5: je bitno.
3: Da,
2: dobro, okay. Dajte sad, evo, recimo, Ivane, i vi ste, kako se vi zovete, Robert?
5: Robert.
2: Ja stvarno nisam stručnjak za stadione, niti sam dizajner, ali zašto se ide na tih 35.000 ako znamo da onaj FIFA neki...
5: I to isto, i to ste jako dobro postavili pitanje.
2: Mislim, neki bude onda ili 25, a ovo 35 mi je preblizu onih 40 da uđe u ono najvišu klasifikaciju
5: FIFA. U potpunosti se slažem, mislim da isto ispod 40.000 nismo trebali uopće razmišljati ti ništa. Mislim, da povećam samo paralelu koju sam nedavno vidio, da se u Beogradu gradi arena nebitno od 50.000 koja već sada je dobila domaćinstvo završnice Europskoj ligi, ako se ne varam, i to sve. Mislim, mi s ovim stadionom ne možemo, da ne velim, konkurirati niti za konkurencijsku, a Bože dragi, kad ga valja i ovi iz UEFA vide, ono, neće nam dati ni, da ne velim, da kup održimo tamo. Fuj sramot.
2: Hvala, Roberte.
5: Hvala, Bok.
2: Ljuti su nam slušatelji. A nismo dizajneri, nismo arhitekti, ali možemo...
3: Pogledati.
2: A nisi ginekolog. Dobro, 15 i 15, idemo malo relaksirati situaciju.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina tvrtke Metis. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenome. Stanje je malo povoljnije nego jutros, kada je koncentracija lebdećih PM10 čestica u zraku bila povećana. O opasnosti takvih čestica govori ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Kod sanacijskog odlagališta Piškornice pokraj Koprivnice provedeno je uzorkovanje podzemnih voda koje nije utvrdilo postojanje PFAS i PFOS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija. To znači da su vrijednosti bile toliko niske da ih nije bilo moguće detektirati i izmjeriti, izvijestili su iz odlagališta. Ispitivanje je provedeno u sklopu proširenog monitoringa odlagališta i nemaju veze sa slučajem Gospić. Vrhovni sud potvrdio je pravomoćnu presudu prema kojoj je Vigilare svojom kampanjom i peticijom diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBTIQ osobe i njihove obitelji. Priopćila je udruga Dugine obitelji. Slučaj je počeo 2020. nakon Vigilareove kampanje Stop homo propagandi državne televizije. Zaustavimo fake Duge, zaštitimo djecu i obitelj. Pokrenute nakon emitiranja dokumentarnog filma Janina Dugina obitelj na HRT-u. U promotivnim sadržajima istospolne obitelji opisivane su kao fake, neprirodne i nastrane. Uz tvrdnje da takvo obiteljsko okruženje šteti djeci i društvu. Nakon više sudskih odluka, Vrhovni je sud u prosincu 2021. naredio Vigilareu da ukloni sporne sadržaje i zabranio njihovo daljnje objavljivanje. Obavijest iz MORH-a. Borbeni zrakoplovi sutra će od 9 do 11 sati provoditi redovite letačke aktivnosti na visini od 10 km. Letjet će iznad kontinentalne Hrvatske, tijekom čega je moguća pojačana buka zbog probijanja zvučnog zida. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje još u noći i ujutro, u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23, u gorju niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu, Stobreću, Kominu i Opuzenu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
2: Ovo je drugi

0: Jednim okom pratim ovu treću etapu Cro Race-a na hrvatskoj televiziji i mogu ti reći svaka čast tim momcima koji ulaze u cilj, je li to Labin cilj treće etape, čini mi se uskoro će biti kraj današnje vožnje, ali stvarno svaka čast. Ovako, malo si mi dug, visok si. Ne, ne, što se tiče dužine pričanja, to nisi ti. Reci mi, Ivane, zrakoplov, koliko sati, nakon koliko sati postaneš nemiran, nemiran?
1: Pa ja imam tu sreću da imam problema sa sinusima i tlakom očigledno. Dakle, čim se on digne malo iznad tla, gotovo. Ja sam u carstvu snova.
0: Ozbiljno.
1: Odmah. I onda zna biti par put. Znaš, kad ti se onako lagano treska, kad te ono uspavljuje, i mene to stvarno uspava i divno mi je, ali onda se sjetim da nisam u busu gdje je to sasvim u redu, nego da sam u avionu i da baš ne bi trebao ići konstantno gore dolje. Ali ja relativno brzo zaspijem i to je to. Jedino kad putujem s djecom, onda je anarhično stanje, ali izdrži se.
0: Jo, su, blago tebi.
1: Najveći testovi za brak. Putovat s djecom avionom. Nemaš gdje, nemaš kamo, ali izdrži se.
0: A dobro, ti imaš dvoje djece. Ja sam sad na povratku sa svjetskog prvenstva sreo jednu američku obitelj, petero male djece.
1: Gle, a kad si to, mislim, prebrikaš u glavi, u redu, ideš, nici prvi, ni zadnji koji tako putuje, znaš da će 3 sata biti kaos iz kojeg ne možeš izaći, ili koliko god već letio, pa u redu. I što više to ponavljaš, što više ideš, što više putuješ, oni se više naviknu, ti isto, i sve bude u redu.
0: Uvijek sam zavidio vama ljudima koji možete mirno spavati u zrakoplovu. Nikako. Ma, let od 13 sati ja šetam po avionu. Kolege govore, gotla, daj spavaj, uzmi neke tablete, ali ne mogu.
1: Ne.
0: Valjda osjetljivo unutarnje uho ili nešto to.
1: Da, imaš.
0: Što tebi godi?
1: A, to tebi.
0: Da, meni.
1: Imaš osjetljiv sluh naš.
0: Da.
1: Istančan sluh i onda...
0: Centar za ravnotežu. Inače, Qantas je najavio uvođenje izravnih letova između Sidnija i New Yorka od sredine 28. Aviokompanija je jučer objavila da će prvi izravan let između dva grada trajati oko 18 sati. U komadu, ve. To je već...
1: Pa to je ono, to su već dva duža spavanja i 4 filma.
0: Pazi, 4 filma?
1: Pa, znaš, ako imaš 2 duža spavanja i 4 filma po 2 sata, tu smo negdje, valjda.
0: Ne, meni...
1: U 18 sati to ne. Tipa za auto tu baš imam onu barijeru nakon 2 sata. Eventualno 2,5, nakon, ne jednostavno, fizički mi to ne mogu.
0: Evo, viš kako se razlikujem. Ja tu mogu kad krenem. Evo, samo me ocean ili more može zaustaviti. Ne. Dakle, Sydney i New York do sada su bili povezani, ali sa zaustavljanjem. U novozelandskom Aucklandu karte za prvi let od Sydneya do New Yorka bit će u prodaju od kolovoza iduće godine. A Qantas se inače natječe sa Singapore Airlinesom i drugim aviokompanijama za titulu najdužeg leta na svijetu. Također je najavio planove za 22-satni let.
1: A gdje to ide, do Marsa?
0: Od Sydneya do Londona bez stanja.
1: Čekaj, od Sydneya do Londona je duže nego od Sydneya do New Yorka.
0: A da, jer ide na tamo s one druge strane.
1: Dobro.
0: Kažu ljudi da je okrugla zemlja.
1: A tu je tajna.
0: Dakle, kako sad situacija stoji?
1: Gdje je taj Sydney? To je stvarno je down under.
0: Dolaskom do New Yorka bez zaustavljanja ispunjava se vizija koju, kažu, u kompaniji su zacrtali prije mnogo godina, te predstavlja trenutak ogromnog ponosa za tisuće njihovih ljudi koji su naporno radili kako i projekt Sunrise postao stvarnost. A za leto će se koristiti posebni zrakoplov Airbus s dodatnih 20.000 litara. Koliko ti avioni teže? Par 100 tona. To je nemoguće, jel to stvarno leti po zraku ili to izmišljeno?
1: A mora, da. Iako ima u tim naš avionima ovim boljim, to je naš tuš kabine.
2: Da. Imaš ono dnevni boravak, spavač u sobu, mislim ovi koji mislim koji se možemo to priuštiti. Da, onda.
0: Mi koji si možemo.
2: Onda, onda tako putujemo.
0: U srpnju je taj Airbus 350 izrađen za veoma duge letove, oborio rekord, poletio je u Melbourneu te sletio u Toulouse na jugu Francuske nakon što je letio preko 24 sata i 24 minute bez stajanja.
2: No i pilotima je to napor.
0: A imaš nekoliko posuda. Da, ovo je bilo bez putnika, ovo je bio probni let. Da, da. A ne, me, ono... Ne znam što bih rekao, ali u svakom slučaju...
2: Da, ne znam na šta, evo, što ti je, što ti je, što bi radije? Dakle, da moraš 10 dana biti na brodu ili 24 sata u avionu?
0: Ako je mirno more, brod. Ako je val, onda...
2: Ako je, na primjer, oluja i moraš biti u avionu.
0: To se isto znalo događati, ono, tamo se leti gdje je zemlja, ova koja je okrugla, uža, gore... Mm-hmm. Pa se onda leti na tim dugim letovima preko gore prema sjevernom polu, Sibiru, to trese, ono, 3-4 sata prema Pekingu.
2: Pa ti idi na prvenstvo.
0: Da. Evo ga.
2: Nek smo se mi ispovjedili.
0: Foto finish u Labinu je završen, uskoro ćemo vas izvijestiti ko je pobjedio na trećoj etapi Pro Race-a, uskoro ćemo se malo igrati.
2: Tako je, da, za pa 5 minuta, evo, pa jedna pjesma.
0: Ajde, jedna pjesma.
2: Avicii.
0: Ajmo.
2: Ajde, Avicii.
0: Vici.
2: Vici, Avicii, probudi me. Kreće.

0: Vratite energiju u Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
2: I vi na našim telefonima 616-7002 ako želite osvojiti nagradu, Ivane.
3: Tako je, da, Plivit, vitamini, minerali farmaceutske kvalitete iz Plive. Nagrada je Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+.
2: Je bi ti malo vitamina?
3: Pa nešto je, da, dobi, uvijek malo. Sva svježina, koliko god treba vitamina.
2: Imaš jedno pitanje koje smo zapravo odgovorili u programu, što znači da ono jedino što naši slušatelji trebaju činiti je pozorno slušati program naš od početka.
3: Tako je, da, danas je ovoga svjetski dan pomoraca, pa se pitanje odnosi, ja naš slušatelj, zove se Dejan, rekao je da se bavio 5 godina pomorstvom i nas zanima oko kojih otoka je on išao u tom svom pomorskom stažu.
2: A Ivan je to rekao u programu da ne bi bilo zabune. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ko zove?
4: Nada je.
2: Gdje ste?
4: U Novoj Gradiški.
2: E, dobro, jeste kad bili u Labinu?
4: Naravno.
2: Je li vam lijep?
4: Je, ja i kupala se u Rapcu, jesam, puno puta.
2: A, bravo, Nado.
4: Jesam.
2: Gledao sam sad na hrvatskoj televiziji finiš, Tiberi, Italijan je pobjedio tu treću etapu i baš ovi ti istarski gradići prekrasni.
4: Mm-hmm, prekrasni.
2: Malo smo odlutali, jel?
3: Da,
4: malo.
3: Pitanje jeste čuli?
4: Jesam.
3: Znate otoke?
4: Sam jedan, jedini, Jabuka.
3: Mm-hmm. I još jedan je.
2: Još jedan.
4: Spomenu, tamo malo. Da, može neka mala pomoć.
2: Lijevo dolje.
4: Lijevo dolje.
3: Nado.
2: Ajde.
4: Jel otok ima dva slova?
3: Pa ne, mislim, mi između ostalog ima dva slova.
2: Dva i više.
3: Da.
4: Ne znam, Vis, ali nije, ne, očito nije Vis, nije blizu Jabuke.
3: Nije, Nada, a ništa. Žao je, Nada, bit će prilike, bez briga.
2: A ne, bili ste u Labinu.
3: Da, evo, mi smo strogi, ali pravilni. Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, to isto Nada.
5: Nije, Nela.
3: Nela.
2: Nela, Nada.
3: Da. Nela, jeste vi slušali?
5: Nisam, ali mogu pogađat.
3: Ajde, dajte.
2: A s kojeg ste vi otoka?
5: Nisam s otoka.
2: Otkud ste?
5: Zadra.
2: Dobro, Nela, recite.
5: Je li svetac?
3: Ko?
2: Svetac.
3: Nije. Dakle,
2: kako je vrijeme u Zadru?
5: Dobro je vrijeme. Ugodno je. Nije više leto. Prošlo je.
2: Ajde, neke i to prošlo. Hvala, Nela.
3: Dakle, naš slušatelj Dejan, kad smo rekli da obilježavamo danas svjetski dan pomoraca, rekao da se bavio tim poslom 5 godina i onda je ovoga istaknuo 2 otoka oko kojih je plovio.
2: To jedan su pogodili, Nada je već pogodila. Prvi,
3: tako je, jedan je Jabuka, a drugi je, halo.
6: E, dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Pozdrav iz Pazina.
3: Pozdrav.
2: Ja, niste na biciklizmu?
6: Ne.
2: A ime?
6: Dijana. Da.
2: Recite, gospođo Dijana.
6: Pa, ja sam slušala, ali nisam sigurna da sam... Jabuku sam zapamtila, a drugi... Možda... Palakruža.
3: Je! Radilo se oko otoka Jabuke i Palagruže po olujama, orkanskim i olujnim vjetrovima, 20 dana more, 10 dana doma, kaže Dejan. 5 godina je to radilo.
6: Da, to sam čula, da.
3: Eto.
2: Evo, Dijana, sad kad dobite Total Energy Plus i sve to...
6: A onda
2: to...
6: su na biciklu.
2: Točno sam vam to mislio reći, sljedeće godine na Cro Race, neće biti grčeva, neće biti ničega. Dijana, hvala lijepa.
3: Samo ostanite hvala. na liniji ostanite.
6: Može,
3: da uzmemo sve podatke.
6: Hvala, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Ostanite na liniji, ne skrećite s puta, nemoj ići lijevo, nemoj ići lijevo, samo
3: ravno.
2: Samo ravno.
3: Da, moramo sad i paziti, znaš.
7: Da.
3: Ima,
7: ima i ovaj.

0: nogometne perspektive. Ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion...
1: A što smo mi saznali? Da je ovo pobjedničko rješenje, ali... Navodno da to ne obvezuje da se to mora graditi.
2: Pa da, mislim, u smislu, ono što reći, znači to je idejno rješenje, Aha, sad vjerojatno onda postoji neko izvedbeno rješenje.
1: A.
2: Znaš, možda, sad ja se u tu terminologiju isto nešto previše ne razumijem, ali evo, možda je to neka ovoga opcija. Rasprave su ovoga i na, recimo, između na Redditu, između ostalog, jedan korisnik je napisao da je cijeli život proveo na Maksimiru i napisao da je stadion najružniji, ali da upravo zbog toga ga voli jer ima svoju dušu i autentičnost. I ima i onih koji kažu da evo, Zagreb neće dobiti još jednu generičnu stadiončinu koja izgleda kao desetak drugih arena u Europi. Nekima je upravo neobičan taj izgled najveća prednost projekta. Ali evo, sudeći po reakcijama, oni su u manjini.
1: Jedan je rekao na ovo da je nastavak to nogometne tradicije, nastavak ružnog stadiona u Maksimiru.
2: Evo, javio se Domagoj, sad A2 gužve nema. Kaže, veselim se novoj silnoj moćnoj strukturi stadiona u Maksimiru. Prije izvedbenog projekta ide glavni projekt. Dakle, aha, vjerojatno će sad tu, ko zna šta će još tu biti.
1: Dobro. I to smo riješili. Ako imate vi nešto 616-7002, slobodno se javite, budite pristojni, argumentirajte svoje stavove, jeste za to idejno rješenje, ili vam se to sviđa, ne sviđa. I lijepo možemo porazgovarati kao odrasli ljudi o tome. Kao što ću ja sad tebi, moj Ivane, kao odrastao čovjek si uzeti diskrecijsko pravo. Da pustim jednu pjesmu gospodina koji nas je nažalost napustio na današnji dan. Ime mu je Vice Vukov, hrvatski estradni umjetnik za naše mlađe slušateljice i slušatelje, publicist i u jednom trenutku političar, rođen 1936. umro 2008. A evo, ja moje diskrecijsko pravo.
2: Da, sad ovdje, da, ti imaš pravo veta na glazbeni odabir i sad ti smiješ
1: ne, reći ali, što se sluša. Ovo je jedna stvarno maestralna izvedba.

0: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
1: Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš sam dala da me ne bi vjerovao da me gnjave predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslova, a zli ljudi su, ne mogu te nigdje dobro odvesti.
2: Music Pub
3: ponedjeljkom od 13 sati.
2: Ovo je drugi

0: Gaga.
1: Reci mi, molim te, Ivane, ko je pobjedio na toj trećoj etapi Cro Race?
2: Dakle, od Krka do Labina biciklisti su vozili 174,5 km, dakle dugu dionicu kroz Kvarner i istočnu Istru. Pobjedu na trećoj etapi odnio je Danac Tobias Svare.
1: Čestitamo.
2: Dakle, dramatična završnica, Svare je nadmudrio Talijana Antonija Tiberija, a treće mjesto je zauzeo Belgijanac Tim Wellens.
1: Dobro, sutra sve ide dalje, petak, subota, nedjelja i onda će završiti na Runu.
2: U Zagrebu, tako, velika raspored, na raspored velika završnica 27. rujna u Zagrebu.
1: A što vi kažete? Na...
3: Evo, dobar dan, Ivan Sučke.
1: E, recite, Ivane Sučke.
3: E, gospodin Krešo, tamo sam htio ispraviti jer se prije navijeli da je pobjedeo Italijana.
1: A 22. godišnji
3: danas prva etapa pobjeda, to je veliko iznenađenje, malo pozad.
1: Čekajte, a vi svi na Učke pratite biciklizam. Ja koga god znam Sučke prati biciklizam.
3: Da.
1: Oba dvojicu koju znam prate biciklizam. E, hvala vam na ovoj ispravci, evo, preduhitrili smo vas.
3: Nema problema, a sutra je, tu je naša kraljevska dionica preko Učke sa druge strane, s istarske strane, najveći uspon prve klase.
1: Da.
3: Na cijeloj ovoj etapi, kompletnoj Cro Race utrci.
1: Ivane, tako ko da. God je išao automobilom, tamo zna koliko je to zahtjevno. Onda si možete samo misliti koliko je to za bicikliranje zahtjevno.
3: E, prošao sam iz bicikla, da budem iskren. Više puta.
1: Svaka čast, čestitam, to je stvarno dobro. Ivane, hvala lijepa.
3: Lijepo pozdrav, dečki, hvala.
1: Pa, pozdrav. Ivane, još...
2: Da, ne znam kom se sad obraćaš.
1: A, da, Ivane, Sučke, hvala lijepa. Ivane, s Prisavlja, imali kakva prije haka informacija o prometu?
2: Sad ćemo mi malo preduhitrit hak.
1: Ajde.
2: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Gužve, redom, zagrebačka obilaznica. Da vidimo, autocesta A7 između čvora Rujevica i Učka u smjeru Rupe, kolona je 3 km. Istarski Ipsilon i Jadranska magistrala. Tu su gužve, a vozilo je u kvaru na DC1 na vijaduktu Gornja Ozrna u pravcu Dugopolja. Pa je ograničenje brzine.
1: Hvala lijepa!

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Stadion Maksimir biće djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskoga studija VG13. Nagrada za pobjedničko rješenje iznosi 390 tisuća eura. Novi stadion imaće 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević o rokovima kaže:
2: očekujemo i nadamo se da bi mogli početi sa gradnjom početkom 29. godine. Što znači da bi u slučaju sada procjene, koje naravno kako ćemo raditi pregovarački postupak sa projektantima, ćemo vidjeti na kraju koji će biti procijenjeni rok gradnje, trenutno je on na 22 mjeseca. Znači nadamo se da bi do kraja 2030. godine mogli imati otvoren Maksimir. Ja znam da mnogi ne vjeruju da će to doživjeti, ali doista smo predani. I kao što je ministar rekao, pa 27 godina se nije moglo riješiti imovinsko pravni spor. Riješili smo. Znači, predani smo da se to konačno dogodi, jer Zagreb i Hrvatska to zaslužuju.
0: Hrvatska narodna banka upozorava na pojavu obmanjujućih medijskih članaka na internetu, posebno na društvenim mrežama, u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine. Tvrde da HNB ni njegovi dužnosnici ne sudjeluju u promicanju određenih financijskih servisa ili ulaganja, pa tako ni ulaganja u kriptovalute. Pozivaju građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na takve pokušaje prijevare, da ne dijele lažne informacije koje mogu pridonijeti daljnjim zabludama i širenju dezinformacija, te da, ako su postali žrtve financijske prijevare, sve prijave policiji. Do kraja godine trebali bi biti poznati rezultati natječaja za sufinanciranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država financira 33%, odnosno 3 milijuna eura, a grad Zagreb dodatnih 50%, govori predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper.
3: Sa ta 3 miliona očekuje se da bi se moglo isfinancirati negdje od 50 do 70 dizala. Imamo nekakve indicije iz ministarstva da će se oni potruditi iznaći još dodatna sredstva da praktički svi oni koji su ove godine zadovoljili natječajnu dokumentaciju da bi nekako isfinancirali, nekako ušli svi ipak ove godine.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još noću i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, a u gorju malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu te u zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, na autocesti Goričan Zagreb na čvoru Zagreb istok, gdje je u smjeru Goričana kolona oko 1 km, te na autocesti A7 između Čorova, Rujevice, Učko u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 3 km. Pojačan je promet i na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učko u oba smjera i u zoni radova na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Komina i Opuzena. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići i teretnih na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: ugodna glazba, zamračeni prozori i nemam pojma kako je vani vrijeme. Dajte nam javite kako je vani vrijeme.
1: Halo, vani je romantika. Halo, jesam u eteru?
0: Jeste.
1: Pa super, mi smo romantici, vi ja. Vani je super, optimistično, vedro nebo, jel da?
0: A gdje ste
1: Gledajte,
0: vi?
1: Gledajte ovako, poštovanje. Nešto, apropo, stadion, Maksimir.
0: Dobro.
1: Purgerica, ovdje jedna purgerica, nemam pojma, u četvrto koljeno ili peto purgerstva. Sredno.
2: Čekajte, ali možete vi onda reći, znači, tko je purger? Jel
1: burger,
2: oba ovako, roditelja moraju biti iz Zagreba ili je dovoljno samo jedan ili kako?
1: Nebitno, nebitno. Bitno je samo što da je nostalgija kad se prođe pored Maksimira stadiona. Zašto? Zato što se vraćamo u djetinjstvo negdje 4 godine, jer je bio deda koji smo mi burgeri zvali otata, jel da, sve fino agramerski, i sada prolazilo se pored, išlo se u nedeljom ta deda za ruku, ide se u Maksimir, jer je Dinamo naravno deda oduševljen. E sada, meni nije bilo do Dinama ni utakmice, nego je bio kugle sladoleda, dakle iz kraja se romantika vidjela, to je jedna kolica, jedna bela kapa, onak kuharska, ona kako sad kuhari nose, i sada se čeka sladoled u kuglicama, dakle to su bila kolica kao, i onda se ide sladoled, ide se u Maksimir, naravno životinji se pogledati, i onda deda ide na utakmicu. Prema tome idem sa njim, naravno. Dakle, Dinamovka, znači od malih nogu.
0: Znači, vas sad zanima, hoće li na novom stadionu biti dobrog sladoleda?
2: Da, to je ma, ključ.
1: Ne.
2: Koliko će biti kuglica sladoleda na novom Maksimiru?
1: Ne, sad će biti luks i bit će decibeli. I sad moje pitanje jednom divnom gospodinu koji se zove Zvone Boban. I sada ovim gospodi Italijanima projektantima, pitanje da li oni znaju što je decibel, odnosno luks. Da li oni znaju šta znači složenica Maksimir? Dakle, Maksi, crtica, mir.
2: Maksimalni mir. Oni,
1: da, Maksimir, maksimalan mir.
2: Znači, dobro, Maksi, okay.
1: Sada, i pitanje, da li gospoda projektanti znaju šta je zoocit, odnosno ekocit, odnosno da li oni znaju da ovakvi kao ja, a nas je jako, jako puno, smo, ona ništa nije bilo sada ovo tamo koji su se skupili za ekocid u Zagrebu. To što ćemo mi napraviti, gospođo, da spasimo Maksimir, poruka gospodinu Bobanu i projektantu. Maksimir, znači maksimalan mir.
2: Okay,
1: divan je stadion, samo ga izmjestite. Projekt je savršen, samo ga malo izmjestite. Ne mre tam biti.
2: Okay, hvala.
0: Malo je komplicirano imati nogometnu utakmicu i da je maksimalni mir.
2: Da, to nije to poanta kad je nogometna utakmica.
0: Dobro, sad gospođa kaže, njena teorija je da Maksimir ne bi trebao biti, odnosno stadion ne bi... Maksimir ne trebao biti na Maksimir, ali
2: onda
0: stadion,
2: to više nije Maksimir.
0: Da.
2: Problem, iako, evo, ne znam, evo, stadion u Kranjčevićevoj, meni i ta cijela ideja da ti je unutar tih nekih stambenih objekata u tom nekom prostoru i stadion, meni je to sasvim...
0: A susjed u prvom...
2: A znam, ali evo, kad odeš u Englesku, tako stvari funkcioniraju. Da, mislim, uvijek ima jedna strana, je druga strana. Ja pričam, evo...
0: Dva volana.
2: E, to je to.
0: Dobar dan.
2: Ništa. Bitno da je dobar.
0: Dobro, evo, čuli smo gospođu koja se predstavila kao stara purgerica. Njeno razmišljenje, znači, stadion ne bi trebao po njenom biti na tamo u tome mjestu.
2: Nego negdje drugdje. Dobro.
0: Okay. 16:44, a glavno da je krenula pozitivno i da je rekla da vani prava romantika, ali to kišica.
2: Evo, idem sad provjeriti.
0: Čekaj.
2: Aha.
0: Moram ti nešto ispričat.
2: Ma ne, na šta idem, baš, evo, baš me...
0: Ne, nisu moja putovanja.
2: Evo, zovu me, baš ulazim u tunel.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u pitanju.
2: Dobro.
0: Odlikovao je dvojicu velikana američke kinematografije. Orden višeg časnika Legije časti dodijelio 83-godišnjem redatelju Scorseseu, njega su, znaš?
2: Da, kako ne, znaš. Martin i ja. Ps, joj.
0: A 83-godišnjem Robertu De Niro, i njega znaš?
2: Da. Ja imam jednu čak i obiteljsku priču vezanu za Roberta De Niro.
0: Zezeš. No, ovo mi je važnije od odlikovanja, reci, izvoli.
2: Ali ne, evo, vam dobro, reći ću to javno, pa neka bude. Moja žena je sjedila na večeri s Robertom De Niro. I ovoga, to je realno najveći uspjeh naše obitelji.
0: Evo, gospođo, za koga ste se vi udali?
2: Tako da, praktički Robert i ja smo, ja ću... Možda ću ići predaleko, ali ću reći da smo kućni prijatelji.
0: Dobro, uglavnom De Niro je isto dobio neki orden od Macrona.
2: Dobro.
0: To je to. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Zvolite.
3: Pa, slažem se sa ovom gospođom. Gledajte, kad se gleda unazad, mnogo puta ima incidenata... Ljudi su zatvoreni, ovi navijači, pijani i tak dalje, u sred grada, blizu bolnica tamo. Ja sam mislio da će gradonačelnik i općina da će nešto pronaći, neki teren.
2: Ali nikad nije bila opcija, mislim, nije bila opcija preseliti Maksimir. Ideja je uvijek bila da on ostane tu, a sad evo, samo razgovaramo.
0: Čekaj, i ovako realno, ako je već znamo...
3: Dobro, a još jedna stvar... Čudim je da su Talijani dobili to.
0: Jo.
3: Sigurno ima nešto mutikaš iza toga. Evo, to je moje
2: mišljenje. Ovo što kažu, ajde, dakle, hvala, svi su, hvala, hvala, svi su prijave anonimne, dakle, pod onim šifrarnikom, šiframa i da. Ne zna se tko je koga prijavio, čiji rad.
0: Da, ne treba uvijek imati teorije zavjere, tako da sad ne kažem da nije, ali još manje kažem da je. Reci ti meni, Ivan, jesti za malo hip-hopa, hop-hopa u našem programu.
2: Da pače i da gušće.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
11: Ovo je drugi.

0: nisam trebao pustiti El Langley.
1: Zašto?
0: A podsjeća me na Texas, na Dallas, na onaj stadion gdje je Hrvatska igrala i onda kad vidim ovaj naš stadion stane u šestu garažu od tog stadiona. Ne kažem da bi mi trebali imati tako veliki stadion kao Dallas, Texas.
2: Koliko tamo ima mjesta?
0: 100,000, ali Arlington pokraj Dallasa. Ali onako arhitektonski, ti kad uđeš u taj stadion, to je ono čudo. Uopće se zabezekneš. Zatvoreno naravno sa svih strana i krov i ovo, a ne 4 kartonske stranice. Ali daj ti nama nađe nešto reci o Ellie Langley, to je gospođica koja baš...
2: Gospodi, da, 27 godina.
0: A, da.
2: Iz Alabame.
0: Dobro.
2: Uglavnom, što se tiče tog hita njenog, Choosing Texas, da. I can tell.
0: E, to.
2: Ja, ja. Dakle, ne znam, nekim 16 i više tjedana na vrhu američke Billboardove top liste singlova Hot 100. S time je s liste singlova s najvećim uzastopnim brojem tjedana na broj 1 u Americi. Što se tiče pjevačica, skinula Whitney Houston, I Will Always Love You, a ispred nje za sada samo Mariah Carey s božićnom All I Want For Christmas Is You.
0: Da, ba mislim, Ella Langley stvarno fenomen.
2: Evo, ali to je, sad je prošlo već dosta od toga. Uglavnom, to je bila vijest neko vrijeme, a ona je, evo, fenomen.
0: Iz Alabame krenula?
2: Ruralna, evo, 27 godina, 99. godište. Nova Taylor Swift.
0: Eto. A ti? A ja? Kud smo mi stigli s našim godinama?
2: Za ruralnog.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Poštovanje.
2: A,
3: čujte, šokiran sam i teško je bilo šta reći, ali to niti prije 50 godina ne bi prošlo u bilo kojoj ligi petice, ne? Ovakav stadion.
0: Dobro.
3: Znači, interesira me da li je gospon Barić sudjelovao sa onim svojim stadionom u ovom natječaju.
2: A ne znam čim...
3: To ne znate, da, vi znate. Da. Ne znate, evo.
0: Onaj vulkan neki se bio plavi, to je dosta
3: da,
0: drugačije izgledalo.
3: Da, sjećate se ono.
0: Da, da, naravno.
3: Fantastično, fantazija, ne.
0: Onako moderno baš.
3: Da.
0: Da.
3: Što se tiče ovoga, ne znam više šta reći, uglavnom, svi su sve rekli, ali grozno, mislim, u današnje vrijeme takav stadion radi, pa pogledajte šta radi u Beogradu, kakav stadion, pa poljud je za ovo mis svijeta, ne, za ovaj njihov projekt, ne.
0: A napravljen prije više desetaka godina.
3: Bez obzira što je tako runuli i ne znam kakav, ne.
0: Znači niste zadovoljni.
3: Samo interesira jedna stvar, ova gospođa što je pričala o Maksimiru, da li ona ikad bila na utakmici? Ja vjerojatno nije nikad bila.
0: A dobro, nemaju svi iste afinitete. Gospođa ode pogledat životinjicu u zoološki vrt i njoj smeta buka.
3: Dobro,
0: ali kad je ona spomenula, pa nije to tako loše da su bolnice blizu, ako znamo da navijači ponekad se znaju ozlijediti, da je bolnica blizu, jel? To nije loše.
3: Pa da. Dobro, evo, toliko meni je žao, ja ne znam da li je to moguće, da li je to moguće poništiti, da li postoji neki način da se to poništi, da se to krene iznova ili ne znam šta više. Ne znam,
2: da.
0: Pratit ćemo razvoj situacije.
3: Da. To pitajte gledatelje, da li znaju, da li je moguće to poništiti sve
2: teško,
3: i gotovo.
2: Teško, gledatelje, teško.
0: A, dobro. Hvala vam puno.
3: Slušatelje, pardon.
0: Hvala, pozdrav. Od kud ste nas zvali?
3: Bog.
0: Bog.

0: Radio Dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Što si saznao, Ivane?
2: Pa evo, i gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević, komentirao je naravno odabir stadiona. Evo što kaže.
3: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale. I drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
2: E sad, što se tiče stadiona, također je rekao, radili smo natječaj kako bismo dobili jedinstven stadion. Kad ga vidiš da možeš reći to je Dinamo, to je Zagreb, da nema ništa slično na svijetu. To je hrabro i odvažno i ukusima se ne raspravlja. Kaže, mogli smo imati našu Allianz arenu, ali nismo htjeli napraviti još jednu standardnu arenu za koju ne znate na kojem se stadionu nalazite, jer svi izgledaju isto. Nismo htjeli da gledajući taj stadion ne znate je li Dinamov, Bayernov ili nečiji treći.
1: Pa da, ne bi se ja baš tu složio da nikad nismo vidjeli. Vidjeli smo prije 40-50 godina nešto slično. Ono što nikad nismo vidjeli, primjerice, su bili oni stadioni u Kataru, onaj od kontejnera, recimo. Ono je bilo inovacija, ali dobro. Halo?
4: Halo?
1: Da,
4: molim. Joj, pa referiram se na ovog divnog gospodina. Ja koji sam inače osjetljiva na površne ljude, koji imaju uši, a ne slušaju. Dakle, ne da sam išla na utakmice, nego redovito, jer je moj deda preteča ovih Bad Bull Boysa naših dragih bio, tak da se razme. Ne samo to, nek sam sjedila za stolom na ručku sa, i sa ovaj, našim Čirom i Sjerkovićem, a da li gospodin zna ko je to Čik? Da li vi znate ko je to Čik? Gospodin Čik umre prije godinu dana ili koliko. S njim sam pak na večeri bila u Hanoferu.
2: O, pa super, neka, ajde lijepo.
1: Evo i Fedorova supruga je bila
4: samo čas. Ovako, nije moralo biti za Boticu, u Angemachte su mogla su krivca biti, ali karta za Dinamo je morala biti. Svake
1: e, to je prava Dinamovka.
4: Ja, to je bio Dinamovac pravi, a ja skupa s njim.
2: Super.
4: Mada nisam razmela ništa.
1: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Evo, sve smo shvatili, imali ste boga društven život i to je baš lijepo. A baš je ono puno telefona, a nama se u zadnjem smo satu. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Ova emisija je vezana za stadion.
2: Ma, sad, emisija je upitno, ali o stadionu razgovaramo. Da, da,
1: izvolite.
5: Da, da. Dobro večer, najprije. Ma, vidio sam slike, ne mogu reći da se stadion, da je lijep, a nam se sviđa, vjerojatno većina će reći da nije lijep, koji nije inače iz Istre. Prošao sam dosta tih stadiona, više sam se htio referirati možda na veličinu, kapacitet, ne?
1: Mm-hmm.
5: Trebalo bi vidjeti koliko je realno prosječna gledanost svaku utakmicu. Sjećam se kad su projektirali nekoliko stadiona po Europi, slušao sam te arhitekte vani i ljude koji se time bave, uvijek su rekli da se uzme koja je prosječna gledanost na stadionu plus jedan sit i onda da se tako izračuna veličina stadiona. Pa pretpostavljam da su nešto slično radili ovdje.
1: Da, ali ovo nije samo, malo vam prekida između ostalog veza, ovo nije samo stadion koji će koristiti građanski nogometni klub Dinamo, nego bi to kao trebao biti i nacionalni stadion, tako da nisu baš stvari tako jednostavne, ali shvatili smo. Znači, vas brine da je prevelik stadion, ili? Ako sam dobro
5: razumio. Ne, mislim da je veličina korektna, evo, to sam
1: stvari
5: htio reći. Jer
1: okay.
5: To sa ljudi, čitao sam sad i komentare po portalima, svi se žale na veličinu. Ja bih čak rekao da je veći problem izgleda, da veličina možda i nije problem, evo.
1: Okay, dobro, hvala.
2: Super, hvala puno.
1: Evo,
2: stigao je nam i e-mail.
1: Mail,
2: da, inače drugi donja crtica hr@hrt.hr.
1: Ajde da i to čujemo.
2: Kaže Miro, da se Pariža ne pitala, Eiffelovog tornja danas ne bi bilo, jer su isti tražili da se prvo ne izgradi, a već kad on je postavljen, tražilo se da ga se hitno rastavi nakon završetka svjetske izložbe. Toliko o onome što gradi ili društvo koje ni u većini nije kompetentno u takvim stvarima misli.
1: To je istina, to je Miro sve točno rekao za Eiffelov toranj. A što vi kažete? Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: 1985. godine imao sam 4 godine. I pokojni otac me nosio na utakmicu Dinamo Zvezda. Znači, od malih nogu, unuka je mogu jednu dana već član Dinama. Ali ovaj izgled stadiona, Najviše me smeta obrazloženje da je nešto moderno, ekstravagantno. Kakve to veze ima sa stadionom? Stadion mora biti funkcionalan, a ne ovaj propuh. Znači, utakmice ne igraju u ljeto kad je 35 vani stupnjeva. Ne. Ima kiša, loše vrijeme, a ovo je propuh sa svih strana. Pa nisu normalni. Pa ovo je 100% provizija iz Milana.
1: Dobro.
6: Pa to je jasno.
1: Polako,
6: odvratan stadion. Odvratan
1: dobro,
6: stadion.
1: To možete reći pa ja... kako vam se sviđa s tim provizijama, jel imate neki dokaz ili nešto?
6: Ha, nemam dokaz, ali mi sve miriše.
1: Na nju. Recite, znači bili ste na toj utakmici Dinamo Zvezda.
6: 3-1, orilo se stadionom Čeri, Čerkih je dao, ne znam,
1: dajte
6: oko 2
1: gola. Prekinite vezu i slušajte radio, može?
6: Može.

0: 17 sati je 20 minuta. Stigla je jutros, odnosno vijest je stigla malo prije, a vijest je nažalost da je u Zagrebu dobio od 81. godine preminuo Boris Sakač. E sad, Ivane i svi naši slušatelji, to vam je bio jedan informatički mag.
1: Ozbiljno?
0: Da. Ja sam imao sreću ga upoznati. Jedan od pionira informatizacije velikih sportskih natjecanja. Boris Sakač bio je hrvatski stručnjak koji je gotovo 30 desetljeća brinuo da informatički sustavi najvećeg svjetskog sportskog događaja olimpijskih igara rade besprijekorno. I to sam stvarno se imao, kažem, priliku uvjeriti na vlastite oči. Bili smo na nekim olimpijskim igrama i s obzirom da je gospodin Sakač iz Hrvatske, mi smo bili hrvatski novinari, uveo nas je u neke prostorije, pokazao nam kako sve to funkcionira već nekoliko desetljeća na olimpijskim igrama i u tim informacijskim sustavima. To je zatvoreni krug, dakle nema interneta da vam neko ne bi prodro izvana i o tome se razmišlja već, kažem, nekoliko desetljeća, a ovi hakerski napadi intenzivni...
1: Čekaj, daj mi ponu, znači nema interneta da kao neko ne bi...
0: Da, ne, da, mora se na ovim sustavima, to su zatvoreni sustavi informacijski za rezultate, da, sve da. Ovo ono, dakle oni uopće nisu povezani s vanjskom mrežom da neko ne bi prodro.
1: Da.
0: Tako da, evo,
1: ima li nešto što ti ne znaš?
0: Ne, ovo sam, kažem, imao priliku iz prve ruke doživjeti. Profesionalni put gospodin Sakač započeo u IBM-u, gdje je od sistemskog inženjera napredovao do direktora IBM-a za Hrvatsku, a njegova velika međunarodna karijera počela je na mediteranskim igrama u Splitu daleke 1979. gdje je vodio projekt informatizacija igara. 84. organizira informatičku podršku zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, ljetnih olimpijskih u Los Angelesu, a njegovo informatičko rješenje potom je korišteno i pod njegovim nadzorom, bio je na svim tim olimpijskim igrama, razvijano na svim olimpijskim igrama od 84. u Sarajevu do 2004. u Sočiju, Calgary, Los Angeles, Albertville, Barcelona, Lillehammer, Atlanta, Nagano, Sydney, Salt Lake City, Atena, Torino, Peking, Vancouver, London, Sočija. Koristi se taj njegov sustav i danas. Evo, kad sam rekao da je velikan bio...
1: Stvarno je.
0: A je. Nažalost, 81.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina tvrtke Metis. Zbog širenja gustog dima stanovnici okolnih naselja pozvani su putem sruka da zatvaraju prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom. Stanje je sada znatno bolje nego jutros. Mostovac Nikola Grmoja poziva da se obavi nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza, vlasnika i tvrtke u čijem je skladištu planuo požar.
2: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje, jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Predstavljen je prvo nagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljava UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Pobjedio je rad milanskog studija VG13, no izgled stadiona već je izazvao mnogo negativnih kritika u javnom prostoru. Evo što o njemu kaže predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
3: Novi stadion je potpuno neobičan. Nije zatvoren volumen, nego elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
0: Sve je vjerojatnije da će se održati štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga, najavljen za ponedjeljak. Sindikati se nisu odazvali na današnji poziv na razgovor jer im poslodavac, kako su izvijestili, nije dao novu ponudu vezanu za visinu plaće i novi kolektivni ugovor. Izjašnjavanje članstva o potpori sindikalnim akcijama je provedeno, a rezultati će biti objavljeni sutra. Kako će štrajk utjecati na javni gradski prijevoz, još se ne zna. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 kod čvora Otočac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, na čvoru Zagreb Istok u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu, Stobreću, Kominu i Opuzenu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: dana s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Mi nećemo slušati Natali Dizdar, mi se ipak nećemo vidjeti sutra.
2: A vidjet ćemo. Mi se možemo se vidjeti izvan programa.
1: U prolazu. Drugi dan jeseni obilježio natječaj za novi Maksimir. Evo, vidiš ti, ovi istraživački novinari, čitam na Indeksu da iza studija VG13, to je studio koji je pobjedio na natječaju, stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi, dvojica talijanskih arhitekata. Koliko ti imaš godina?
2: To su momci i moje godište.
1: 34 godine, obojica su diplomirala 2017. na Akademiji arhitekture u švicarskom Mendrziju, a danas svoj studio vode iz Milana. I kažu istraživački novinari da je posebno zanimljivo da VG13 do sada nikada nije projektirao nogometni stadion. A njihov dosadašnji portfolio uglavnom čine obiteljske kuće, javni prostor, manji javni i gospodarski objekti te projekti izrađeni za različite arhitektonske natječaje. Mislim, nije to presudno u ovoj cijeloj priči, ali ovo što su nacrtali, evo, ja osobno nekako nisam baš nešto oduševljen. Ali, evo, Ivan kaže da je Dolac, su isto tako komentirali na početku da treba dati vremena, šansu Eiffelovom tornju. A ja ne bi to baš stavljao u isti kontekst sa Eiffelovim tornjem. Ne znam baš. Možda dođu bolji dani jednog dana. Kao što to pjesma reče.
2: Tako je. Već se gasim se polako.

0: kaže meni moj Feder da sam ga vratio u mladost, mada mi je to malo čudno, čovjeka od 34 godine vraćati u mladost, barem nismo daleko
1: putovali. Ne, u tom smislu, nego u to razdoblje života.
0: A, kada smo... Kad je to bilo?
1: Intenzivno izlazili po klubovima. Poneke i zatvarali.
0: Prije 10?
1: Da.
0: 10 godine.
1: Pa otprilike tu negdje, da.
0: Ostavio sam ti najvažniju vijest za kraj. Ili najnevažniju. Nizozemska se konačno iduće godine vraća na Eurosong. Čekao sam cijelo vrijeme da ti to kažem.
1: Pa super. Pa evo, baš mi je drago.
0: Evo, 5 zemalja, Nizozemska, Island, Španjolska, Irska i Slovenija povukli su se inače s natjecanja, a zadnje 3 zemlje su i odbile emitirati prijenos toga programa. Tako da evo, vijest za sve obožavatelje Eurovizije. Nizozemska se vraća!
1: 12 points from Oranje.
0: Piba, mislim da je to Nizozemska.
1: Hoćemo uz tu vijest reći hvala svima na svemu.
0: Da. Kad sam te već rasplesao uz Davida Geto, rasplesat ću i sve ostale uz Bowie-a.
1: Davida Bowie-a.
0: Ivan Fedor.
1: Krešimir Gotlin.
0: Želimo vam ugodan petak, subotu i nedjelju. Pa se čujemo u ponedjeljak.
1: Ja. To bi ostalo bilo sve do slušanja. Avantura promjene 18.45. Ili malo, odnosno poslije novosti.
0: Jel ti vali malo zraka?
2: Ostalo mi je ovoga u grlu. Misao mi je zapela u grlu.
0: Gospodine Bowie, sljedeće minute su vaše. Drugi.

0: Pjesmu My Whole World sastava Kings of Leon slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
3: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnoga dana došla u kuću. Aleksić će se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi i da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
2: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju do 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
0: Europska unija uvodi sankcije Kseniji Fjodorovoj, bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today, zbog, kako su naveli, njezina sudjelovanja u stranim informacijskim manipulacijama i miješanju u unutarnja pitanja i demokratske procese. Tvrde da je sudjelovala u provedbi i širenju uredničke politike RT France, uključujući proruske narative u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Jutros je u Zagrebu u 82. godini umro Boris Sakač, jedan od pionira informatizacije velikih sportskih natjecanja poput olimpijskih igara. Profesionalni put započeo je u IBM-u, a međunarodnu karijeru na mediteranskim igrama u Splitu 1979. Njegovo informatičko rješenje koristilo se i pod njegovim nadzorom razvijalo na svim olimpijskim igrama od 1984. do 2014. a koristi se i danas. Od početka 90. bio je savjetnik Međunarodnog olimpijskog odbora za informacijsku tehnologiju u Lozani te jedan od ključnih ljudi za razvoj olimpijskih informacijskih sustava. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, ujutro u Dalmaciji još kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12 stupnjeva, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23, u gorju niža.
3: Dobran večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnice su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje vaše i naše avanture promjene. Dakle, poziv da krenemo u zajedničku još jednu avanturu do 20 sati na frekvencijama drugog programa. U studiju je profesorica Ljubica Uvodić-Vranić, koju lijepo pozdravljam. Profesorice, dobra vam večer.
2: I ja vas i sve koji nas slušaju i gledaju.
1: Bernard Cvek nam je u tonskoj realizaciji, a Adriano Bernobić nam je složio lijepu glazbu. S obzirom na večerašnju temu, evo, čuli smo za početak i Džibonija i njegovu sreću, a bit će o sreći još i pjesama u sklopu avanture, ali i o njoj ćemo večeras govoriti. Dakle, o sreći i osjećaju zadovoljstva, odnosno dobrog raspoloženja. Što je sreća, a što je zadovoljstvo, odnosno dobro raspoloženje. Pozivamo vas naravno na naše društvene mreže ponovno s vašim iskustvom, vašim komentarima. Tu je naš WhatsApp 099-616-7002, isto tako i naša Facebook stranica, pa slobodno nam pišite, a mi ćemo u onom drugom dijelu emisije isključivo se baviti vašim, dakle, pitanjima, komentarima, vašim iskustvima s našom večerašnjom temom. Evo, profesorice, dakle, sreća i dobro raspoloženje, odnosno zadovoljstvo. O čemu tu zapravo govorimo?
2: Dobro raspoloženje je, recimo, jedan sveokupni, nedovoljno definirani osjećaj. Nekako nam je ugodno, jeli, ali dobro smo, ali nema tu nekog baš onako razloga posebnoga. A biti sretan, to je, sretan sam zbog nečega, zbog nekoga, zbog neke situacije.
1: To je jedan osjećaj ushita.
2: Da, to je zadovoljstvo puta 100. Često puta sreća koja nas obuzme zbog nečeg lijepog što nam se dogodilo, možda se produži i traje duže kroz neko ugodno raspoloženje i obratno. Možda jedno ugodno raspoloženje, jedno zadovoljstvo kad traje, može nam se onda u jednom trenutku onako lijepo uvećati, povisiti, iznenaditi i sebe i druge, i baš da se osjetimo nejasno opisanu, teško možda razumljenu. Šta to znači biti sretan? Emocije su takve da to pjesnici znaju opisati, da možda mi svakodnevni koji se bavimo nekim drugim poslovima ni nemamo prave riječi da kažemo, joj, baš mi je ono jedan lijepi trenutak.
1: Ljudi, čini mi se da ljudi prilično ambiciozno pristupaju tom osjećaju sreće, jer pod srećom mnogi podrazumijevaju ispunjavanje određenih velikih životnih ciljeva, poput, ne znam, sad ću kupiti stan, pa ću sad dobiti posao. Dakle, to su velike stvari. Je li to sreća, ili, dakle, lovimo li tu sreću koja je zapravo trenutak?
2: Ja bi više se složila s vama kad kažete zapravo trenutak. Ja mislim da je to trenutak. I ja mislim, ako tako gledamo na sreću, ako smo u stanju uloviti taj trenutak, kupiti stan, pa to je jedna velika, dugotrajna, složena situacija. Završiti fakultet, ne znam, kad se rodi dijete, dijete dođe na svijet, pa to se čeka, to je jedan lijepi plan koji najavljuje jedan sretni trenutak i možda više sretnih trenutaka koji će iza toga doći. Ali smatrati srećom nešto tako što smo mi planirali dugotrajno, mislim da je to naš plan, naše ulaganje, naša ambicija, naš trud, čak i jedna muka da to sve obaviš, ali umjesto toga, ono što bi ja htjela podijeliti s vama i s našim slušateljima je da smo mi često puta onako neraspoloženi, ne znamo kako, šta je to s nama, ili smo čak toliko neraspoloženi da to dijelimo s drugima, pa kažemo joj baš sam svakakav, nikakav. Znate, mi smo često puta neoprezno pošaljemo poruku u našoj okolini o tome da mi nismo dobro, pa na taj način možda reflektiramo, naš se sugovornik ogleda u nama i kvarimo mu raspoloženje. Mislim da je reći nekome da si neraspoložen vrlo intimni trenutak koji baš možda malo promislimo, znate, bi li ja sad vama to sad ispričala, bolje ne, i za mene i za vas. Ja razmišljam ovako, kad vidite da se kotrlja neko neraspoloženje, joj, zatvorite oči pa se sjetite, joj, kako je jučer bilo sunce na lišću koje ste gledali poslije kiše, sjetite se kako ste uvečer otvorili neku knjigu pa ste na nekoj stranici našli neku rečenicu. Znate, ja predlažem, ulažimo u to da se uvijek možemo sjetiti sretnih trenutaka. Ja razmišljam da je naša međusobna komunikacija, skoro bi ja tako rekla, obavezna. Da jedni drugima, joj, znate što mi se jučer dogodilo, sam bilo, moram vam to reći kad završi emisija. Znate, jer se mi dugo poznamo, pa ću ja to s vama podijeliti. A i zato što je to nešto lijepo, ja ću to napraviti namjerno. Ja? Mm-hmm. Da bi baš nešto rekla kako mi je, prvo moram promisliti, prvo je li to preintimno, drugo, a šta to vama treba, imate vi svoji takvih i svi.
1: Ali
2: drugi.
1: Ovo ste zanimljivo sad tezu postavili, zato što mi se čini da ljudi zapravo češće dijele te svoje neke negativne trenutke s drugima nego što bi trebali podijeliti ove sretne trenutke.
2: Ma zato smo i izabrali ovu emisiju. Ajmo dijeliti, dragi ljudi, one sretne sitnice. Ajmo jednostavno se sjetiti i kad još nekome to ispričamo, joj, šta sam se sjetila, šta mi se dogodilo, dok vi to pričate, vi kao da prizovete ono kratko vrijeme i uživate još na jedan način u njemu. Osim toga, darujete osobu kojom to pričate. A kad kažete, od jutra me nešto prospopalo, ma čekaj, pazi, možda i ovu osobu koja je kraj tebe nešto od jutra i od jučer i od prekjučer, ali ona je tako fina i plemenita i oprezna. Ma mislim, nemojmo dijeliti neke stvari koje, nemojmo se žaliti bez potrebe, rađe komunicirajmo tako da kažemo, joj, znaš što mi se dogodilo, joj, znate šta će nam se dogoditi tad i tad, čak kako, neki plan.
1: A kako druga strana to prihvaća? Naime, kako zapravo mi prihvaćamo tuđu sreću? Masu puta se dogodi da kad netko s nama nešto lijepo podijeli, već tu mi vidimo da nešto, dakle, nismo baš skloni, čini mi se, u nekakvoj svakodnevnoj komunikaciji, čini mi se da nismo baš skloni biti apsolutna potpora i veseliti se kad netko ima neki
2: ako
1: sretan
2: nismo,
1: trenutak.
2: Ako nismo, mi danas nagovaramo, budimo. Jel? Mm-hmm. Ako se neko žali, a mi toliko na tu njegovu nezgodnu stvar sjednemo pa kažemo, a jeli, a prevarili su te, a kako su te prevarili, a šta su ti napravili, može se dogoditi da na taj način podupiremo takvu komunikaciju, da je jednostavno s našom pozornosti, s našim slušanjem, s našim dodatnim ispitivanjem nagovaramo ovu osobu da ona nešto od nas dobije time što ćemo se mi sada uživiti u tu muku i na kraju ćemo možda nakon toga završenog razgovora i jedna i druga strana biti neraspoloženija nego što je bila na početku. Jel? Ja šaljem poruku u avanturi promjene, usudim se slati takvu poruku, a vi probajte.
1: Utemeljenu poruku, jer i znanstvenici i istraživanja, više istraživanja je zapravo provedenih u nekoliko posljednjih godina pokazalo da sreća, taj sretan trenutak, to dobro raspoloženje stvarno može poboljšati naše zdravlje, može ojačati naš imunološki sustav. Dakle, imamo tu
2: koristi,
1: znanstveni temelj u tome.
2: Imamo koristi, osim toga naša okolina ima koristi, osim toga mi njegujemo naše ljudske odnose tako da međusobno dijelimo ono što je lijepo. Mi možemo nekad podijeliti i nešto što je manje lijepo s nekim s kojim smo zbilja podijelili puno toga lijepoga, pa je onda to naš sugovornik, naš prijatelj, neko ko nas razumije, neko ko će od stotinu naših lijepih stvari prihvatiti i onu 101. koja baš nije lijepa. Jer smo izgradili jedan odnos. Mi odnose gradimo darujući jedni drugima lijepe situacije i lijepe uspomene. Mi to i sebi na taj način, pa nemojmo sve zaboraviti, probajmo se sjetiti šta je bilo, ma čega se možemo sjetiti, čak neku davnu stvar. Pa znate kad se sjetite nečega davnoga što vam je bilo drago, pa prošlo je to, ali ostao je jedan trag i vi taj trag sad obnavljate. Eto, ja mislim da je da bi inspirirali sebe i druge moramo se držati da bi čuvali svoje zdravlje, da bi zapravo omogućili jedni drugima da sljedeći put kad nas sretnu na ulici ne kažu ajme evo je opet sa njenim mukama i tugama i brigama.
1: Da, znate, nekako smo skloni toj kuknjavi. Čak sami sebe i gledam i kroz javni zapravo medijski prostor, često se sami sa sobom zapravo nekako sami sebe se rugamo pa kažemo ma joj mi Hrvati mi uvijek kuknjava,
2: da, to je znate, mislim nekad zbilja ovaj sugovornik se, ajde ja ću sada reći nešto što nije baš lijepo, ali sugovornik se koji put razveseli našoj muci jer se njemu učini joj meni je još dobro, znate, tako da je i taj interes koji pokaže, možda nije interes koji je zaštita nego interes koji se u sebi promisli ajde dobro ja još nekako, jeli, znate, ako mi imamo koristi od tuđeg lošeg raspoloženja, mi nismo na pravoj strani. Mi kad je nekome nešto pa s nama dijeli, mi to možemo saslušati i nježno probati odmaknuti i reći razumijem te i žao mi je što je tako, ajde dopusti da ja sa tebe ispričam, stari je vic ali je dobar.
1: Koliko zapravo nam sreća, to zadovoljstvo ili taj jedan trenutak ugode, ushita i sreće ovisi o tom našem odnosu s drugim osobama, govorimo i nakon pjesme, a čućemo Marka Kutlića i njegovu sreću. Hvala vam na komentarima koji nam stižu već na naš WhatsApp. Bez brige, to ćemo nešto kasnije sve profesorica i ja prokomentirati, pročitati vaše poruke, odgovoriti na vaša postavljena pitanja, a onda ćemo naravno uzeti i telefone.
0: Avantura promjene.

0: Авантура Промяна.
1: Evo, minuta, nešto više od minute nas dijeli od točno 19 sati u večerašnjoj avanturi. Govorimo o sreći i dobrom raspoloženju, odnosno razlici između sreće i zadovoljstva i što sve o tom osjećaju ovisi. Koliko ti naši međusobni odnosi ovise, odnosno koliko nam oni pridonose tom osjećaju zadovoljstva ili osjećaju sreće.
2: Naravno, ako smo sa osobama s kojima smo nažalost u nekom nerazumijevanju, u nekome konfliktu, a ako je kraj nas neko koje zbilja ima nekih problema ili je takva osoba da ističe svoju situaciju kao najvažniju stvar na svijetu. Znate, ima vam ljudi koji kažu, vi počnete nešto s njima pričati, vi počnete nešto govoriti o sebi, oni kažu, ali čekaj da ti kažem šta se meni dogodilo. Ali znaš šta je meni bilo jučer? I sad vi poslušate šta je bilo jučer i onda se sjeti, ali prije tri dana, nije ovo jučer ništa. I sve ide gore i gore, ljudi su neki, nažalost, stječu jednu naviku da love, da pecaju, kako se to ovako kolokvijalno kaže, nečiju pozornost sa nekim ono stvarima koje su kao jako, jako ružne. Međutim, vi vidite da je osoba više se u tome, u toj priči zabavlja nego što dijeli s vama iskreno svoju negativnu emociju. I mislim da na to ne treba nasjesti, nego da treba na jedan elegantan način, na jedan nježni način reći, ma čuj, svašta se ljudima dogodi i tebi i meni, nego ajmo mi se malo našaliti, daj da ja tebi nešto kažem lijepo i ajmo mi okrenuti priču. Mislim da smo dužni čuvati trenutke dobrog raspoloženja i ako nam ih ima malo, probajmo ih povećati, jer danas sam čula nešto loše od jedne prijateljice, sutra nešto loše, preksutra od nekog srodnika, pa na poslu nešto loše, pa recite sebi, moram se ja čuvati, idem ja iskopati u svome sjećanju, idem ja naći neku situaciju u koju ću ja sebi prizvati, pa ću ja to, možda je bila neka sitnica, ali mi onako svjetliji kao da je jučer bilo, ili ću uzeti nešto što znam da će me razveseliti, poslušati neku pjesmu. Mi mnogi ljudi slušajući neke pjesme koje su nam drage, znate, koji put ne toliko riječi koliko glazba dade ton, može to biti neki miris, jel? Možemo jedno, ili može biti neko provođenje vremena, neću reći da imamo vremena, ljudi koji rade sada, napraviti neku dugu šetnju u prirodi, ali imate neku malu biljku na prozoru ili na balkonu, imate neki cvijet koji vam je u vazi, pa ćete nešto od toga lijepoga, čudesnoga, prirodnoga pogledati i na taj način sebe ispuniti. Mm-hmm. Ili ćete se sjetiti neke stare sitnice, ili ćete dobro pogledati oko sebe i naći ćete nešto što će vam razgaliti dušu.
1: Dakle, trebamo dobro otvoriti oči, trebamo zapravo stvoriti određene predispozicije da u ovakvom okruženju u kojemu danas živimo, a živimo u okruženju kada smo izloženi strahovito negativnim informacijama koje dolaze sa svih strana svijeta, u različitim, od ratova, politike i tako dalje, zagađenja okoliša, da ne govorim. Dakle, to su sve stvari koje sve nas uznemiruju, a tome smo izloženi svakodnevno. Dakle, moraju postojati određeni u nama mehanizmi, određene predispozicije da sve to na neki način ogolimo i nađemo taj jedan trenutak zadovoljstva, taj jedan sretni trenutak unutar dana, dakle
2: tako je,
1: tu neku
2: tako
1: malu
2: je
1: sitnicu koju sitnicu ćemo prepoznati.
2: To što, kako vi kažete, trenutak, to je upravo to, znate, to je trenutak, to je čas. Mi moramo sebi reći, ma ne, teško je biti dugotrajno sretan i teško je biti imaš i umoran si i nekad si i gladan i žedan i nisi još napravio ovo i nisi napravio ono, ali umjesto da te to sve skupa onako pomalo on ne raspoložuje sve više i više, recite, ma čekaj, stani, moram se nečega sjetiti, moram ovaj dan preživjeti, moram na ovu drugu stranu vage staviti jednu malu stvar, a ta mala stvar, kako je sretni trenutak, ona će doći i pretegnut će onih puno loših stvari koje su na drugoj strani vage. Mi smo gospodari našega sjećanja, mi smo gospodari koga ćemo sada baš u ovome trenutku nazvati, kome ćemo poslati poruku, na čija ćemo vrata zakucati i jednostavno na taj način učiniti jednu dobru situaciju. Mislim da kad razmišljamo o tome, jesam li danas nešto zbilja dobro napravila za sebe, za druge, jesam li došla u kontakt sa nečim što mi je drago, jesam li jednostavno zaboravila, znam da mi je draga ova knjiga i počela sam je čitat, ali danas kao nisam imala vremena. Ma kako nisam imala vremena, imam onih pola sata zadnjih prije nego što zaspem, pa ću tada, ako nisam prije, jel?
1: A što ćemo s onom izrekom profesorice, sreća u nesreći?
2: Teška izreka.
1: Što znači
2: to? To znači da iako je da gledamo na nesreću na takav način da vidimo šta se sve dogodilo naopako i onda nađemo jednu sitnicu i kažemo, ma to je nesreća, strašno me pogodilo, pa to je moj prijatelj, pa tako mi je ružno rekao, pa tako me uvrijedio, pa tako, onda kažemo, ali čekaj, a sad znam s kim imam posla. To je sreća u nesreći.
1: Osvijestiti tako. Mi ćemo, evo vidim da nas naši slušatelji zovu, pa ću zamoliti nek se malo strpe još kojih 10-15 minuta, pa ćemo onda uzimati vaše pozive i odgovarati na vaša pitanja. Profesorice, mnogi ljudi nerijetko zapravo osjećaju teret sreće. Kao da nemaju pravo na nju, kao da nemaju pravo osjećati se dobro, jer ako se osjećaju dobro, ako imaju taj osjećaj nekog ushita, pa čak i euforije koja naravno brzo prođe, ali taj neki osjećaj zadovoljstva, ljudi se boje, joj, sad sam sreća, sigurno će se nešto loše dogoditi.
2: Prisjeće mi. To što sam sada sretan, to će mi itekako ono, nešto će me poklopiti. Mislim da je, ja ću reći jednu stvar koja je, za koju bih htjela da podijelim sa svima vama. Možda ste, kad ste bili mali, možda ste čuli šta se smiješ kao lud na brašno. Smije se, pamet mu ne smeta. Znate?
1: Ili sad se smiješ, poslije ćeš plakati.
2: To su te rečenice koje su ljudi koji su bili oko nas nesvjesno skraćivali to naše dobro raspoloženje, proglašavali su to glupošću ili su rekli da, smij se, a vidit ćeš poslije šta će ti se u životu dogoditi. Ništa ti ne znaš. Ili su neki, ja moram priznat da spadam u tu grupu ljudi kojima je majka govorila, nigdje se ti nećeš izgubit. Ma baš si mi se nasmijala, sunce me ogrijalo. Znate, ako su vam tako vaši roditelji govorili, onda su vam dali jedan dar koji imate. Znate, samo to sjećanje na njihovu radost zbog vašega veselja. Ako to možete kopirati, možete nekome reći, ma kako si se slatko nasmijao. Ili reći, ti se uvijek smiješ, ja ne znam čemu se ti smiješ, ti očito ne razumiješ kakva je situacija. Ja razumijem kakva je situacija i baš sam našla nešto čemu ću se nasmijati, upravo zato da situacija bude mrvu bolja.
1: U nastavku govorimo i o dvije različite sreće, odnosno jednom konceptu individualne sreće, a zapravo drugom konceptu zajedničke, odnosno kolektivne sreće. Ali ajmo mi čuti "Za mene je sreća", Maja Vučić i Gabi Novak su nam u playlisti. Idemo njih čuti, pa ćemo onda malo i o tome porazgovarati.
2: Prekrasna je pjesma ta.
0: Avantura promjene.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Već smo na početku emisije profesorice malo govorili o tome koliko su ti zapravo naši međuljudski odnosi važni za osjećaj zadovoljstva, osjećaj sreće ili dobrog raspoloženja. Pa smo govorili i o tome kako bi bilo dobro dijeliti dobre stvari s ljudima, izazivati taj osjećaj ugode i kod te druge strane, odnosno kod tog sugovornika. Možemo li onda reći da ta suradnja, međuljudska suradnja, donosi dobro raspoloženje, a oni negativni osjećaj poput ljutnje, poput zavisti, zapravo zavisti
2: i takmičenja, ja dakle sam prvi, ti si drugi, ti si treći, ja sam najbolji u razredu, to donosi do, dovodi do napetosti, do neprijateljstava, napada se često onoga ko je ispred umjesto da se s njim surađuje.
1: Ali živimo nažalost u vremenu kad je taj natjecateljski duh jako izražen, već da, od ranih školskih dana to možemo vidjeti i po natjecanju u ocjenama, dakle da mora biti sve 5-0, dakle ne može se upisati škola ako nije 5-0.
2: Ma ko je 5-0? Ko je uopće, da li je iko 5-0? Mislim, to je jedno nametanje nečega što je, mislim, Gauss je napravio prije puno godina kako se stvari, kako se znanje rasprostire u populaciji, isto kao visina i težina. U visina ima nas malih, ima puno, najviše srednjih i ima visokih, tako i znanje. Znam, ima onih koji malo nešto znaju o tome, ima onih koji srednje znaju, ti su većina, ima onih koji puno znaju.
1: Da, jer...
2: Tako se rasprostire visina, težina, znanje bilo kojega predmeta. A mi hoćemo umjesto Gaussove krivulje, koja postoji, koja je dokazana već dugo, mi hoćemo da su svi ovi na ovoj strani, ono, sve pet, sve zna, ba, to je nemoguće.
1: Mislim, je nemoguće. Radi se taj jedan natjecateljski duh. Danas je teško zapravo pronaći dijete koje se bavi rekreativnim sportom. Sportovi su isključivo natjecateljski.
2: Da,
1: gdje
2: da
1: vi idete iz razine u razinu, iz ovog u ono, dakle, nema ono, ajmo
2: uživanje.
1: Sad igrat nogomet, pa ćemo igrat
2: uživanje.
1: Nogomet. Nije važno hoćemo li u tome
2: nego
1: dobiti
2: karijera,
1: neku nagradu, tako, ići dalje ili...
2: Dakle, nego karijera.
1: Da.
2: U karijeri je stjecanje muka, a u jednom bavljenju nekim sportom radi rekreacije, radi zdravlja, radi veselja, radi druženja je nešto što bi je zapravo itekako podiglo raspoloženje svih učesnika. A ona muka, moram dati gol, moram baciti koš, moram... Onda je li to sport ili je to isto jedan vrlo, vrlo teški
1: miješaju
2: posao?
1: Miješaju se ti osjećaji pritiska, velikog zapravo pritiska, onda i zadovoljstva zbog rezultata.
2: Tako. Neko voli, na primjer, neki predmet u školi, izbilja ga voli, izbilja mu dobro ide, jel? I možda ima 4 ili, ali moraš imat 5, moraš imat 5. Hoće li taj predmet i dalje biti toliko drag i toliko izabran od onoga ko to uči s obzirom na taj pritisak, jel? Mi nekako kao da nedovoljno razumijemo da je u dobrom raspoloženju lakše naučiti, da je u dobrom raspoloženju lakše dati i taj gol i taj koš, da je u jednoj prijateljskoj atmosferi, ajde sad ću ja, a u onome ja ću bolje od tebe, ti si gori od mene, to je neprijateljstvo, napad i teže je.
1: Pojavom globalizacije živimo u jednom vremenu kada se usvojio zapravo taj koncept individualne sreće kao ultimativnog životnog cilja. Međutim, u nekim kulturama osjećati se dijelom zajednice, biti dio tog kolektiva, to je sreća.
2: Naravno, naravno. Biti sretan, a da uopće nemaš nikoga kraj sebe i da nisi sretan s nekim, nego si skoro sretan jer si nekoga nadmašio, pobjedio. Mislim da je to tako naopaki pogled koji je opasan za zdravlje, jel? I jednostavno nije u tome stvar da ti si se popeo nekome na glavu pa si tako veći od njega, jel? To nije tako, jel? Nego, ne znam, u buntu, tako se to zove, kad su bili u jednoj afričkoj zemlji pa su rekli da ako prvi dođe da će dobiti košaru jabuka, jel? Oni su se svi uhvatili za ruke i trčali.
1: Da, to je to.
2: Oni su došli skupa.
1: To je to. Nekako se u ovom današnjem vremenu, ubrzanom vremenu kad se juri od točke A do točke B, odnosno od doma do posla, od posla do škole i nazad, nekako se izgubio zapravo taj smisao da to davanje, pomaganje, komunikacija sa susjedima, sa prijateljima, dakle, da to donosi jedan osjećaj zadovoljstva.
2: Jasne.
1: Kad nekome nešto daš,
2: jasne,
1: u smislu da,
2: jasne,
1: mu pružiš.
2: Ja se uvijek toga sjećam i to je najveće blago koje meni moja majka dala. Ona je rekla, važno ti je da imaš zadat.
1: Da, to je to.
2: Kratko i jednostavno. To moći nekome nešto dati, to je jedan osjećaj koji je, mislim, rekao bi čovjek, pa zašto si dala, mogla si sebi ostaviti, jeli? Mislim, to treba jednostavno odnjegovati, doživjeti, naučiti.
1: Može li se to naučiti?
2: Može, što ranije počnemo učiti, ranije ćemo, veća je vjerojatnost, jer još dok nismo imali odgovore na brojna pitanja, jednostavno smo pitali naše roditelje šta ovo, kako ovako, i kad smo dobili neke važne poruke na mali broj informacija koje smo tada imali, onda su te poruke ostale duboko u nama. I pogotovo ako su bile dane ne samo sa riječima, nego sa vlastitim primjerom, znate. Jer često vas puta ljudi uče, ovo se ovako radi, a ti vidiš da on tako ne radi, jel? I onda čemu ti vjeruješ, jel? Jedno je učenje, a drugo je propaganda. Jedno je emocionalno, inteligentno, međusobno komuniciranje. Trebalo je vremena, znate, Gold, čovjek koji je napisao knjigu Emocionalna inteligencija, on nam je otvorio prozor i pokazao da osim ovog našeg racionalnog, intelektualnog, postoji itekako jedan važni dio. Ja tako sam smislila tu riječ i tako se zvala jedno vrijeme moja kolumna, neko vrijeme je izlazila, psihologično. I logično i po srcu, po emocijama, po svemu onome što je u našoj psihi, jeli, da pokažeš da je nešto logično. Pa može nešto biti logično, ali ako je to još zadovoljava ovaj kriterij emocionalne inteligencije, onda je to zbilja psihologično, pravo logično. I to je onda i po glavi i po srcu. To je onda iz duše.
1: Evo, bliže se naše novosti, imamo krasnih vaših komentara koji su nam stigli na WhatsApp, imamo i vaših telefona, pa predlažem profesorice da uzmemo da. Neke pozive još i prije novosti, jer da stignemo to
2: da
1: sve.
2: Pače, da, da pače.
1: Evo ga, pa idemo vidjeti tko je s nama, idemo do našeg telefona prvo, pa ćemo onda i pročitati koju poruku. Dobra večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer. A, dobro večer Irena, dobro večer Irena.
3: E, danas sam prva.
1: Evo.
3: Ovako, pamtim samo sretne dane da bi našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Evo, taj stih mi je nekako došao na pamet. Kako ste vi to pričali o svemu. I ja
2: to je Gabi Novak, je?
3: Da, Gabi Novak, da. Mislim da je Arsen napisao, nisam 100% sigurna.
2: Da, on je bio njezin tekstopisac.
3: Da, mislim da je. I tako pamtim tu i sad kako vi to lijepo objašnjavate, emocionalna sreća. Stvarno je lijepo kad se zaraduješ ako je neko sretan, kad si ti s njim sretan zbog toga što je on sretan i što je on napravio neki uspjeh, i ako ti to emocionalno osjetiš tu sreću u sebi, mislim da si ti sretan, a ne da si ljubomoran na to, zato on ima taj uspjeh, a ti ga nemaš, na primjer.
2: Da, a imaš ga u tom suosjećanju.
3: Da, suosjećanju,
2: u
3: da.
2: U tom veselju.
3: U tom veselju, ako se on veseli, ako se ja mogu tome veseliti, to je, onda to je jedno veliko zadovoljstvo.
2: Tako
3: ili
2: je.
3: Zadovoljstvo u darivanju.
2: Tako
3: ja znam, kad poznavala sam još dok sam u Puli živjela jednu siromašnu obitelj, imali su djecu, gospođa mi je bila jako dobra, ta prijateljica, suprug je bio tako, mislim, neću sad pričati te stvari,

0: Dozvolite, ne dozvolite, ja ću malo upasti, ne da, dozvolite da, da neko iz svoga nehata ili iz možda čak i svoje zle namjere pokvari vama vaše raspoloženje i bude pobjednik u tome. Ne, ignor.
1: Neću pobijediti, neću si to dozvoliti.
0: Jasno,
1: vjerujte mi, ja to ne bi nikom ne ispričala, jer bi svako rekao da to što sam se ja naljutila na to, da je to bez veze. Ali dobro, proći će to mene, jer ja kad idem van na kavu s nekim, ja nikad ne pričam o svojim nekim neraspoloženjima, nego sam uvijek vesela i sretna i želim to veselje nekako i tu radost podijeliti s drugima. A imam jednu moju sestričnu koja je sad u nekoj krizi s nekim bolestima i ja svaki dan ispričam neku priču iz moje mladosti. Aha. Koje su, mislim, kad sam ja bila u školi, ja sam išla sama, kako slabo vidim, meni su se znale dogoditi neke tako gluposti, neke stvari. To je stvarno smiješno. Ja ne svaki dan nešto nađem i ispričam joj nešto smijete, tako da se ona nasmije.
0: Odlično, odlično.
2: Evo, hvala lijepa, Irena. Evo, otišla nam je Irena. Imamo drugi još poziv, samo kratko prije novosti. Hvala Irena vama. Idemo i vas čuti. Dobra večer.
3: Dobro i ugodno večer i sretno večer želim svima i svim vašim slušateljima. Stjepan iz Zagreba.
2: I vama Stjepan, izvolite.
3: Hvala lijepa. Pa sve, naša odluka, to je naš izbor, da li želimo biti sretni ili nesretni.
2: Tako je.
3: Sretni ljudi uvijek dijele svoju sreću sa drugima, jer sreća se dijeljenjem umnožava. I što ju više podijelimo, više ljudi će biti sretni.
2: Tako je.
3: Zato mi nikada u povijesti nismo imali više sreće nego što imamo danas. A ljudi su nesretni više nego ikada.
2: Istina, da.
3: Problem, meni je divno slušati gospođu Ljubicu, jer kao da sam govorim neke stvari i kao ja živim taj život, živim sretan život. Ja sam rođen pod sretnom zvijezdom. Jer ako čak i u nesreći možete doživjeti sreću, jer je mogla biti veća.
0: Tako je, bravo.
3: A do sreće da ne pričam, pa onog jutra, ujutro kad se čovjek probudi, moraš biti sretan, probudio si se, pa da ima veća sreća od toga. A zamislite koliko ljudi nije doživjelo tu sreću da se probudi.
0: Živ je, da, živ sam, tako je, bravo.
2: Hvala.
0: Odlično.
2: Hvala vam lijepa, Stjepane.
0: Evo.
3: Tako da uopće ne vidim razlog zbog čega bi ljudi bili nesretni.
0: Nema razloga.
3: Nesretni su zbog svojih djela, zbog svojih misli, zbog svojih svih nedostataka. I nesretan čovjek će u svemu naći, u najvećoj sreći on će naći neki razlog da bude nesretan.
0: Da.
3: Zato što to želi.
2: Da.
3: Evo, šta drugo reći?
2: Evo,
3: vi ste psiholog, vi bolje znajete to od mene, ali evo, ja si ne mogu pomoći, presretan sam čovjek.
2: Da.
3: I sad, uvijek imate razlog. Evo, vidite kako je sreća da sad kiša malo pada. A da ne pada, bio bi sretan što ne pada kiša.
0: Odlično.
2: Hvala lijepa, Stjepane.
0: Slažemo se, Stjepane.
2: Hvala vam lijepa i vama, i vama. Ugodna večer.
3: Samo neka naprave ljudi sklad svojih želja sa svojim mogućnostima. Istina. I biti će sretni. A jadnici imaju velike želje, a mogućnosti nikakve intelektualne i radne.
2: Hvala i vama, Stjepane. Hvala lijepa. Evo ga, malo sviramo još do naših novosti, a onda idemo i na ostale vaše komentare.
4: Avantura promjene.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na općoj skupštini UN-a izazvao je reakciju hrvatskog premijera Plenkovića. Vučić se, podsjetimo, u jednom dijelu svojeg govora obrušio na Hrvatsku govoreći kako je ponosna na svoju nacističku prošlost čije simbole ističe i danas, te da je Hrvatska zadnja zemlja koja Srbiji smije držati moralne prodike.
2: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogreba. Šaka smatra ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
0: Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sutra će od 9 do 11 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati kratkotrajna pojačana buka, priopćilo je Ministarstvo obrane. Letjet će na visini od 10 km iznad kontinentalne Hrvatske, tijekom čega je moguća pojačana buka zbog probijanja zvučnog zida. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi, na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12 stupnjeva na moru, od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja u gorju niža.
4: Dobran večer iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija, Pula, Zadar, Pula. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi. Avantura promjene.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Evo, Antonella Doko, profesorice, zna što je sreća, a jeste li vi u potrazi za srećom, odnosno gdje ju pronalazite? Evo, čitamo i vaše komentare i glasovne poruke, pa idemo čuti, javio nam se Robi.
2: Dobro vam predveće i jedan veliki pozdrav doktorici, jer ovako nešto lipo slušat nisam odavno sluša. I slažem se u... Ma u puno toga, ajde, mlađi sam pa možda ne u svemu, ali jedna pozitivna stvar, jedna pozitivna sitnica može ko domino efekt pokrenut puno pozitivnog iza sebe, a isto tako i negativna. Zato pazite ljudi kako se ponašate i šta radite, jer bumerang se obično vrati.
1: Hvala lijepa, Robi, na ovom komentaru, profesorice.
3: Da, lijepo je, evo, zahvaljujemo. Drago nam je kad nas pohvale, naravno, svakome je to drago, a sigurno je u pravu što sagledava tu stvar i s jedne i s druge strane. Jeli, jedna sitnica te može dignut, a možete i doživjeti to kao jednu pljusku, kao jednu čušku. Međutim, svi smo pozvani da lijepe stvari čuvamo u svome herbarijumu, kako bi rekao Jimenez, čuvan u herbarijumu jedno veće, ljubičasto, pozlačeno i jedno čelo.
1: A kaže nam Robi, naučio sam sam sebe tako živjeti i puno mi je bolje, ne tražim, dakle ovo je Robi koji nam je glasovno poslao, ne tražim probleme nego rješenja.
3: Bravo.
1: Sve na svijetu možeš kupiti osim sreće, poštovanja i ljubavi, pametan se okružuje pametnijima od sebe.
3: Odlično, zadnja rečenica najbolja.
1: Evo, imamo i naše drage slušatelje s Mrežničkoga briga, pa kažu, sreća je trajno, nematerijalno, pozitivno stanje ljudskog uma proizvedeno iz odnosa sa bliskim osobama, u našem slučaju i životinjama, a ta ista sreća ne prestaje nikad, jer svo troje u zajednici valjda proizvodimo hormone sreće svojim svakodnevnim ponašanjem i odnosom prema drugima. Naravno da postoje one osobe u društvu koje ne mogu podnijeti tuđu sreću jer nisu ostvarile svoju. Biti sretan u zajednici s nekim mukotrpan je put, pun uspona i padova, raznih izazova, ali na kraju balade uvijek se budiš, provodiš dan, ideš na počinak s nekim s kim si zaista sretan. Naša sreća davno je trajno zapečačena.
3: Krasno, krasno.
1: Lijepo nam je Nikola.
3: Krasno, lijepo pozdravljamo. Da, divan doprinos emisiji.
1: Imamo i našeg slušatelja Dinu koji nam prvi put, koliko sam shvatila, piše, kaže, ne znam da li imam pravi broj, šaljem ljubav, pozdrav i zahvalu gospođi Ljubici Uvodić-Vranić. Morao sam pronaći broj prvi put ikada. Evo, Dino, pogodili ste broj, dakle 099-616-7002. To je broj našeg WhatsAppa drugog programa. Javila nam se i naša slušateljica Mirela, kaže, kako volim slušati ovu dragu ženu. To ste vi, profesorice.
3: Hvala, hvala.
1: Upijam, želim upamtiti i primijeniti ovo što se govori.
3: To mi je drago za ovo primijeniti.
1: Tako. Evo, hvala svima koji ste nam pisali, evo javili su nam se i Lidija i Zlatko, javio nam se još jedan gospodin Robi koji kaže da danas ako se ne žališ, ne kažeš da ti je teško, da je katastrofa, ispada da nisi normalan, kaže, mi koji živimo s dijagnozom karcinoma smo najpozitivniji.
3: Želimo svako dobro našem slušatelju, da, naravno, liječiti se i pri tome biti pozitivan, vjerovati u to da ćemo ozdraviti je sastavni dio toga uspjeha. Mislim, toliko važan dio toga uspjeha, ne mogu to procijeniti količinski, ali je kad misliš da ćeš uspjeti, onda ćeš vjerojatno i uspjeti. Ako kažeš gotovo je, sad je sve gotovo, Ha, nažalost, ne sam sebe ne pobudiš na jedan dobar, kad smo mi dobro raspoloženi, onda sve ovo što mi imamo unutra lijepo klapa, lijepo tik taka naše srce, lijepo dišemo. Znate, kad je svaki naše raspoloženje, obratite pozornost, je povezano sa načinom disanja. Kako dišemo u strahu? Uopće ne dišemo.
1: Kratko, isprekidano.
3: Ili čak prestanemo disat. Ono, znate, ajme. I prestaneš disati, je li? Kako dišemo kad smo ljuti, je li? Kako dišemo kad smo mirni? Kako dišemo kad se smijemo? Više udišemo, je li? Dakle, pratimo preko disanja koje prati naše emocije kakvo smo raspoloženi. I brinimo se oko toga da sami sebi u tome pomognemo.
1: Javila nam se Goga koja je poslala nam je fotku i napisala što je sreća za nju u dobrom društvu slušati naš drugi program.
3: Evo, puno hvala.
1: A Goga je sa svojim mačkama na kauču. Evo.
3: Puno hvala. Da.
1: Evo, 19:44, stigli smo gotovo do kraja naše emisije, imamo, netko nas zove pa prekida linija, nešto ne valja, probajte još koju minutu. Dakle, sreća, dobro raspoloženje, zapravo ono o čemu se tu radi, to je taj trenutak. Dakle,
3: to je trenutak koji naraste silno kad ga podijelimo još s nekim, koji postane više od trenutka kad je to prošli događaj, prošli trenutak, a mi ga se uspijevamo sjetiti sada. Trenutak koji smo o njemu poslije razmislili, pa zašto me to toliko oduševilo, pa zašto me to toliko razgalilo, znate, nećemo time što ćemo razmisliti o tome trenutku njemu naškoditi, nego ćemo nešto dobiti time. Probajmo vidjeti, ma šta je to što me baš u tome trenutku tako razveselilo, da znam ponoviti.
1: Evo, uspjeli smo i našeg slušatelja ili slušateljicu dobiti pri telefon. Dobra večer.
4: Dobra večer, Ante Škarica.
1: Dobra večer, Ante, kako ste?
4: Pozdrav, ja sam jako lijepo. Vi, pozdrav gospođo Ljubici, vama.
3: Hvala, svako dobro.
4: Evo, ja bih nešto rekao jednoj slici. Znači, slika mene čini sretnim. A zašto slika? To je slika o Miša, staroga dijela o Miša. Priča kratka, neću biti malica duga. Znači, ja sam išao u tehničku školu, a jedna mala sumještanka je išla u umjetničku. Ona je bila gluhonijema, ali bila nadarena jako za slikanje i to završila. Ali nju sa autobusu stalno ti mladi dečki zezali i življavali se, i ja sam autobusu potuka zbog toga i došao u školu krvav cilj. Pita menova šta je bilo, Ante, kada pa sam tamo ni zaškalio po drugima Dioklecijanovim. Tako nisam rekao šta je bilo. I ja sam to zaboravio u tome životu, ja sam se oženio i dan prije moga vjenčanja dolazi ta moja štićenica, samo reći, i nosi mi sliku o Miša. Kaže, Ante, to nisam nikad zaboravila. I znači, ja svaki put kad dođem u dnevni boravak, vidim tu sliku o Miša, ja se osjećam sretno, ispunjeno. A pa bi samo završio s tovim, šta više memoriramo takvih slika u svoj mozak, u svoje sjećanje, u svoju emocionalnu inteligenciju, bit ćemo sretni svaki dan.
3: Joj, plješćem. Hvala vam puno, uljepšali ste emisiju.
4: Ja u životu, ma samo pozitivno.
3: Bravo.
4: Samo pozitivno. Ako imaš empatiju prema ljudima, prema životinjama, prema samom sebi, ako voliš sebe, i ako sebe poštuješ ljude, ti ćeš biti sretna, ispunjena osoba. Da. A više vas neću biti, nisam čimavica, nisam filozof.
1: Hvala lijepo, Ante, svako dobro.
3: Plješćem, oduševljena sam.
1: Dobro.
3: Bravo.
1: Hvala vam, Ante. Javio nam se Darko, kaže, veliki pozdrav iz Belišća. Jedna uzrečica glasi, pesimist u prilici vidi problem, a optimist u problemu vidi priliku.
3: Odlično.
1: Lijepo, odlično.
3: Naravno. Priliku da riješiš taj problem. Vidi meni prilike da sada ovo riješim. Odlično.
1: Evo, dakle, da. Ljudi, da zaključimo, profesorice, važna je ta potpora, važna je ta zajednica, važna je ta interakcija sa zajednicom, to davanje zapravo oko nas, ljudima
3: to
1: oko nas.
3: To bogaćenje koje mi osjećamo kad dajemo. To iskustvo da si nekoga, evo, usrećio, da si nekome svojim potezom, svojom ljudskom aktivnosti napravio jednu dugotrajnu uspomenu, ili da si nešto sitno napravio, pružio nekom ruku ko se penje u stepenice, a teško mu se popeti, ili to može biti neka sitnica, ali što god napravimo za drugoga, napravili smo za sebe 10 puta.
1: Evo, upamtite ovo što je profesorica rekla i neka to bude naš večerašnji kraj ove teme. Nadamo se da ćete razmisliti o tome, da ćete nešto učiniti za druge, a mi ćemo se čuti i tu smo za vas idućeg četvrtka od 18.40 s novom temom. Imamo i dalje jednu ozbiljnu temu. Nešto ćemo o agresiji.
3: Što se govoriti. Krije iza se... agresije?
1: Evo ga, to će biti naša iduća tema idućeg četvrtka, pa evo, poziv još jednom svima vama da budete uz frekvencije drugog i novo izdanje Avanture, a za danas hvala, zaista hvala na vašim krasnim komentarima koji su nam stigli i na WhatsApp i putem telefona i na sve vaše lajkove koje nam šaljete i na naš Face. Naravno da svaku našu epizodu, odnosno svaku emisiju možete poslušati ako niste stigli danas u našoj slušaonici, sve imate unazad godinu dana emisije koje možete slušati. Evo, hvala lijepa još jednom. Uz vas ostaje Bernard Cvek, zahvalit ćemo Adrijanu Bernobiću na glazbi koju nam je sve u temi sreće danas posložio, a i vama profesorice, pa vidimo se idući četvrtak. Hvala vam lijepa.
3: Hvala svima.
0: Avantura promjene.

Sobratak. Budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

0: All right, ok, you win. Dobar vam večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Danas jedan specijal posvećen Beatlesima. A ono što je, što ste čuli na početku, najavilo je mog večerašnjeg gosta, odnosno, kako da to kažemo, njegovu lojalnost i postojanost u ukusu, tako ćemo to reći, a riječ je o četverogodišnjem ili četiri godine, jel? Trogodišnjem Damjanu Brajkoviću, koji je dan danas veliki fan Beatlesa. Nećemo reći koliko godina nakon ili... budemo tako, bolje će biti sa slušalicama. Dakle, kažem o postojanosti tvog slušanja Beatlesa, no u svakom slučaju, eto, na početku čuli smo trogodišnjeg Damjana Brajkovića, koji je ostao Beatles fan do danas, a dva su razloga zašto danas Beatlesi, zato što nam uskoro slijedi Lennonov rođendan i zato što je Damjan bio, eto, nedavno u Liverpoolu, pa ćemo danas napraviti jednu specijalku o Beatlesima, a pričat ćemo naravno i o Liverpoolu, koji je to zanimljiv grad, no o tom potom. Damjene, eto, imamo mali uvod, a sad ti želim dobro večer.
1: Dobro večer, Robi. Evo, pozdravljam sve tvoje slušateljice i slušatelje, kojih znam, ima ih puno, ovoga, i osjećam, evo, veliku odgovornost danas, jer ipak radimo
0: Beatles
1: emisiju o najvećem bendu u povijesti i nadam se da neću razočarati brojne obožavatelje Beatlesa, u koje se ja ubrajam, evo, od svoje...
0: Znači da nećeš sam sebe razočarati,
1: pa,
0: u stvari, jel?
1: Ja se nadam da neću.
0: To je dobra. Dobra fora.
1: Da, a ovo što smo čuli, to sam ja sa 4 godine.
0: 4 ipak, a dobra.
1: 4 godine sam imao, da, kad me ujak snimio, pjevao Mjelo Sablin. Priča je da imao sam tu singlicu, kupili smo tu singlicu u Ilici kod posrednika i kako druga djeca spavaju sa medekima, mastersima, ne znam s kim su sve spavali, ja sam spavao po priči moje majke s tom pločom, da. Dobro, još uvijek imam doma.
0: Ja sam spavao s malim traktorom, ali dobro, o tom potom, nećemo sad ulaziti u freudovske probleme. Ok, imam odmah najteže pitanje za tebe. Da moraš izdvojiti jednu pjesmu Beatlesa, koja bi to bila da je najbolje?
1: Nemoguće, to je nemoguće.
0: A nemoj sad, ne. Sam ti postavio. To sam te zadnji put pitao i onda si mi nakon 2 dana javio koja je.
1: Ne postoji, ja mislim, ne postoji.
0: Postoji
1: top
0: pjesma.
1: 50 možda, ne, ili top 10. Kad bi baš neku, kad sam bio jako, jako mali, volio sam Can't Buy Me Love. To mi je bio ultimativni hit. Kasnije Penny Lane možda.
0: Aha.
1: Nekak zasuzi mi uvijek oko kad čujem Penny Lane. Ovoga.
0: Dobro, nećemo onda puno o Penny Lane pričati da ne zasuzimo sve ovaj... u studiju. Idemo možda krenuti od početka. Znači, nedavno si bio u Liverpoolu preko nekakva 2 tjedna i reci mi nekakva prva impresija grada tvoja.
1: Pa ovako, prvo sam let, imao sam puno jeftiniju opciju iz Zagreba letjeti za Manchester, ali sam izabrao sam ovu skuplju opciju iz Zadra za Liverpool, jer prvi put kročit na
0: John Lennon Airport,
1: teritoriji UK-a, da stanem u Manchester. Mislim da si to ne bi oprostio. Onda sam izabrao...
0: Sad moram to objasniti, me nas dvojica smo navijači Liverpoola, mi se ne volimo sa Manchesterom, pa je to da objasnim slušateljima, dobro?
1: Da.
0: Ok, i kako je sad? U stvari zanima me sad kad si se vratio, da ti neko pitka, kakav je Liverpool, što bi mu rekao u 2 rečenice? Ili...
1: U 2 rečenice, kakav je Liverpool? Liverpool pa je prekrasan, stvarno je prekrasan, iznenadio se sve, ja sam mislio da je to, jedno sam slušao jedan intervju sa Mick Jaggerom, kad je pričao, kad je prvi put čuo za Beatles-e, iz nekog tamo Liverpoola, ne shit hola. Ja sam si mislio da je to neki prljav lučki grad, ali nije. Grad je predivan. Kućice su predivne, sve su one dvokatnice, ciglene, sve imaju lijepe ograde, lijepe vrtove.
0: Yeah.
1: Osim gore oko Anfielda.
0: Da, u stvari, grad je jako zapušten u nekim dijelovima, ali to je opet taj... To je, Liverpoolčani kažu, nemar Londona prema tom dijelu Engleske, ali o tom nećemo previše.
1: Dobro,
0: o tome.
1: Dotaknut ćemo se i toga
0: da,
1: kasnije.
0: Da, kroz emisiju. Ok, ajmo
1: krenuti od početka.
0: Od početka, da. Možemo od početka. Ajde, početak je otkud?
1: Pa početak, evo, ovoga, znači prvi njihov demo koji su snimili, Kensington 31 ulica, rekla mi ova konobarica s kojom sam pričao da svi znaju za Kenny. Taj kvart zovu Kenny u Liverpoolu, ne Kensington Street.
0: Konobarica s kojom si pričao gdje?
1: U pubu tamo gdje smo, u hotelskom pubu u stvari, ne?
0: Okay.
1: Da, to je jako kao poznati dio Liverpoola.
0: Dobro.
1: Tamo su ušli, sad negdje piše 12. srpnja, negdje piše 14. srpnja, ja se držim ovog 14. srpnja, ovog jer mi je tad rođendan, ne, pa mi je nekak draže da je to bilo 14. srpnja, ne.
0: Ako već ima mogućnost, zašto ne bi bio 14.
1: Da, a i Johnova mama je nažalost preminula 15. srpnja i tu je isto neka priča da je dan kasnije, ne, ovoga preminula nakon što su snimili prvi demo. Uh-huh. Tako da ćemo se držati datuma 14. 7. Ovoga, ušli su u studio kod Percy Phillipsa, kakva slučajnost, ovoga, da su dvije najveće sile u povijesti glazbe snimile prve stvari kod različitih Philipsa, ne?
0: Da, da. Same Philips, Percy Phillips,
1: ovoga,
0: ok.
1: Da. I snimili su, znači, A strana je There'll Be The Day, njihovog velikog idola, Buddy Holly-a. Mislim da mu se Paul se divio Buddy Holly-u zbog njegove sposobnosti pisanja, jel, lijepih melodija, a John mu se divio zbog toga što je bio toliko hrabar da je nosio naočale na stage-u.
0: Svaki zbog nečega.
1: Pa dobro? Mislim da da.
0: A zašto kažeš A i B strana, je li to objavljeno? Pa nije to
1: nikad,
0: objavljeno.
1: Nikad, nije objavljeno, ali
0: samo
1: je, znači,
0: odštampano je.
1: Ta jedan jedini šelak koji postoji na svijetu, na A strani je That'll Be The Day, B strana je In Spite of All The Dangers.
0: Kako je, košta tada? Taj...
1: Pa košta jako puno. Sad. Polio je otkupio 80-ih, da, otkupio je od lova, lovi svira klavir na tom, na singlu, ne? Da. I imali su samo jedan primjerak i dijelili, kod svakog je bio po tjedan dana, ne, da. I tak je ostao kod lova, koji se 30 godina kasnije hvalio da je kod njega. I onda John, ovaj, Poli, naravno, onda pokucao na vrata i...
0: Otvorio, razbio kasnicu.
1: Upravo to, da, otvorio je.
0: Ono što me razveselilo, što je Paul McCartney prije nekih, kad sam ga gledao zadnji put, 6, 7, 8 godina u Beču.
1: Što je, da, mislim što da je već 13 godina, prošlo, stari moj, to je bilo 2013.
0: Ali u dvorani, kad je bio
1: poslije. A, u dvorani, ne, to je bilo onda kasnije, da, poslije.
0: Uvrstio je na repertoar In Spite of All Danger, koja je bila bez strana, jel?
1: Bez strana, da.
0: I to je bila autorska pjesma i meni dan danas draga, baš ju volim, meni je baš
1: meni
0: baš
1: je super, da, ovoga, je, i to je jedina pjesma koja je potpisana kao McCartney i Harrison, ne?
0: A, da, a je.
1: Da,
0: a
1: Harrison jedna. Je napisao solažu, tu neku gitarsku, ali tu se već vidi kolik je John egomanijak, John je to uzeo i otpjevao, ne? Aha. Mislim, Polio je napisao, a John je...
0: Kaj imate vi klici pjevali, John je bio inače najstariji u tineđerskim godinama. Kad si godinu, dvije starije, to je puno.
1: U jednom intervjuu je i naglasio da je bio toliko bezobrazan da je on bez ikakvog problema uzao pjesmu i otpjevao.
0: Pa ćemo malo čut sad to. How That'll Be The Day In Spite Of All Danger. To je bila 57.
1: To je bila 57.
0: Ok, The Beatles. Yep.

0: Ok, nakon tog dema, jesu se tad zvali još Quarrymen ili su već bili Silver Beatles?
1: U tom demu, ne, u tom demu su se još zvali su se Quarrymen, ne?
2: Quarrymen, jesi bio na groblju, odnosno crkvi gdje su se upoznali?
1: Jesu, bio sam tamo, u Woltonu, da.
2: Woltonu se zove,
1: Woltonu se zove.
2: Ja sam bio, ali ne sam znao da se zove Wolton.
1: Woltonu se zove Kvart. Da, došao sam gore, u stvari sam, mislim, naravno da sam... Tražio sam Eleanor Rigby grob, ne. Znaš da je tamo u trećem redu.
2: Je, bio sam ja.
1: A dole smo uzeli u nekakvoj, to je bilo već pred večer, cijeli dan smo hodali, u tri dana smo napravili 70 km na noge. Supruga i ja, ona to izdržava bez problema. Ja
2: ona
1: sam
2: to
1: već
2: inače malo... normalno radi, tako
1: da. Ba da, ja sam već osjećao svojih 50 godina. Da, uzeli smo dole nekakav fish and chips, sjeli smo se u dvorište te ove crkvice i gledao sam.
2: Da, jer se moglo ući, ja kad sam bio nisam mogu ući
1: crkvu. Bez problema sam
2: moglo ući, da. Bila je zatvorena.
1: Malo smo, jedno 10 minuta mi je trebalo da nađem grob ovoga, ali smo ga našli.
2: Dobro, ali ovaj, jesi u crkvu uspio ući?
1: Ne, u crkvu ne,
2: da,
1: ne nismo mogli ući, da.
2: Ali crkva se vidi baš originalna u filmu Nover Boy o John Lennonu. Aha, baš to, vidi, to je ovo, autentična lokacija.
1: Mislim da je 2009.
2: Da, to je da, sjajan film,
1: odličan,
2: John Lennon,
1: divan
2: je
1: film.
2: Ok, tad su bili još Quarrymen, kad su prvo pa su postali Silver Beatles, jel?
1: Pa, da, ili? Prvo su se, ne, čak se nisu ni zvali prvo Quarrymen.
2: Nego?
1: Zvali su se Black Jacks.
2: Black Jacks.
1: Da, ali već je bila grupa Black Jacks u Liverpoolu. Pa je John promijenio to u Quarrymen. Mm-hmm. Čak su nastupali neko vrijeme 57. i pod imenom Johnny and the Moondogs. Ne znam jesi to znao.
2: Ne, nisam.
1: Da. Išli su nekakve, bilo je naticanje Carol Lewisa kao neki prvi pljesak kod nas. Ne. Da, u Manchesteru i nastupali su pod imenom Johnny and the Moondogs. Čak nisu ni dočekali proglašenje pobjednika jer su morali sjest na vlak.
2: Na vlak.
1: Natrag za Liverpool.
2: da bi se stigli vratiti.
1: Ali nastupali su kod trio, ne, nisu imali ni bubnjara u to vrijeme, tako da ne vjerujem baš da su pobjedili.
2: Vjerojatno bi saznali da jesu.
1: Onda su se vratili su se ovoga Quarrymenu, ne, 59.
2: Okay.
1: I onda su 60. The Beatles sa 2 E. Ne, kao... To je bila još jedna inačica.
2: Aha.
1: Pa Silver Beatles da bi negdje koje 62. Ja mislim ostali na The Beatles, ne.
2: Da.
1: To je kao
2: znači, bila varijacija.
1: Mješavina buba
2: i ritma,
1: ne.
2: Da. Sa Beat. Ono što je definitivno baš mi neki dan izašao jedan uncut. Na naslovu je, naslovnica je sa Beatlesima, piše Beatlesi nisu nastali Liverpool nego u Hamburgu.
1: U Hamburgu, da. Tamo su se očeličili, da. Tamo su naučili svirati, u stvari.
2: Kad idu u Hamburg prvi put? 60.
1: Jel? 60. je, da.
2: Mm-hmm. Brodom, jel?
1: Alan Williams ih je tamo otfurao.
2: Tad je bio
1: bukirao ih je.
2: Trend tih odlazaka.
1: Pa da, išli su bendova. Svi, ne. Tamo da. Su svi, i svi Blue Jeansi, i cijeli ta Mercy scena je se izredala u Star Clubu i u Hamburgu, ne.
2: Da, inače, Hamburg je bio tada jedno prilično i zabavno i mračno mjesto isto vrijeme. Prvo bilo je super razvijen noćni život, vjerojatno možda najbolje u Europi u to vrijeme.
1: Da.
2: Možda uz Pariz, pa nemam pojma. Ali s druge strane je bilo mjesto sa puno kriminala,
1: da,
2: prostitucije.
1: Pete Best je to najbolje u stvari upisao u jednom intervju, jer imali smo besplatnu cugu i besplatne cure, nama više nije trebalo, ne, ono. Ali svirali su to su bile maratonske svirke, po 8, 7, 8 sati. I tamo su se, baš su se očeličili i tamo su stvari naučili svirati.
2: Tamo su postali bend za ozbiljno, da. Kad toliko sviraš.
1: Spavali su po nekim rupetinama, po kinima, napuštenim. Ne.
2: Da. Ima ona poznata da su imali ispod kluba nekakav u podrumu bez prozora su spavali. Ali dobro, kad si klinac, sve ti drugačije, sve ti je novo, ono, percipiraš drugčije.
1: Upravo to. Uglavnom, tamo ih je... Da nastavimo priču, ne? Tamo ih je otkrio...
2: Ivo Robić.
1: Ivo Robić, između ostalih, da. Ali zapeli su za oko Bertu Kamfertu, ne?
2: Da, Bert Kamfert je inače bio producent koji je surađivao s Ivo Robićem, koji je međunarodnog uspjeha Ive Robića stajao, ne?
1: Upravo to, da.
2: Yes.
1: I sredio im je snimanje sa Tony Sheridanom, ne?
2: Koji je bio isto Liverpool, jel?
1: Isto, mislim da je. ovoga, samo što na toj ploči se nisu kao Beatlesi, nego su još jedna inačica imena Beat Brothers.
2: Beat Brothers, točno, da.
1: Beat Brothers i snimili su taj jedan single My Bonnie, s druge strane ja mislim bila When the Saints Go Marching In.
2: Znam da su je snimili,
1: mislim da je samo Saints kao da je na ploči.
2: Okay.
1: I čak je ta pjesma, u stvari ta ploča je završila na 5. mjestu njemačke top liste.
2: Ozbiljno, to nisam znao.
1: Da, mm-hmm. I bilo je ono, polu hit, ne?
2: Da.
1: Ovoga, na kraju krajeva ta ploča ih je dofurala do Brian Epsteina, ne?
2: Jer je
1: ekipa je dolazila u njegov dućan s pločama Nems u Liverpoolu. I tražili su My Bonnie, jel?
2: Moramo kad sljedeći put odeš, rekao si da moramo iskupa zajedno sljedeći put, a onda na početku u tom muzeju Beatlesa na Albert Docku imaš kao repliku dućana i ureda
1: Brian Epsteina. Super.
2: Ok, koliko su samostalno su samo dvije pjesme snimili, jel?
1: Samostalno su, da, And She's Sweet i Cry for a Shadow.
2: A koliko ih je bilo, znaš možda sa Tonijem i Sheridanom sve zajedno? Na onim kompilacijama kod nas nisu to sve bili Beatles, jel?
1: Da, tri ili četiri pjesme. Okay.
2: Inače, My Bonnie je stara, to je irska, jel?
1: Da, irska to je pjesma, stara narodna folk pjesma, ali dobro, super je aranžman.
2: Je,
1: to odlično, je rockerski aranžman.
2: Je, i Tony Sheridan je baš bi dobar,
1: Elvisovski
2: pjevač. Ok, Tony Sheridan i nakon toga slušao Beatles te dvije samostalne snimke. Jedna pjesma koja je inspirirana Jeanom Vincentom, And She's Sweet, iako je stara pjesma još iz 20-ih, ali oni su skidali verziju Jeana Vincenta, odnosno bar ih inspirirala, i autorski instrumental
1: Cry for a Shadow, radnog imena Beatles Bop.
2: Znači, što reći, jedni jedini, The Beatles! Volim ove pompozne najave, onda se ništa ne dogodi, to je genijalno. Sad ćemo vidjeti, nešto nam je stalo, probat ćemo se snaći.

0: Meni je, ja sam uvijek volio, rekao si da nisi baš neki veliki fan, a ja volim ovaj bum, ča-ča-bum.
1: Da, ča-ča-bum, nisam nikad se navukao na ča-ča-bum.
0: Meni je super ča-ča-bum, to mi je odlično.
1: Da.
0: Okej, taj session nije taj, prošao
1: nisu,
0: dobro.
1: Nisu prošli, zato je Deka potpisala prvi sljedeći band koji mi je ušao, Rolling Stones.
0: Eto, to više nisu promašili. Zanimljivo je da drugu šansu su dobili na Parlophone Records.
1: I to je prošlo, koliko, 7-8 mjeseci nakon
0: toga.
1: Te,
0: i da, zanim, da. Ono što je najzanimljivije je da je to pod etiketa od Deke. To je...
1: Pa oni su snimali, koliko sam ja shvatio, neke komedije, nekakve drame, radiodrame, komedije.
0: Kako, nisu... kako se zvala Peter Sellersova ovaj, pretiča Monty Pythona, sad sam zaboravio. Da, okej, okay, ne mogu se sad sjetiti, znao sam inače.
1: Jel George producirao Monty Pythona, jel?
0: Da, je. Puno kasnije, da, 70-ih je filmove njihove producirao, ne seriju, nego filmove.
1: Filmove.
0: Okej, okay, 7-8 mjeseci, interesantno je de facto ista kuća, okej, okay, drugi, pa, drugi dobro, over,
1: mislim,
0: rekli bi u Jugoslaviji.
1: Bar su dobili profesionalno nekakve snimke s kojima su mogli ići dalje,
0: kucati
1: na vrata.
0: Da,
1: neki, i tu si Brian stvarno si dao truda, ne, ja da. Mislim da je pokucao na sva vrata u UK-u, ne. I eto, došao je do...
0: I kod mesara, pekara, kod svih je pokušao.
1: Mislim da je na kraju došao do najboljeg mogućeg čovjeka do kojeg je mogao doći, ne? Koji
0: nimao nikakve veze sa rock'n'rollom, u stvari što je ono interesantno,
1: ako
0: bio genijalno.
1: Ako postoji taj termin peti Beatle, ja mislim da George Martin, da on ga je zaslužio, ne? Ovoga, jer mislim da pola toga on je stvarno bio čarobnjak u studiju, ne?
0: Da, treba reći za one koji manje znaju, George Martin je postao producent Beatlesa, iako... Nekad je teško reći uopće da Beatlesima trebao producent, ali i George Martin je to super kanalizirao, tu njihovu genijalnost i ludost.
1: Da, mislim da je čak 65. Mislim da je dao otkaz u EMI-u i da je kao freelancer je radio, ne, samo da.
0: Je. Ono što se događalo među vremenu je da su Beatlesi u Hamburgu promijenili frizure.
1: Čak nisu ni u Hamburgu, nego u Parizu.
0: A u Parizu
1: da,
0: je to
1: ovoga, postoji ta priča da je John dobio nekakvih 100 funti od svog boga, tog rođaka, zubara, ne, rođak mu je bio zubar.
0: Dobro.
1: I dobio je 100 funti i sad kako ćemo ih potrošiti, Poli potroši, predložio, ajmo u Španjolsku, ne. Došli su samo do Pariza.
0: I tu su ostali.
1: Da, i tamo su sreli ovog svog Klausa, onog njemačkog frenda.
0: Wogerman.
1: Da, koji je, on je revolver radio, je li tako?
0: Da, cover albuma je.
1: Koji je bio takvu frizuricu je imao i daj nama napravi i onda ih je otvorao kod tog nekog frizera i napravio je u stvari nešto što je ušlo u povijest.
0: Jer tad su svi imali kosu uglavnom na gore, ali Klaus Wogerman je bio zove... kulturne svite intelektualaca mladih, pa je to drugo, oni su uvijek trežili da bi drugačiji.
1: Tako su nastali Beatlesice.
0: A druga stvar je koja se dogodila u to vrijeme je promjena
1: bubnjara. Da, mislim, eto, upoznao sam tu neku rodbinu od Pete Besta sad, jel, malo sam, nije da vole nešto previše Ringa, ali Ringo nije ništa bio kriv. Ne, Ringo je,
0: da, on je bio kolateralna žrtva.
1: Ringo je ko dati. Robot ovoga. Ja mislim da nikad u povijesti nisu, na bilo kojem snimanju nisu prekinuli snimanje zato što je Ringo pogriješio. Ne? On je bio ono ljudski metromet. Ne, kak sam.
0: Da. Ovoga, ali zašto je došlo do promjene?
1: Došlo je do promjene zato što je George Martin imao apsolutni sluh. Valjda je iskužio je da Pete Best ipak nije dovoljno dobar bubnjar.
0: Ja čak mislim da nije samo do sviranja bilo, nego da je bilo i do nekakve persone. Da,
1: ne?
0: Kao da nekako stalno je žuljao. I od toga kad su oni svi spustili frizure, on još nosi kokoticu.
1: To je John rekao da Pete Best možda nije bio toliko loš bubnjar, ali Ringo je bio puno bolji Beatle, ne.
0: Mislim,
1: priča sa Ringom je, oni su bili isto dugogodišnji prijatelji, ne, znali su se iz Liverpoola i iz Hamburga, di su i Rory Storm and Hurricanes stalno su svirali. Čak postoji neka priča iz 60. godine, gitarist Rory Storma je htio svoju ploču snimiti, ne. I pitao je Beatlese da ga prate u studiju, snimio je Summertime, ali ta snimka više ne postoji.
0: Okay.
1: I tamo su prvi put u stvari Pete Best nije mogao bubnjati i prvi put su snimljeni sva četvorica, Ringo je uskočio umjesto Pita i sva četvorica su pratila, Lou Walters se zvao taj gitarist Rory Storma. To je prvi put u stvari da su snimljeni, da su snimali.
0: Dobro, kako je onda došlo do snimke Love Me Do sa Pete Bestom, koji je bio prvi single?
1: Pa skupili su
0: još
1: studiju.
0: Još uvijek je bio
1: u postavi. Da, Best je još bio u postavi. Snimili su tu Love Me Do, koju ćemo čut, koju sam izabrao na baš Pitovu ovoga verziju.
0: Ali,
1: da u stvari vidimo koliko je Ringova bolja, ne?
0: Da, ok, ali znaš šta me zanima? Znači, to se dogodilo u nekom jako kratkom razdoblju. Snimljen je Love Me Do sa Pete Bestom, onda je George Martin...
1: Tako je.
0: Onda je došao Ringo Starr, to
1: je bilo ljeto, da. A Ringo imao baš... Mislim, on je bio profesionalac, ne, pravi profesionalac. On je imao gažu u nekom ljetovalištu, ne. I ovo je zazvonio moj telefon, dobar dan, ovdje Brian Epstein, Ringo, ti si, da, jesam, hoćeš doći snimat s Beatlesima, ne. Ringo je rekao, gle, ne mogu sad, kad?
0: Aha.
1: Ili sad odmah. Ne mogu sad, imam gažu, ne, on. Cijelo ljeto je bio bukiran, dobra. Mogu doći u subotu.
0: Ali znači, to se jako kratkom razdoblju, to tijekom tog ljeta događalo
1: sve. Tijekom tog ljeta, da.
0: Okej. I još je ono što je dalje interesantno je to da je George Martin rekao je Ringu Staru kad je došao snimat Love Me Do, čuj, nemoj ti.
1: Da, nemoj ti, nego je našao trećeg tog nekog session bubnjara.
0: I na kraju se ta verzija bez Ringa pojavila, je li tako?
1: Na albumu, da.
0: Na albumu, da. Na albumu. Singlu?
1: Na singlu je sa Ringom, ja mislim.
0: Sa Ringom.
1: Ili obrnuto.
0: Ili obrnuto,
1: da. Ili obrnuto, da.
0: Ok, hoćemo čuti sad How Do You Do It, to je pjesma koju su...
1: To je pjesma koju im je trebao biti prvi single u stvari, ali su dečki inzistirali da bude za prvi single pjesma. Bude njihova pjesma. How Do You Do It je na kraju snimio Jerry and Pacemaker, kojim je danas rođendan, evo odmah mu čestitamo i rođendan.
0: Nebeski,
1: da.
0: A How Do You Do It, to je bio Ringovića bubnjava?
1: To je Ringo ovoga bubnjava u toj verziji i...
0: Treba čak... reći da se ovo pojavilo tek 90-ih, ova snimka, nakon 20 godina raspada.
1: Da, na antologiji, ne. I da. Treba reći da su čak i Jerry and the Pacemakers imali prvi broj 1 iz Liverpoola, ne. To je bio njihov broj 1 prije Please Please Me.
0: Prije Please Please Me, Beatlesa. Hoćemo onda Love Me Do prvo ili How Do You Do It?
1: Da, Pete Best of Love Me Do.
0: Kronološki.
1: Tako okay. Je, da.
0: Može, onda Pete Best na Love Me Do, što je otpalo, pa onda je Ringo otpao sa Love Me Do, ali u svakom slučaju How Do You Do It, onda slušamo, tu je Ringo Starr svirao već bubnju s Beatlesima, ali je pjesma otpala. Eto, život piše čudne priče.

0: Eto, danas u emisiji Povratak u budućnost, Beatles specijal povodom eto gostovanja i našeg Damjena, a s druge strane je ovih dana se pojavila i posebna verzija albuma Rubber Soul, a i tu nam je i rođendan Johna Lennona, kad je 8.10. jel'a? 9. Ja mislim da je, ne misliš da je 9. Možda, nisam milijun posto siguran, mislim, ja uvijek mislim da je 8. ali možemo provjeriti. U svakom slučaju, eto, nakon tih snimaka ovakvih i onakvih, Love Me Do je postao prvi single i došao na top 20, jel'a?
1: Mislim da je do 17. mjesta. Dogurao, da.
0: Ušao na top 20 i u stvari pokrenuo karijeru, ali pokazalo se da je već drugi single bio ozbiljniji.
1: Drugi single je već pogodio prvo mjesto, Please Please Me.
0: Inspiriran Royem Orbisonom.
1: Pa da, prvi take je valjda bio u stvari lagana nekakva verzija, jel? Bez nekakvog tog bita i Roy Orbisonovska stvar, ne?
0: Da, on je pričao McCartney, taj B-chorus, come on, ta-tom, to je bila ta dramaturgija koja je bila uvijek kod Roy Orbisona, ta-tom, uvijek je bilo sve pompozno.
1: Naravno, George Martin je tu odmah reagirao i on je imao nos stvarno za sve, ne, ubrzao je i ispalo je savršeno.
0: Da, je super. Reci mi, album je, kad je bio single Please Please Me, 63. je već bila, kad je album izašao, to nekako se koordiniralo, odnosno je li to bilo jedno za drugim, više se točno ne sjeća, znam, je bila 63. ali ne znam.
1: Love Me Do, Please Please Me i onda je izašao album, ne?
0: Da, Love Me Do je bio 62.
1: 62.
0: Pa onda Please Please Me.
1: Please Please Me.
0: From It To You je bila best strana. Da. Bila best strana.
1: Ali to je sve, da.
0: Da, i onda album nakon Please Please Me, da, ne znam, ne sjećam se točno mjeseci. No, u svakom slučaju, Please Please Me je bio okidač ozbiljan, onda je to sve potvrdio album. Jednostavno, nakon Please Please Me nije bilo natrag. Osvojili su tada Englesku, još uvijek Europu su počeli tek osvajati, no Engleska je već bila padala ničice u to vrijeme.
1: Engleska je pala u tri dana.
0: Ono što Hitleru nije uspjelo, Beatlesima je uspjelo u par mjeseci.
1: U tri dana uspjelo, pa da.
0: Ovo nije uspio u 5 godina.
1: Pa da, a zanimljivo kod tog albuma, ovi su htjeli su snimiti te neke klasike, možda i Chuck Berry-a i ove stare rockere, ali George Martin nije dao, jer mislio da je to baš gotova glazba, nego se više koncentrira na R&B, ne?
0: Da, tako da su bile... Da, interesantno je što su obradili dosta tih ženskih
1: grupa. Da, ono, dva Shirelles su obradili.
0: Kako su se zvali? Cookies, ovaj,
1: Chains. Cookies, tako cookies, je. Boys da, od Shirellesa, Shirelles, Baby It's You, isto Shirelles.
0: Shirelles, da.
1: Taste of Honey.
0: Taste of Honey je bio ovaj Lenny Welch, ja mislim, i Herb Alpert.
1: Da. Ovoga, ali najjača obrada od svih, mislim, Twist and Shout. Ljudi misle da je to njihova pjesma, ostavljena, toliko su ju prisvojili da velika većina ljudi misle da je to pjesma original od Beatlesa.
0: Čak je i tu, znači original, nije original, nego ona prva popularna verzija, bili su američki, afroamerička grupa Isley Brothers, a nisu čak ni oni original, postoji još original od originala.
1: Da, top, mislim da su Top Notes iz 61. ili tako nešto, mislim da se zove.
0: Da, neki obskurni
1: band.
0: Što se tiče Twist and Shout, to je isto dobra priča.
1: Da, pa 10 pjesama, ja mislim da je 10, nisam sad siguran točno u brojke, snimljeno je u jednom danu, ne?
0: A mislim da je cijeli album?
1: Nije cijeli, Love Me Do je snimljen prije.
0: Love Me Do je ranije, ali Love Me Do je bila na albumu?
1: Da, kako ne?
0: Dobro.
1: Da, snimljeno je u jednom danu i Twist and Shout su ostavili za kraj.
0: Što je bilo opće best strana Love Me Do singla?
1: Pjesa je Love You, ja mislim.
0: Ne mogu se sjetiti. Da, dvije su onda morale biti ranije snimljene, da? Da. Znači, dobro, znači vjerojatno 11 pjesama snimljeno u tom jednom danu. Da.
1: Tako je, u jednom danu i John je u stvari ostao bez glasa. I
0: to je bilo kasnije, 4 ujutro ovako
1: pa
0: nešto.
1: Pa onak, da, neka sitna ura. Ovoga je rekao da je baš ostao bez glasa, da je samo vrišto na kraju, a ispalo je savršeno.
0: Savršeno, to je tolika energija. Ok, ćemo onda čuti kako su 63. na prvom albumu slušali Beatlesi Please Please Me, I Saw Her Standing There i Twist and Shout.
1: Twist and Shout.
0: Ok, Damjan Brajković je gost, Beatlesi su uvijek dragi gosti u emisiji Povratak u budućnost.

0: Ono što smo zaboravili još pripomenuti, to je bila zadnja pjesma na sessionu, zato je Lennon rekao idem sad vrištat pa što bude, ja više mu glas nije trebao.
1: Upravo to. A
0: ono što je bilo još izuzetno bitno i interesantno kod Beatlesa je bilo taj humor. Pitali su taj humor, to je nekako taj jedan osjećaj zajedništva ekipe kada imaš nekakav gang prijatelje. Pitali su Paula McCartneya, mislim da je Paula McCartneya su pitali kako to da su svi baš Beatles bili tako duhoviti, i onda je rekao, pa svi u Liverpoolu su tako,
1: duhoviti. Da, to je obrambeni mehanizam.
0: Da, to u tom smislu.
1: Ne, meni je fora bilo, Mick Jagger ih je ufuravao u kuću, jel, rock'n'roll kuću, jel?
0: Aha.
1: Ovoga slavnih i pričao je kao da ih je vidio jednom u Londonu i četveroglavo čudovište, kaže, dolazi, nigdje nisu išli sami.
0: Skupa, a?
1: I onda ih je pozvao Johna i Paula u taksi i užicao pjesmu. Ne?
0: A da, to je nedavno bila da, priča, išla po internetu, da, u taksiju. Da, u taksiju
1: su ih iznudili.
0: I wanna be your man single, je. Što se još događalo
1: 63. pa imali su ugovor dva albuma godišnje i par singlova godišnje, ne, tako da, znači, mašinerija se počela.
0: Da, obično se 3-4 singla, 4 najčešće.
1: To se sve počelo razrađivati, ne, znači sljedeći singl odmah, 2 mjeseca kasnije, From Me To You i odmah nakon She Loves You, ne, ono, to su 2 singla.
0: Da, ti si rekao se sad kad smo pričali iza netera da misliš da je She Loves You bila pjesma koja je zacementirala Beatlemaniju.
1: Mislim da je She Loves You je ona d pjesma koja ih je izdigla iz svega, ne.
0: Ko da je zaokružila sve idiome, vrčenje glavom, onaj falseti koji su uzeli u Little Richarda.
1: Znam da je Paul pričao u nekoj emisiji da su završili pjesmu kod njega doma i išli su starom sad njegovom pokazati, e tata, kao, napisali smo pjesmu, daj slušaj ovo. I sad on njima pjeva, jel, pjevamo She Loves You, i veli tata, da, super je pjesma, ali ja bi to ipak kao, zašto amerikanizme ove, ajmo napravite She Loves You, yes. Mislim da to ne bi baš...
0: Malo teško, nije baš pjevno ko je.
1: Ostali su na
0: Ok, hoćemo čuti onda From Me To You i She Loves You, da zaokružimo tu prilično krucijalnu 63. godinu.

0: Pizzas
1: godine,
0: Coffee.
1: Svake godine
0: svaki
1: se vrtio.
0: Svaki put za Badnjak je bio Hard as Night. I tako da kad vidim Hard as Night, ja bi odmah kitio bor.
1: Da, mislim, ja bi ga isto vjerojatno gledao, ali morao sam gledati ovu novogodišnju skakaonicu, stari novogodišnju. Skijaške skokove.
0: Da, kad sam bio klinac, kad je bila samo dobra grama, onda mi frustriralo godišnja ta skakaonica, bila dosadna i onda prijenos koncerta iz Beča. Da. da se imao nešto osim plastičnog pištolja, pucao bi si u nogu.
1: Pa dobro,
0: to sam nisam podnosio skakaonicu.
1: Kod nas doma je Beč ovoga, to je tradicija baš svake godine.
0: Ma meni to bilo dosadno ako klincu.
1: To smo gledali i onda nas i stari, pošto nam je Maksimir ono 20 metara, ne?
0: Onda
1: prvo smo
0: prošetali.
1: To pogledali, da, i onda smo otišli se prošetati u Maksimir, ne? To je baš,
0: znači, to je bila
1: tradicija,
0: to,
1: ne? Da.
0: Ja sam pogledao bečki koncert i išao plakat u sobu. Nakon toga onda me dovršila novogodišća skakaonica.
1: A da, ti si još to gledao sve u crno-bijelo. Možda...
0: pa možda je to. Možda je to. Što se tiče eto tog albuma i filma, on je samo, možemo reći, stalno potvrđivao tu i kvalitetu i neki progres, već pokazivao autorski s druge strane i potvrdio Beatlese i kao medijske figure, ne samo kao autore, ne samo kao sjajne vokale, nego i kao jedan fenomen koji je nosio djela, koji je nosio Chelsea Boots, koji je nosio te frizure, dok je 10 godina ranio Elvis bio uzor kako se treba oblačiti i nositi frizuru, onda su došli Beatlesi koji su također diktirali i modu sve zajedno.
1: I modu, pogotovo frizuru, ne?
0: Da, ali mislim cijela ta odjeća i pa gledaj te sve bendove koji su se pojavili to vrijeme, svi su imali slična odjela Beatlesima, Chelsea Boots.
1: Kad su došli na aerodrom i prvo pitanje Đorđu je bilo kad ćeš se ošišat, ne? A on je rekao pa ošišat sam se jučer.
0: Da, to je bilo super. Ajmo mi čuti taj genijalni Hard as Night, čućemo naslovnu, čućemo Can't Buy Me Love, I Love Her. Da sam trebao birat tri, točno te tri bi ja izabrao, tako da eto, to smo se apsolutno razumijeli.
1: Napokon smo se skužili.

0: kako je ovo ljepota. E, saznali smo, tvoj jedan prijatelj nam je javio da je aerodrom nazvan na sam Badnjak 63. godine, odnosno preimenovan u JFK, u Johna Fitzgeralda Kennedy-a.
1: Kako je falažir, evo pozdrav tebi. I nadajmo se da će Liverpool biti prvak ove sezone.
0: Je.
1: Žir je veliki, veliki navijač Liverpoola.
0: Ako Virc poleti.
1: No, misliš, odleti.
0: Odleti, da, ili tako. Ono znači da su Beatlesi sletili u veljači 64. na JFK.
1: Tako je.
0: Eto, pozdrav.
1: Da, iako je...
0: Htio bih još pozdraviti u Ludbreg. Sam trebao poslati pozdrave. Nisam trebao, nego želim Mareka i Jane za pozdravljam u Ludbreg. A girl još ne znam da li će biti. Damjan danas bira glazbu. Ajmo dalje.
1: Da, i ako je bilo ikakve dvojbe ko je najveća zvijezda na svijetu 64. nakon ovog filma, mislim da,
0: da to
1: više
0: je,
1: nema nikakve dvojbe.
0: To su bila vremena kad su se Beatlesi pojavili početkom 64. Ja već kažem da su 50. nestale 63. Sa pojavom i već nekih egzotičnih singlova kao što su bili, kako se zvao, Sukiyaki,
1: Sakamoto,
0: Dominik, časna sestra, belgijska je bila na prvom.
1: Sinning Nun.
0: Da, i uglavnom, pa nešto da, se mijenjalo. I tu...
1: U stvari, ma ne da se mijenjalo, nego ja mislim da su baš je bila ta neka praznina početkom 60.
0: A to hoću reći,
1: prva ova garda
0: bilo,
1: tvojih rockera, ne, Elvis je otišao u vojsku, vratio se, počeo snimati filmove.
0: Jerry, Chuck Berry završio u zatvoru.
1: Chuck Berry je završio, se čujem?
0: Čujem
1: se.
0: Buddy Holly je ovoga...
1: Chuck Berry u zatvoru, Jerry Lewis je imao svojih problema.
0: Sa familijom.
1: Buddy Holly više nije bilo, Eddie Cochran je nažalost poginuo.
0: Dakle, da.
1: Cijela ta prva stara garda, Little Richard je otišao u svećenike.
0: Da, sve je nekako se izbrisalo gotovo.
1: I stvorila se ta neka praznina, baš su bili, mislim, svaka čast Frankie Avalonu, šta ja znam,
0: da, nije to
1: Roy
0: bilo,
1: Petersonu,
0: nisu to bili ljudi koji su mijenjali.
1: Nije to, da. Stvorila se neka praznina i tu su Beatlesi uletili.
0: Samo ne samo i Beatlesi, nego već se tu stvarala i folk scena sa Dylanom, sa John Baez. S druge strane, Motown je dolazio, Supremesi, Marvin Gaye, mladi, i
1: pa
0: onda
1: da,
0: su dolazili Beatlesi.
1: Mislim, to je početak Northern Soul-a u Velikoj Britaniji, ti moci, ne, oni su brijali na R&B ovoga, što je savršeno super glazba, ali nije bila toliko komercijalna da bi došla do neke široke.
0: Da, skoro.
1: Jer su to bili više manje sve afroamerički izvođači i...
0: Je, ali eto, na kraju je uspio, Motown je napravio nešto što je bilo gotovo nevjerojatno. Berry Gordy je bio toliki perfekcionista da je smislio proizvod kojim će kupovati i bijelci i crnci. Bio je dovoljno lukav da to napravi.
1: To je recept za...
0: Htio bi samo jednu malu digresiju, oprosti, eto, Dolly Parton koja nas je nedavno napustila je i sa Paul McCartney pjevala Let It Be na svom posljednjem albumu, ali eto, danas je bio... Danas je dan Dolly Parton u Nashvilleu. Nashville je sav u rozom, cijeli grad je vatromet, imaju dva mosta u centru, oba mosta su sav u rozom ofarbana. I eto, čisto da nam javim, ako bude sve po planu, trebao bi biti u Nashvilleu za nekih dva tjedna.
1: Kad slećeš, za dva tjedna?
0: Za tri dana idemo u Los Angeles. Los Angeles, nakon toga bi trebao u Nashvilleu 7.10. sletit, pa eto, očekujem vas izvešte kako je u Nashvilleu, kako je u Dollywoodu. Novi muzej se Dolly Parton otvorio ovih dana, tako da će biti puno.
1: Ja kad složim svoju emisiju, onda ću te pozvati u gostu.
0: Može, da pričamo o Dolly Parton. Ok, ajmo mi, znači 64. ono što se još događalo je bio Beatles for Sale album, koji ljude i vole i ne vole.
1: Ja ga osobno volim.
0: Ja isto, recimo Tomo Ricov i čak i Dragaš jako voli taj album, iako je on nekako snimljen na brzinu, jer su Beatlesi trebali pred Božić imati novi album, nisu nastigli naspisati dovoljno novih pjesama, pa je bilo opet puno obrada, ali genijalnih obrada, što se slažeš po tom izboru, jedan od definitivno je biser, ma mislim sve obrade su sjajne.
1: Rock and roll music, znam da je, sjećam se da ovoga u Smogovcima bio je neki tulum, ne znam ako se sjećaš, ne znam kako se uopće dobili, u stvari vjerojatno nisu ni dobili
0: nisu ni dobili prava. Nisu dobili prava.
1: Ali je ušao da u Smogovcima.
0: U Jugoslaviji se to moglo i bez prava. Ali bilo su sjajne obrade, Mr. Moonlight, Johna Lennona, pa onda da. Paul McCartney, Kansas City, kad vrište Little Richarda gore, da. Uglavnom, ali i autorske pjesme su bile jake.
1: No Reply, I'm a Loser, ne.
0: A Day's a Week. to su bili sve, singlovi su bili, Eight Days a Week je bio single, jel?
1: Je.
0: Da, to je sjajno. No dobro, ti si izabrao danas jednu prekrasnu folk pjesmu koja je na neki način naznačila interes za folk kad su poznali Dilana, onda su poznali i marihuanu i folk zajedno i I'll Follow the Sun je bio jedan od prvih primjera što se kasnije potvrdilo na Rubber Soul albumu, na primjer. Hoćeš da slušamo?
1: Ajmo.
0: Ajmo. Znači, I Follow the Sun
1: i rock and roll music, naravno, da.
0: Yes.

0: Evo, Ivan me popravio pa je rekao da je Dandy Life i je onaj Bridge i Paul McCartney napisao, nije samo John Lennon, jel da, koliko se ja sjećam isto, neki, na Dandy Life ima neki dio, ona ima koji je...
1: Ono, Wake Up.
0: To je napisao, da, onaj veseli dio je napisao Paul McCartney. Idemo do drugog filma. Drugi film je također radio Richard Lester, koji je napravio taj genijalni Hard Day's Night film.
1: Već smo sa Ticket to Ride ušli u
0: Help.
1: Taj Help,
0: no, samo malo da napravimo pripremu. Znači, tu je njima, tu su već bili dobrano u marihuani. Kad su snimali film, onda su rekli...
1: Čemo ispričati priču kojih je upoznao s marihuanom.
0: Rekao sam već da je Dylan.
1: Da, Bob Dylan, da.
0: Spomenuo sam već.
1: Ringo je bio najnaivniji od svih. Prvi je zagrizao ulicu.
0: Imao ona neka priča kad je šetao nekud pa se izgubio. No dobro, sad da napravimo uvodnik. Znači, drugi film je bilo, gdje bi mogli snimati film? Pa nismo bili na Bahamima, pa nismo skijali u Austriji. Čak su u Austriji nedavno su napravili nekakav ili kip ili nešto na tom zimovalištu, skijalištu, tako je. I taj stvari film nije ni izbliza ponovio šarm onog prvog, bio onako konfuzan, sve zajedno, ali opet su to bili Beatles i opet su to bile dobre pjesme.
1: Pjesme su bile super, ne?
0: Da. To uopće nije bilo u pitanju. No, što se tiče eto albuma, baš uvijek pričamo kako smo veliki fanovi i ti i ja. Recimo, ja nisam neki preveliki fan Help albuma.
1: Meni je definitivno u top 13 njihovih albuma.
0: Top 13. Ano, dobro. Ja ne brojim ove Magical Mystery Tour i Yellow Submarine, ne brojim. Što još reći za Help? Nakon toga su izgubili su neki interes, vjerojatno i taj Help nije toliko dobro prošao kao ranije, i kako su izgubili interes za turneje, tako su izgubili interes za snimanje filmova. Imali smo još taj televizijski film koji je inicirao Paul McCartney, to je bila 67. jel?
1: Magical Mystery Tour. Da, smo još uvijek u 65. Tu još uvijek
0: dobro, samo sam malo u kontekst stavio tu filmografiju i taj dio karijere. Hoćemo reći još nešto za Help?
1: Pa možemo reći šta ćemo pustiti. Pustit ćemo. Evo, ja sam izabran na Help, moramo pustiti. U stvari, to ti često puštaš na svojim DJ ovoga.
0: Pa da, je to.
1: Nastupima, znam, baš je ona vesela dizalica, ne?
0: Da, ima nešto i
1: u stvari, kad se vrti ta mjuza okolo po tim tulumima, ne znaš koju pjesmu bi u stvari pustio od Beatlesa.
0: Da, Beatlesa je, uvijek je malo i dosta su isproducirane zahtjevno za puštat. To je, George Martin je mono snimke širio u stereo, ona je to znala biti, u stvari prvo su stereo snimali pa ih onda u mono stavljaju, čudno je malo zvuče nekad. Beatlesi najbolje ove neke nove remikseve puštat na DJ-rinju.
1: Izabrao sam Help, izabrao sam You've Got to Hide Your Love Away, to je ovoga Paul je rekao da je to Johnov pokušaj da zvuči kao Bob Dylan, ne, sad su već stvarno bili pod utjecajem Dylana, ne, to je 65. I počeli su pisati ozbiljnije te neke tekstove i, jel?
0: Tako je, da.
1: I znači, naravno,
0: nije im prodao sa marihuanu, nego izbiljnije tekstove, dobro.
1: I naravno, mislim, ne možeš bez Yesterday, a ne, Yesterday je najobrađenija pjesma u povijesti.
0: Povijesti, tako je, da.
1: Ima i priča Reci.
0: Zanimljivo je što kad je napravio, da oni bili su se sramili te pjesme, nisu htjeli u Englesku kao single uopće objaviti.
1: Da, nije objavljena.
0: Samo u Americi je objavljena, da.
1: Znači, cijela snimka je samo je Paul, jel, stvari, na akustičnoj gitari, i mislim da ga prati ovaj neki orkestar.
0: Da, ima neke, mislim da gudači, ako se ne varam, je.
1: Priča je da se probudio s tom pjesmom u glavi i da nije vjerovao da je takva melodija njegova, da je 100%
0: da je nečija druga.
1: I zapisao je radni naziv pjesme, bio Scramble X, ne? Scramble X.
0: A kažu da je prvi puta izvedena ikad na, ako si čuo za nju, na tulumu Alme Kogan, koja je bila zvijezda 50. godina u Engleskoj i volila je organizirati partije, dosta rano je umrla sirota, ali navodno je kod nje na tulumu na klaviru prvi puta
1: na klaviru.
0: Na Paul McCartney prvi puta odsvirao, jesno.
1: Divno.
0: Ok, help, you got to hide your love away, i Help Yesterday.
1: Yesterday.
0: Damjan Brajković je u gostima. Help.

0: kulminacija je bila napad na John Lennona koji je u Engleskoj
1: izjavio ono, da su Beatlesi veći od Isusa.
0: Popularniji je stvari, onda su, ne, veći, da.
1: Na jugu su palili ploče Ku Klux Klan.
0: Da,
1: ne, ono,
0: da, bila je neki
1: su... Spalili su ne znam koliko stotina tisuća albuma, ne, i singlova i svega.
0: Da, sve je malo, mislim, Lennon je uvijek bio malo onako zločesti jezičevac, ali s druge strane nije to kod njega.
1: A dobro, poslije sazvali su onu neku preskonferenciju, ne, mora se malo ovoga, oprat. Malo se oprat, jel? To mu je Brian sigurno predložio.
0: Da, ali mislim, da s druge strane, on je lupao oko otvorena vrata, što kaže moj prijatelj, svašta je
1: znao. Ono što na umu, to na drumu.
0: Na drumu, ne. A nije baš mislio svaki dan isto, tako da... tako da, da nije...
1: Zahvaljujući Bob Dylanu. I...
0: da, da, da, nije bilo konzistentno mišljenje u to vrijeme što se ticalo konzumacije. No, u svakom slučaju, taj njihov live nastupi su se bližili kraju. Vrhunac je bio na... veliki datum, 29. kolovoz,
1: Candlestick Park,
0: San Francisco. Jesi sjećaš što su pričali nakon tom koncerta? Vozili su se nekom kombiju bez prozora, su ih natrpili neki kombi, ko kobasice su se vozili od ostraga, lupali čovjek, nisu se imali gdje držati, nekakva sjedala su bila, pa na svakom zavoju su letili po kombi, onda su rekli dosta, ne možemo više.
1: Mislim da sam zapamtio da su zadnji što su izveli u živo Long Tall Sally.
0: Mislim da je, bravo, bravo.
1: Negdje mi zvoni u glavi, nisam 100% siguran, ali mislim da je, da.
0: Mislim, možemo provjeriti, pitati ove pametne inteligencije da služe za nešto pametno. Ok, evo mi taj single koji zatvorio 65. čuti.
1: Snimljeni Day Tripper i We Can Work It Out, snimljen je kad su snimali Rubber Soul, ali Rubber Soul. Nije završio na albumu, nego su ga izdali kao single.
0: Kao single i to
1: dupla strana.
0: Tako, ne. Znači s obje strane, obje pjesme su bile hitovi. Ok, ja volim onaj volim onaj dio B chorus We Can Work It Out. Life is very short to...
1: And there's no time for fighting
0: and fighting my friend. To mi je drag stih. Ok, Day Tripper! Fighting.

0: Ok, dolazimo do, eto, iako je Revolver nastao prije nego su te turneje završile, nekako smo to stavili u kontekst, no ono što je na Revolveru definitivno bilo da su se počeli igrati sa raznom
1: počeli su
0: tehnikom.
1: Se igrat, da, da, zatvorili su studio i glazbeni kritičari, ja mislim da se svi više manje govori da je Revolver u stvari taj album, ne, najbolji album.
0: Dugo je bio Sgt. Pepper, sad u zadnjih 10 godina Revolver.
1: A dobro, Sgt. Pepper kažu da Strawberry Field i Penny Lane su trebali biti na albumu, ali nisu, ne, zašto su kao singli. Da su te dvije pjesme bile na Sgt. Pepperu, to bi definitivno bio najbolji album u povijesti glazbe.
0: Ali dugo godina je apostrofirao kao takav, znači uvijek je bio Blonde on Blonde, Boba Dylan,
1: Pet Sounds,
0: i Sgt. Pepper.
1: Ali dobro, to se u zadnje vrijeme se mijenja, ne, više nije toliko Sgt. Pepper na glasu koliko su ga uvijek isticali kao najvažniji i najbolji.
0: Iako kažu, znači ono aktualno vrijeme, pričali su da je to bilo suludo, da su se pod jedna strana se cijela znala svirati na radio stanici. Neko je pričao, sad se zaboravio od kod glazbenika, da u San Francisco kad si hodao po cesti, svi su kroz prozor slušali Sgt. Pepper. Da je to bilo nešto nevjerojatno.
1: Ali ajmo se završiti Revolvera, da.
0: Što je bilo toliko revolucionarno u Revolveru?
1: Paul McCartney je počeo lijepiti trake, ne? On je u stvari izmislio te lupove, ne?
0: Dobro.
1: Mm-hmm. Lijepio je, znači, rezao trake.
0: Lup je nekakav riff koji se ponavlja stalno.
1: Da, koji se ponavlja, ne? Okay. U Tomorrow Never Knows, oni galebovi, kao da se čuju galebovi, to je u stvari njegov glas koji ubrzali su ga i neprekidno se vrti i jedan te isti, jel, taj njegov glas.
0: Da.
1: Paul Galeb. Paul Galeb, da. Paul Siegel.
0: Siegel.
1: Da.
0: Dobro, ono što je u svakom slučaju bila je više korištenje i Georgea Harrisona koji je imao tu i
1: tri pjesme.
0: Mm-hmm. Onda se sitar dogodio više nego ranije na prijašnjim albumima.
1: Tako je, snimili su jednu pjesmu na kojoj uopće nisu svirali, ne, Eleanor Rigby, to je skroz u pratnji filharmonijskog orkestra, ne?
0: Stvari, da, i samo je u stvari gudački kvartet, je to bi možda još neke violine su bile dvije, uz to nije bilo tako puno, jedno šest, ne mislim da ih je bilo.
1: Četiri.
0: Ja mislim,
1: reći ćemo četiri.
0: Okay, ja mislim da ih je, svi sam siguran, mislim da je gudački kvartet, ali da je još nešto
1: viola dodano. Viola i ono, mislim da je violončalo nekako bilo, tako nešto, da. Uglavnom, znači, nijedan Beatle ne svira.
0: To je prva snimka da nitko nije svirao, da. S druge strane, što se tiče i stilova, bilo je tu svega od, ne znam, nekakvog...
1: Od dječjih pjesmica do Yellow Submarine
0: do nekakvog najklasičnijeg rock'n'rolla. Dr. Robert je gore i doduše...
1: Znaš ko je Dr. Robert, ne? Dr. Robert je onaj čovjek koji uvijek može nabaviti sve.
0: Koji se brine o nacionalnom zdravlju, kako kaže to. Pjesma. To je možda najlošija pjesma, ne mi na čast, ali najlošija pjesma na albumu, ali recimo klasični rock and roll. Bilo je tu elemenata soula u Got to Get You Into My Life. Na
1: primjer. To je isto pjesma, znaš u čemu je pjesma, o marihuani, ne?
0: O marihuani.
1: Got to Get You Into My Life.
0: To ne znam, nisam se bavio s tim, s tim dijelom, to sam tebi ostavio. Texman je tu kao jedan autorski iskorak Georgea Harrisona koji je govorio o prevelikim porezima koji su bili u državi Engleskoj u to vrijeme. Uglavnom bilo je tu i tekstovi su bili mračni, zreli, realistični, da tako kažem. Ne?
1: Da.
0: Ok, možemo, kad pričaš o klasicima, eto na ovom albumu Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere, Got to Get to Into My Life, i tu bi se našlo pjesama koje su ostale. No, u svakom slučaju čućemo Tomorrow Never Knows, koji je ta, baš taj lupovi su se koristili i mislim da ima jednu harmu samo pjesmo, da se ništa ne izmijeni cijelo vrijeme. Tu se unatrag vrtila traka kad je John Lennon pjevao preko nje. U Rikvec, rekli bi mi o Zagrebu.
1: For No One je Polova pjesma.
0: Polova.
1: Tu dolazi do njegova romantična dušica. Da. Mislim, niko nije znao napisati pjesmu kao Pol, ne?
0: Tako je.
1: I John ga je nekad, nekad stalno zezo ga je zbog te njegove romantične strane. Ali...
0: Vidiš, znaš da je For No One jedna od pjesama kojeg prvo zaboravim na tom albumu. Nikad se ne bi sjetio For No One.
1: Meni je predivna.
0: Da, meni je, inače, onako, Eleanor Rigby jedan od najvećih favorita.
1: Da, Eleanor Rigby, tek su 80-i, mislim, koja je to slučajnost da u dvorištu gdje su se njih dvojica upoznala, da, da postoji grob, jel, iza i groblje, i postoji grob gdje je pokopana prava Eleanor Rigby, ne?
0: Da, da, da.
1: I Paul McCartney uvijek govori da on nije imao pojma o tom grobu, da je on to ime izmislio, ne? I ja sam baš išao sam uz groblje, išao sam vidjeti da li možda nekako vidio i da je zapamtio, ne? I vidi se, s ceste se vidi, ali kad se dobro zagledaš, ne? Vidi se ime.
0: Meni je, ovaj, meni je ovaj što je mene vodio po turi, je rekao da su oni često sjedili tamo. Sad, da, ko bi ga znao.
1: A možda je, mislim, možda mu je u podsvjesno, možda mu je ušlo u memoriju i...
0: Eleanor Rigby, i sjećam se kad sam gledao musical Love u Las Vegasu.
1: Čekaj, i to si gledao?
0: Je, i to sam gledao. kako se zove, nije Miracle Hotel, nego je nije bitno.
1: Mirage.
0: Mirage, tako, je, u Mirage je. Da mi je to najdraža scena u Eleanor Rigby. Izlazi neki svećenik, maše, oni nešto okolo, svi triče, predobra scena. Sjajan, sjajan. Super. Mislim da se još uvijek prikazuje, ako ste u Las Vegasu, nemojte promašiti Mirage. I ajde, ajmo svirat. Texman, The Beatles, Revolver... najbolji album meni, tebi možda, i eto George Harrison sa svojim Texmanom, sa svojim poreznikom za početak. Damjan Brajković je danas gost u Beatles specijalu u emisiji Povratak u budućnost. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Ne znam da li postoji išta pitkije od ove pjesme, ha? Pain Lane.
1: Da, stižimo do
0: Sgt. Pepper, eto to.
1: Summer of 67, ne?
0: Da, bilo je to vrijeme kad je psihodelija eksplodirala u San Francisco. Bilo je to vrijeme kad je i psihodelija se osjetila i na tom albumu, koji je bio, iako je Revolver već ima psihodeličnih trenutaka, ovaj je to, možemo reći.
2: Dobro, ovo je, to je bio vrhunac sad psihodelije, ta 67. hipi su bili na vrhuncu.
0: Stvari, to je bila jedina godina nekako stvari, gdje tad su se stvari brzo mijenjale, nije ko danas.
2: Da.
0: Zadnje što se izmislili je Tehno 91. No, dobro. Ovoga, riječ je bilo o albumu koji je bio poseban zbog čega?
2: Pa, ja mislim da je to u stvari najpoznatiji, možda nije najbolji, ali najpoznatiji definitivno, ne, s tim coverom.
0: Da.
2: Svi znamo kako izgleda cover Sgt. Pepper-a, ne, i tu su ovoga...
0: Kažu da ih još samo troje živo sa tog albuma.
2: Da, to je bilo neki dan,
0: neki
2: sve
0: dan,
2: ih... da.
0: Jer bilo, znači, za one koji ne znaju, Beatlesi su u stvari...
2: Ček, plus Paul i Ringo ili...
0: Mislim da Paul, Ringo, Dion, mislim da još neko, sad sam zaboravio. Uglavnom riječ je o svojevrsnom alter egu Beatlesa koji su nazvani Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. To je u nekakvim, šta su to, uniforme nekakve, jel?
2: To su, da, vojne uniforme i mislim da su ordenje ovoga koje je slikano za taj cover, je, to je tata od Mone Best. To je njeno ordenje, ne? Od nje su posudili, da.
0: I ona je zamišljena da stoje u jednom prostoru cvjetnom, ko nekakvom vrtu, gdje su posložili hrpu poznatih ljudi oko sebe na kartonu, naravno.
2: Da, i to je jedan od dokaza one teorije zavjere da je Paul mrtav, ne? Da je to njegov sprovod, u stvari. Ne?
0: Da, imaju čak i Beatlesi među tim ljudima koji su oko Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Banda. Htjeli su još i Elvisa, ali so su odustali. Bio navodno je Lennon htio i Hitlera, pa su odustali. U svakom slučaju bio je Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, sad se više ne sjeći, Dylan. Dylan je živ.
2: Ideš na Dylana?
0: Idem.
2: A ideš da?
0: Je. Moram. Bio sam jedan put kad je bilo loše, valjda će biti sad bolje, iako 20 godina prošlo.
2: S njim nikad ne znaš, može best of napraviti, a može zaprijat.
0: Da, to je, ali ipak je to Dylan. Što se tiče pjesama, evo izabrao si 4, rekao bih, najpoznatije sa albuma. Treba reći da su i Penny Lane i Strawberry Fields, to si već i rekao, Forever snimljene u vrijeme albuma.
2: Trebale su biti na albumu, ali su odlučili su ipak kao single.
0: Ok, ajmo onda sesma, mislim, i da ne dužimo na silu. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band with a Little Help from My Friends, koji pjeva Ringo Starr.
2: Ringo Starr, yes.
0: Koji je kasnije još u svoj hit pretvorio Joe Cocker. Ili Joe Cocker i Lucy in the Sky with Diamonds. Se sjećaš tog live-a, počinje najava na francuskom i onda kaže Joe Cocker.
2: Da, to moram priznat da se ne sjećam.
0: Da. Ali dobro si prihvatio odmah. Lucy in the Sky with Diamonds, naravno, i već spomenuto danas Day in the Life, The Beatles.

0: od njih sve, da. Oni su bili okidač za sve.
1: Znači, ja mislim sad su na nekom vrhuncu te neke kreativnosti, ne, ono, kak je bilo to zagrijavanje 62, 63, 64, da, da, tu negdje 67, 68, mislim da do 70. da je to pogotovo polo vrhunac, jer u to vrijeme Pol vodi već sve tu, ne, Pol je,
0: zajedno,
1: ako je John bio glava svega do neke, do Helpa u stvari, ne?
0: Da, da, da.
1: Poslije Helpa je to sve ovoga Pol preuzeo i on je u stvari glavni pokretač svega što se dešavalo nakon toga, ne?
0: Da, da. Zanimljivo je da su uzeli francusku himnu za ovu pjesmu, All You Need Is Love, za single.
1: Da.
0: I zanimljivo je da su bili prva nekakva rock varijanta, pop rock varijanta koja je bila satelitski prenošena, ta pjesma All You Need Is Love.
1: Kasnije
0: je Elvis bio prvi koji je koncert napravio, jedini samostalni, ali Beatlesi su bili prvi 67. Yes. na satelitu.
1: I mislim da je, jel? Mick Jagger je bio, Jagger je u bio, publici.
0: Je, Jagger je bio, ne znam još ko bio, ali mislim da je Jagger bio. No. Richards nije bio, to znam. Ali možda neka Marian Faithful i tako, ali se ne sjećam točno. No, ono što je bilo zanimljivo da su već te godine na neki način si vratili i bazičnom zvuku nakon te psihodelije, revolvera, Sgt. Pepper-a. Odjednom imamo Lady Madonna koja je nastala pod direktnim utjecajem Fatsa Domina.
1: Da, to je čisti rock'n'roll, klavirski rock'n'roll.
0: Da.
1: Divno, ali ne znam jel ćemo, koliko imamo još pola sata.
0: Ajde, idemo manje pričati, više svirati. Inače, zanimljivo je da je Fats Domino obradio Lady Madonna koja je inspirirana Fatsom Dominom i bilo to njegovo posljednje pojavljivanje na top stotinu i, vjerovo ili ne, točno na stotom mjestu. All You Need Is Love, Lady Madonna, The Beatles, Kauzeri.

0: poraz.
1: Da, još jednu stvar smo zaboravili reći za 67. koja je jako bitna za Beatles, a to je smrt Briana Epsteina.
2: Da, menadžera.
1: On je otišao i mislim ostavio ih je.
2: A nakon toga su malo bili u kaosu, malo su se počeli baviti oni biznisom, a to im nije bilo prirodno.
1: Pa da,
2: tu osnovali dolazi, su i Apple.
1: Apple dolazi, da, a, dobro, to poslije još bijelog albuma valjda, da.
2: Ali u budućnosti tog poslovanja, ne?
1: Ovoga, i simpa mi je u dokumentarcu Get Back, kad god pričaju o Brianu Epsteinu, ne kažu Brian ili Epstein ili ne znam, naš menadžer, nego uvijek i Mr. Epstein, ne?
2: Aha,
1: znači, koje je to poštovanje prema čovjeku.
2: Da, da, da, je, je.
1: Uvijek kad god pričaju o njemu, kažu Mr. Epstein, ne? To mi je baš taj jedan sitan detalj, jako simpa, ne?
2: Je. Puno govori.
1: Je.
2: Puno govori. A, dokud smo došli? Do bijelog albuma?
1: Došli smo do bijelog albuma, ja sam tu izdvojio jedno 20 pjesama, reducirao si me na dvije.
2: To je bio dupli album, sjećam se da je producent George Martin rekao, to bi bio odličan album, da je bio jednostruki.
1: To bi bio najbolji jednostruki album, da. Ovak je jedan od najboljih dvostrukih.
2: Što smo imali gore? Helter Skelter, Revolution. Helter Skelter,
1: Warm Gun, Honey Pie, Wild Honey, Honey Pie.
2: Da, Honey Pie, da.
1: Rocky Raccoon.
2: Dobro. Pričamo ovih dobrih, dobrima pričam.
1: While My Guitar, Gently Weeps.
2: Koji ćemo čuti, koji
1: Julija mi je divna stvar.
2: Biser, While My Guitar Gently Weeps, biser Georgia Harrisona svirao Eric Clapton gitaru.
1: Da.
2: I, ovoga, i ono što je bilo zanimljivo da u stvari nije bilo naziva albuma, tek sitno u nekom hieroglifu.
1: Da, bilo je tih par nekih varijacija na temu kako će se zvati i onda su...
2: Samo stavili bijelo i to Beatles nije egzaktna slova, nego jako sitna, kao reljefno su napravljena.
1: Da, i to sad isto u zadnje vrijeme ovi novi moderni kužeri, kao to je super dizajn, ne, kao jednostavno, wow, kako se tog niko nije sjetio da sad, znači...
2: Kako se nije sjetio? definitivno jedan odgovor čak u Beriju je bio povratak u USSR.
1: Da, to su, mislim da su to čak napisali u Indiji kad su bili i Mike Love ovoga si uzima neke kredite da je jedan stih da je kao pomogao napisati, ne, uvijek se hvalio
2: to
1: time.
2: To je moj prijatelj Mike Love, pazi kako
1: prijatelj
2: pričaš. Back in USSR definitivno jedan od mojih najdražih Beatles brojeva, iako je uvijek teško izabrati, ali ako biram tri, uvijek biram tri iste, to su Eleanor Rigby, Back in USSR i Ballad of John and Yoko. Back in USSR, to sam imao single doma pa sam emotivno vezan za njega, i YML Guitar Gently Weeps, bijeli album 68. godina, to je bio nakon Epsteinove smrti, ovaj
1: nakon
2: album.
1: Da,
2: okay.

0: Došli smo do zadnjeg albuma, kronološki po snimanju. No, evo, baš smo sad pričali koje sve pjesme smo izostavili, eto, čak u ovim zadnjim godinama. Nevjerojatno, čućemo, ajde, još jedan medley i something.
1: Da, sebi ovdje.
0: Nismo Long and Winding Road, što si rekao, Oh Darling nismo.
1: Let It Be nismo pustili, Hey Jude nismo pustili, Hey Jude nismo. Revolution nismo pustili.
0: Helter Skelter. Mislim, to je prestrašno koliko
1: Happiness
0: to...
1: is a warm gun, mislim, Honey Pie mi je...
0: Dobro, to dobro, su, cijeli... nisu, nije toliko klasici,
1: nije klasika,
0: pričamo
1: nije.
0: O ovim, ovim standardima koje smo preskočili, jednostavno nevjerojatno koja je to... količina svega do Full on the Hill.
1: Full on the Hill smo preskočili.
0: Koja je divna, da, Yellow Submarine, pa čak i Obladi Oblada, koliko god su to te, to su poznate.
1: Na koncertu u Beču 2013. ovi Njemci su najviše su skakali na ovu Lidiju Oblada, ja sam se čudio.
0: Pa vi niste normalni. Ko polka je, to, znaš, to im je, to im je prirodno.
1: Da, da. To je u Njemačkoj valjda bio najveći hit, ne.
0: Tam tram, ta, tam ta, tam. Ma ne veze, ja volim Obladi Oblada, vesela je. Što reći, evo, znači Abbey Road je posljednji sniman. Jedna od varijanti je bila, mislim da je to Paul rekao, kad smo bili snimali Abbey Road, bila je puno bolja atmosfera nego Let It Be, ali jednostavno smo osjećali da je to zadnji, pa smo osjećali to kao olakšanje kad smo radili taj album.
1: Da.
0: Album je, bez strana je nekako napravljena kao nekakvi medley između pjesama koje su opet doživljavali puno obrada, samo ti komadi tih medlija, što je opet interesantno i govori o kvaliteti Beatlesa, ne? I ono što još treba reći, Here Comes the Sun je isto na, ne, to je na, je li je na Abbey Road, znači dva klasika je, George na izlasku se u stvari zabljesnuo.
1: Izašao iz ormara, da, da, to je potvrdio odmah druge godine na All Things.
0: Da, s njim je trostruki album, ali eto, zanimljivo, eto, na tom zadnjem dva, na tom zadnjem albumu stvari dva klasika najveće.
1: Da, ali on
0: je
1: u stvari u ovom, i u dokumentaciju Get Back je rekao da ima masu svojih stvari i da je njegova ambicija solo ih snimiti, jer jednostavno nije mogao doći
0: nije
1: da izražaja.
0: Nije mogao izražaja, ali on je dosta godina kasnije pomirljivo rekao kad su ga pitali, pa dobro, zašto niste snimali više pjesama svojih? On je rekao, znate s kim sam ja bio u bendu? Leka, Lennon McCartney su bili autori u mom bendu. Tako da je super to sve zajedno leglo s vremenom. Ali zanimljivo, baš zadnje Abbey Road je Here Comes the Sun i Something
1: da.
0: To su valjda dva najpoznatije pjesme sa tog albuma.
1: Pa dobro imaju, Come Together.
0: A Come Together je gore, točno, da.
1: Darling
0: isto, da.
1: Maxwell
0: da.
1: Silverhammer je gore.
0: Dobro, to sumnjam da baš puno ljudi toliko zna kao ove što smo naveli. Eto, Abbey Road, naravno poznati cover, sniman ispred studija u Abbey Road studija u Londonu, gdje su Beatlesi uglavnom snimali, ona čuvena zebra i čuveno pješačenje Ringa i Paula i Georgia i Johna. Zanimljivo, neki dan, ne znam, si vidio, Ringo i Paul su prelazili,
1: nisam, sad, ne.
0: Prošli tjedan su prelazili preko zebre, a kažemo, Ringo, hoćeš se skinut, boss? A
1: ja, e, pa to sam ti htio pitati, je bio Paul boss?
0: Ne, rekao je Paul, ne bi se skinuo boss. Tako su njih dvojica zakoraknuli. Damjan, znači, hvala ti u svakom slučaju na ovih 4 sata.
1: Hvala tebi, Robi, što si me pozvao. I nadam se da će mi Beatles fanovi oprostiti ovoga, eto, što možda nisam neke njihove favorite uvrstio, ali u 4 sata jednostavno ne stigneš ugurat sve što si mislio.
0: Imaju Beatles fanovi ploče i stream, pa nek si sami nadoknadio.
1: Ma ne, ovo je u stvari Beatles for the dummies, ne, ono, znači to je klasika, ne.
0: Dobro,
1: ako, ne.
0: Pa nije, da. Pa malo, bilo svašta smo svirali, That'll be the day, In spite of danger, nije besame mučo, Čačabum. Čačabum je super.
1: Ali ovo je nekakva klasična, znači basic abeceda Beatlesa, ne, ono.
0: Tako je.
1: Nismo išli u neke prevelike dubine, ne?
0: Nismo, ali bilo je zabavno i ugodno kao i uvijek sa Beatlesima. Eto, u susret Lennonovom rođendanu, u susret objavljivanju Rubber Soul albuma, ponovo sa nekim i neotkrivenim snimkama do sad, eto, i povodom tvog prvog odlaska u Liverpool, koji je prvi put, ja sam i kad sam došao u Memphis u Liverpool, prvi put, to je posebno iskustvo. Damjan, hvala ti, do kraja čućemo Something i medley pjesama Golden Slumbers, Carry That Weight i The End.
1: Jedan savršeni kraj.
0: Da, moram priznati da se Dijan pjesme ni ja ne sjećam, da Golden Slumbers i Carry That Weight naravno znam. Pa ću ja naučiti nešto, odnosno podsjetiti se, sigurno znam, ali moram čuti. Damjan, hvala ti, do neke druge prilike, slušaj dalje dobru glazbu, lijepo DJ-iraj i eto, pijemo kavu nakon što se vratim iz LA, Nashvillea i Memphisa.
1: Baš je.
0: Bio sam i ostaću Damjan Brajković, eto još jedan put. Watts ide Watts. Na kraju ili...
1: Na kraju.
0: Ali bolje bi zvučilo Damjan Watts Brajković.
1: Prvo sam bio Brajković, onda sam bio Watts. Ne? Brajković, mama je Watts. Pa,
0: kronološki si stavio. Hvala ti još jednom. Ja sam bio, ostaću Robert Mareković. God bless you. Lako noć!

gone, fucking gone.